0: uutispoimintoja uutispäivästä.
1: Hyvää keskiviikkoyötä. Tässä uutispoimintoja eiliseltä. Enemmistö suomalaisista vastustaa nykymuotoisen kotihoidon tuen lakkauttamista, selviää Uutissuomalaisen kyselystä. Kotihoidon tuen lakkauttamista vastustaa yli puolet kyselyn vastaajista, kun lakkauttamisen kannalla heistä on viidesosa. Kyselyn perusteella miehet kannattavat kotihoidon tuen lakkauttamista enemmän kuin naiset. Kokoomus esitti elokuussa perhevapaajärjestelmän uudistamista niin, että nykymuotoinen kotihoidon tuki lakkautettaisiin. Iro Researchin syyskuun lopulla tekemässä kyselyssä oli 1000 vastaajaa. Kokonaistuloksen virhemarginaali on noin 3 prosenttiyksikköä suuntaansa. Venäjä sanoo myyneensä EU-maille hiilivetytuotteita yhteensä yli 320 miljardilla dollarilla vuodesta 2022 lähtien. Venäjän energia-asioista vastaava varapääministeri Aleksandr Novak kertoi asiasta maanantaina. Novakin mukaan eurooppalaiset maat ovat pelkästään tänä vuonna syyskuun loppuun mennessä ostaneet yli 21 miljardin dollarin edestä venäläisiä hiilivetytuotteita. Euroopan unioni on asettanut Venäjälle runsaasti talouspakotteita sen jälkeen, kun maa aloitti hyökkäyssotansa Ukrainaa vastaan helmikuussa 2022. Silti monet maat ostavat Venäjältä hiilivetytuotteita, erityisesti nesteytettyä maakaasua.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen sarjakuvataiteilija Ville Pirnen ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Rauhaniemi. Yksi Ohranjyvä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi armonkallio, yksi pyrintö. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästää 0 euroa. Normal, käsittämättömän edulliset hinnat.
2: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
3: Arki palaa rytinällä takaisin.
2: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
3: Onneksi on radio.
2: Valopilkku pimeän keskellä.
4: Mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin mikä se nyt oli? No justiinsa se.
5: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Moro! Mä olen Jenni Mustajärvi ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

0: Uutispoimintoja uutispäivästä.
1: Hyvää keskiviikkoyötä. Tässä uutispoimintoja eiliseltä. Valkoposkihanhen ja merimetson suojametsästys on alkanut vauhdikkaasti, kertoo Suomen Riistakeskus. Valkoposkihanhia on syyskuun alusta lähtien saatu saaliiksi runsaat 4300. Suurin osa niistä on metsästetty Pohjois-Karjalassa. Merimetsoja taas on saatu saaliiksi runsaat 800. Niistä valtaosa metsästettiin Uudenmaan ja Varsinais-Suomen rannikkoseuduilla. Valkoposkihanhi ja merimetso lisättiin riistalajien joukkoon syyskuun alussa, jotta niiden aiheuttamia vahinkoja voitaisiin ehkäistä. Lajit ovat edelleen rauhoitettuja, joten suojametsästys on sallittu vain tietyissä kohteissa. EU:n puheenjohtajamaan Irlannin eurooppaministeri Thomas Byrne puolustelee maan lauantaina julkistamaa esitystä EU:n vuosien 2028-2034 budjetiksi. Irlanti ehdotti lauantaina noin 140 miljardin euron leikkausta unionin tulevaan budjettiin EU-komission viime vuonna julkistamaan esitykseen verrattuna. Pääministeri Petteri Orpo sanoi lauantaina, että esitys vaatii vielä merkittäviä muutoksia, jotta Suomi voisi sen hyväksyä. Byrnen mukaan Irlanti on onnistunut tuomaan jäsenmaat lähemmäs toisiaan. Hän uskoo, että budjetista voidaan päästä sopuun vuoden vaihteeseen mennessä.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen Sami Hintsanen ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

on vain yksi aamulehti, yksi vakoilumuseo ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi aamulehti, yksi vakoilumuseo ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

on vain yksi Pirkankierros, yksi Kirsikunnas ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Mainonta maksaa rahaa.
1: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
0: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
1: Jos annat sen valeuutisille.
0: Raha ei edelleenkään välitä.
1: Mutta kuka sitten välittää?
0: Suomen talous ja media.
1: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
0: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
1: Radio välittää.
2: Me Blue Step Pankilla tiedämme, että yrittäjyys on täynnä haasteita. Mutta asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
3: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.
4: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen.
5: Mä olen Tapio Laakso ja tämä on Radio 957.
6: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: klassikot Tampereella. Radio 957. Poimintoja uutispäivästä.
1: Hyvää keskiviikkohuomenta. Tässä uutispoimintoja eiliseltä. Afrikkalaista sikaruttoa on löytynyt ydinalueen ulkopuolelta Etelä-Karjalasta, Lappeenrannasta sekä Kymenlaaksosta, Pyhtäältä ja Virolahdelta. Asiasta kertoo Ruokavirasto. Laboratoriotutkimuksissa on Ruokaviraston mukaan todettu tällä viikolla 15 uutta afrikkalaisen sikaruton löydöstä, joista osa on ydinalueen ulkopuolelta. Afrikkalaisen sikaruton ydinaluetta tullaan laajentamaan lähipäivinä Lappeenrannassa. Afrikkalainen sikarutto on sikojen, villisikojen ja minisikojen vakava verenvuotokuumetauti, johon ei ole olemassa rokotetta tai hoitokeinoja. Teknologiajätti Googlen Suomen maajohtaja Antti Järvinen kommentoi medialle yhtiön Muhoksella ja Kajaanissa datakeskustyömailla tekemiä metsähakkuita. Järvinen sanoo Ylelle ja MTVn uutisille antamissaan haastatteluissa, että Google pyytää anteeksi tilannetta. Järvinen sanoo Googlen tehneen päätöksensä parhaan käsityksensä mukaan. Google hakkasi datakeskusten työmailla puustoa, vaikka hankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettely on kesken. Lupa- ja valvontavirasto, eli LVV, on todennut hakkuiden vaativan yva-menettelyn ja kehottanut keskeyttämään datakeskusten valmistelutyöt. Google on kertonut keskeyttäneensä valmistelutyöt.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Olen Mikko Leinonen ja tämä on tietysti Radio 957.
0: Radio 957.

on vain yksi Tammelan tori. Vain yksi Raimo Helminen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

on vain yksi Kalevan kirkko, yksi Viinikan liikenneympyrä ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

on vain yksi alivaltiosihteeri, yksi Tampere Filharmonia ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä. Yhdellä kuukausimaksulla. Vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
2: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Hyvät tamperelaiset, minä olen Maria Lund ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Tässä uutiset. Satakunnan hyvinvointialueen aluehallitus on päättänyt käynnistää yhteistoimintaneuvottelut. Tavoitteena on käsitellä talouden tasapainottamiseen, toiminnan kehittämiseen ja palveluiden järjestämiseen liittyviä muutoksia sekä niiden henkilöstövaikutuksia. Hyvinvointialueella arvioidaan vähenevän noin 400 tehtävää vuoden 2027 aikana tai viimeistään vuoden 2028 alkupuolella. Lisäksi aluehallitus hyväksyi hyvinvointialueen päivitetyn ICT-toimintamallin ja tekoälypolitiikan. Päätösten kuvaillaan tukevan digitalisaation ja tekoälyn hallittua hyödyntämistä hyvinvointialueen palveluissa ja toiminnassa. Valtiovarainministeri perussuomalaisten Riikka Purra sanoo, että hallituksen neuvotteluissa pöydällä olevassa kokonaisuudessa ei ole ainuttakaan bensan tai dieselin hintaan vaikuttavaa toimea. Purra kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että ainoa mahdollinen ja vaikuttava toimi olisi ilmastotavoitteiden määräaikainen keventäminen jakeluvelvoitteen kautta. Tähän kokoomus ja RKP eivät Purran mukaan ole suostuneet. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoi aiemmin, että hallituksen neuvotteleman polttoainetukipaketin on hyväksynyt 3 hallituspuoluetta, mutta perussuomalaisten ratkaisua odotetaan vielä.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen Alatalon Mikko ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Kellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise. Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
4: Welcome. I'm John Scott. This is my living room. Over there you see the kitchen. And here's the bar.
5: John Scottsissa vietät hauskat pikkujoulut niin firman kuin kaveriporukalla rennossa ilmapiirissä. Katso lisää ja varaa pikkujoulut johnscotts.fi.
4: Welcome to John Scott's.
5: Ratinassa.
6: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
7: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Tervetuloa.
9: No niin, onkohan kaikki ikkunapaikat jo viety? Pitäisikö kiiruhtaa, että nähdään mertakin?
10: Kuule, me ei juosta metrojen miesten tai ikkunapaikkojen perässä. Sitä paitsi täällä ei ole koskaan niin tungosta, etteikö merta näkisi. Ja hyvää paikkaa saisi.
9: Oh, ihanaa.
11: Risteilyjä heille, jotka eivät pidä risteilystä. Finnlines. Meillä koet meren.
12: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Nordean vakavan sairauden vakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
15: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.
16: Jonne Aron tässä, moi. Tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Tiesitkö, että metsäalalla voi rakentaa uran luonnon, teknologian ja ihmisten parissa? Metsätalousinsinöörinä suunnittelet kestävää metsien käyttöä, kohtaat metsänomistajia ja hyödynnät uusinta teknologiaa. Jokainen työpäivä on erilainen ja työsi näkyy tulevaisuudessa vuosikymmenten ajan. Metsätalousinsinöörit työllistyvät asiantuntijatehtäviin ympäri Suomen. Jos etsit merkityksellistä uraa, tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin ammattikorkeakoulut Häme, Kaakkois-Suomi, Karelia, Lappi, Tampere sekä Metsämiesten säätiö.
2: Osta vielä toinen. Se piti olla nopea hanankorjaus.
3: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus taakk.fi.
4: Suojaa tärkeimpäsi influenssarokotteella. Rokote on tehokkain tapa suojautua sekä influenssalta että sen jälkitaudelta. Ottamalla sen suojaat itsesi lisäksi läheisiäsi. Kun et sairastu itse, et myöskään tartuta muita. Influenssarokotteet ovat nyt saatavilla toimipaikoissamme kautta maan. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
6: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
7: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi. .com.
0: Radio 957.
8: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
9: Juu, se etuovi siinä.
8: Katso taas.
9: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
8: Niin no.
9: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
8: Nyt on lukot kuin uudet.
9: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
8: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
9: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
8: Se on moro.
9: No joo, on pro.
10: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
11: Motonet Pro.
12: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia, tanssia ja hyppiä. Ihastua tai jopa rakastua. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
13: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon. Se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
16: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä, yhdellä kuukausimaksulla, vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
17: Moi.
18: Makkone, lähi mukaan viikikin larppiin. Larpataan viikikitaistelu täällä metsässä.
17: En mä nyt.
19: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
20: Nordean henkivakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi kautta vakuutukset. Nordea.
21: Vakuutuksen myöntää Nordea Henkivakuutus.
22: Hyvät tamperelaiset, minä olen koomikko Johanna Tohni ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Mikko Alatalo. Vain yksi Ratinan stadion. Ja vain yksi Radio 957.

0: 957 STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Saksassa alkaa tänään oikeudenkäynti 4 vuoden takaisesta Nord Stream -kaasuputkien räjäytyksestä. Syytteessä on Ukrainan asevoimien entinen upseeri, joka pidätettiin Italiassa reilu vuosi sitten. Miehen epäillään johtaneen ryhmää, joka asensi räjähteitä Itämeren pohjassa kulkeviin kaasuputkiin syyskuussa 2022. Sekä syytetty itse että Ukraina ovat kiistäneet aiheuttaneensa räjähdykset Venäjältä Saksaan johtavissa kaasuputkissa. Hampurissa pidettävä oikeudenkäynti on poliittisesti herkkä asia Saksassa, joka on yksi Ukrainan tärkeimpiä tukijoita tämän puolustautuessa Venäjän hyökkäyssotaa vastaan. Viron uusi presidentti Ylle Madise tekee tänään työvierailun Suomeen. Vierailua isännöi presidentti Alexander Stubb. Madise ja Stubb keskustelevat presidentinlinnassa maiden kahdenvälisten suhteiden lisäksi muun muassa Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa sekä Euroopan puolustuksesta ja maiden lähialueen turvallisuustilanteesta. Luvassa on myös yhteinen lehdistötilaisuus keskustelujen päätteeksi. Viron oikeuskanslerina aiemmin toiminut Madise vannoi presidentin virkavalansa Tallinnassa maanantaina. Paavi Leolta leikattiin keuhkosta syöpäkasvain, Vatikaani kertoo. Vatikaanin mukaan tiistaisessa operaatiossa paavilta leikattiin osa hänen oikeasta keuhkostaan, jotta toimenpide olisi riittävän kattava. Aiemmin kerrottiin, että paavilta poistettiin varhaisen vaiheen pieni ja tarkkarajainen kyhmy keuhkosta. Vatikaani kertoi jo tiistaina, että paavin keuhkoleikkaus suoritettiin onnistuneesti loppuun. Katolisen kirkon hengellinen johtaja paavi kertoi sunnuntaina joutuvansa keuhkoleikkaukseen, koska lääkärit löysivät hänen keuhkoistaan kasvannaisen. Tuusulan Lahelassa roihuaa suuri tulipalo hallirakennuksessa, kertoo Keski-Uudenmaan pelastuslaitos. Halli on ilmiliekeissä ja pelastuslaitos sammuttaa paloa. Pelastuslaitos on antanut leviävästä savusta vaaratiedotteen. Alueen asukkaita kehotetaan pysymään sisätiloissa, välttämään turhaa liikkumista paloalueen lähellä sekä sulkemaan ilmanvaihto. Keski-Uudenmaan pelastuslaitos sai hälytyksen tulipalosta aamuyöllä 3 jälkeen. Iltasanomien mukaan palava hallirakennus sijaitsee lähellä Lahelan K-markettia.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Päivän sää Tampereella.
3: Keskiviikko on Tampereen seudulla sateinen, mutta lämpimämpi kuin aikaisemmat päivät, eli lämpötila nousee noin 9 asteeseen. Vesisateet jatkuvat iltaan saakka, vaikka yhteenlaskettu sademäärä ei tänään kovin suuri olekaan. Huomenna torstaina on pilvistä, jokunen tippa saattaa tulla, mutta pääosin on poutaa. Huomisen päivän lämpötila on noin 10 asteessa.
0: Radio 957, Antti Granlund.

0: Tämä on Coldplay ja Adventure of a Lifetime. Hyvää keskiviikkoaamua Radio 957, kello 8:07. Minä olen Antti Granlund. On pimeätä ja märkää, mutta nyt tänään oli sillä lailla viisas, kun lähdin kotoa, että nappasin kaulaliinan. Taisi muuten olla vaimon kaulaliina, mutta kun hänelläkin on tällainen samanlainen värimaku kuin mulla, eli vaatteet ovat mustia, tumman sinisiä tai harmaita. Joskus saattaa olla pientä ruskea tai bessin vivahdetta esimerkiksi kengissä. Niin siinä on se hyvä puoli, että voi nappasta esimerkiksi tuollaisen kaulaliinan. Sanotaan, että kun meitsikkäläinen on melkein 2-metrinen ja vaimo ei niinkään, niin vaikkapa takin ottaminen ei nyt sinänsä oikein onnistu. Tai onnistuu se, mutta sitten menee huumoriohjelman puolelle aamureissa. Mikä sanotaan, työmatkat. Soitetaan rock ja pop-klassikoita tänäänkin. Jonne Aaronin yksin tulossa hetken kuluttua. Nyt soitetaan Kiss ja tämä on Crazy, Crazy Nights. Hyvää huomenta.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: tässä Jonne, Aaron ja Yksin. Kello 16 ylitte 7 soitetaan Eppu Normaalia seuraavaksi joka päivä ja joka ikinen yö. Kappale, joka äänestettiin Radio 957 Eppu Top 100 -biisilistalla sijalle 3. Yli 10 000 ääntä saatiin tuossa äänestyksessä. Kaikkinensa aivan upea lista. Olen siitä varsin ylpeä ja tyytyväinen Radio 957 kuuntelijoiden hyvästä mausta. Eppu Normaalin jälkeen äänessä paitsi Meitsikkäläinen eli Granlundin Antti, myös 97 iltapäivästä tuttu Mika Lintu. Mikan säästövinkkejä tulossa kohta.
1: Meillä

0: Tämä on Radio 957. Me eletään kovia aikoja. Ja tiedetään se, että valtio on joutunut vähän kukkaron nyörejä kiristämään ja meistä itse kukin joutuu vähän miettimään rahan käyttöä. Me täällä 957:ssa ajatellaan näin, että me halutaan auttaa ihmisiä. Ja sen vuoksi tässä tulisi seuraavaksi Mikan säästövinkit, joka auttaa teitä jälleen kerran säästämään useita euroja.
1: 957, Mikan säästövinkit.
2: Ja jälleen tämä kappale, joka kuulostaa hieman siltä duurivetoiselta kauppamatkustaja-biisiltä.
1: Mikan säästövinkit.
2: Sitä haija. Kyllä. Kauppa se on, joka kannattaa.
0: Näin on. No niin, ensimmäinen säästövinkki. Sinut on kutsuttu linnustamaan tai kettujahtiin, mutta tweed-pukusi on alkanut kulua ja on aika hankkia uusi. Ja totta kai paras paikka mittatilauspuvun hankkimiseen on Lontoossa sijaitseva Huntsman & Sons, joka tunnetaan ympäri maailmaa. Mutta 9000 euron hintainen tweed-puku voi tuntua kalliilta, mutta kun asioit liikkeessä, niin palveluun kuuluu muun muassa lasillinen champagnea. Ja näin säästyy useampi euro.
2: Siis mistä säästyy?
0: Kato, kun sä saat ilmaisen champagne.
2: Niin sillanjuni niin. Siinä kohtaa, kyllä. Että siihen saa päälle semmoisen.
0: Joo, kyllä. Tai viski, voi saada hyvää viskiäkin siihen.
2: Mä just näin, hei, mulla on tähän mä näin tällaisen tarinan, kun joku monimiljonääri Amerikasta kertoo, että kun se osti jonkun tämmöisen ison rakennuksen, joka maksoi $65 miljoonaa. Mm. Ja hän osti se luottokortilla.
0: Joo.
2: Koska hänellä oli tämmöinen siis joku kulta.
0: Joo, joku kulta. Black. Eikö se ole joku musta kortti?
2: Musta, tämä oli joku kultakortti, okay, mutta, siis, no niin, mutta se ei ihan sama kuin mullakin on Nordean kultakortti. Niin joo, siinä ei potkua ihan niin paljon, että mä voisin 65 miljoonan euron rakennuksen ostaa. Mutta että miksi se osti sen? Niin se osti sen sillä luottokortilla. Siellä joku sanoi, että hän voi luottokortilla ostaa tällaista valtavaa rakennusta tätä kompleksia. Hän osti sen takia, että siihen luottokorttiin kuului 1% alennus kaikesta, mitä sillä ostaa.
0: Aivan. Hän säästi.
2: Hän säästi. Eli siis kannattaa ehdottomasti kyllä. Hankkia tällainen valtio. Siis luottokortti, joo. Jossa on sen verran potkua, että niin. Sillä voi ostaa 65 miljoonan euron arvoisen niin. Arvokiinteistön. Niin. Ja siitä saattaa saada prosentin alennusta. Ja prosenttihan on ihan hirvittävä summa.
0: Joo, kyllä. Summa. Joo, juuri näin. No. Ihan samaa logiikkaa tässäkin. Otetaan seuraava säästövinkki.
1: Mikan
0: säästövinkki. Vähän myöhässä, mutta
2: ei se voi kuvitella jokainen siihen päälle sen 957. Okei. Okay.
0: No niin.
1: 957.
0: Mikan säästövinkit. Onko sinulle tullut venekuume ja tekisi mieli mennä purjehtimaan ruotsin suomalaisten ystäviäsi kanssa? Vene pitäisi hankkia, mutta kukkaron nyöreäkin on samalla pitää vähän kiristää. Silmissä siintää Sunseekerin 100 Super Yacht, jonka hinta on kuitenkin suolaiset 14 miljoonaa euroa. Mutta jos ostat edellisen vuoden mallin, niin voit säästää jopa miljoona.
2: Mä huomaan muuten sellaisen asian, että sanoit Suomen ruotsalaisten kanssa. Kaikki Suomen ruotsalaiset eivät purjehdi, osa ei, pelaa myös ei. Golfia. Okei, sori nyt kaikille. Unohtakaa toi äskenen. En ollut tosissani silloin, kun leimasin yhtä ihmisryhmää. Okei.
1: Mikan säästövinkit.
0: Sitten kolmas ja viimeinen säästövinkki, ja tää on erityisesti jalkapallon ystävällä.
2: Mä ajattelin minulle. No niin.
0: Tekee mieli mennä seuraavaan FIFAn MM-kisojen loppuotteluun.
2: Kyllä.
0: Mutta Pitch Side Lounge siellä loppuottelussa maksoi tänä vuonna $920,000 per istuin. Mutta mitäpä jos ensi kerralla ostaisitkin Knightsbridge Circle VIP-paketin, se maksaa vain 3,680,000 euroa 6 hengestä. Ja näin lipun hinnaksi tulee vain 613,000 euroa per henkilö. Ja vielä kaiken lisäksi sisältää muun muassa pääsyn kentälle mestaruuspokaalin jakoseremoniaan.
2: Oho, siellähän olisi nähnyt BTS vielä, K-popia olisi nähnyt, kyllä. Kun lähdetään sen Dynamite-hittiinsä.
0: Niin.
2: Siis kiitoksia oli paljon hyvä. Näistä kaikista.
3: Radio 957.
4: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.

0: herkullisen vahvojen Valiopolar-juustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Tampere! Nyt mennään Trampolin Park Wildiin, Kauppi Sports Centeriin. Hypi, pelaa ja temppuile trampoliineilla. Haasta itseäsi kiipeilyseinillä tai seikkaile huikeassa sisäseikkailupuistossa. Tule liikkumaan ja nauttimaan Trampolin Park Wildiin, Kauppi Sports Centeriin.
2: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
4: Ei olla.
3: Mitä?
5: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: On vain yksi Plevna. Vain yksi Tampereen teatterikesä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: päivän sää Tampereella.
1: Keskiviikko on sateinen, mutta lämpimämpi kuin kaksi edellistä päivää. Korkeimmillaan lämpötila on tänään noin 9 asteessa. Koko päivä satelee vettä, vaikka yhteen laskettu sademäärä ei kovin suuri olekaan. Huomenna ja perjantaina on pilvistä ja jonkin verran tihuttelee. Päivälämpötilat ovat 10-11 asteen tienoilla.
0: Radio 957. Antti Granlund.

0: Tämä on Neljä ruusua. Kappale on nimeltään Öisellä rannalla. 18 minuuttia siihen, että kello on 8. Eilen Helmarit eli naisten jalkapallomaajoukkue pelasi toisen MM-jatkokarsintaosaottelun Serbiaa vastaan. Tuo oli vieras matsi. Itse ennakoin, että tuosta pelistä saattaisi tulla haastava, mutta eihän siitä mikään haastava tullut. Tai haastavuus on tietysti aina vähän kiinni siitä, että keneltä kysytään. Tuskin kentällä helppoa oli, mutta Helmarit hoitivat tuon ottelun tosi upeasti voittamalla sen 3-1. Ja näin ollen Suomi meni jatkoon yhteismaalein 6-2. Ja seuraava ottelu onkin torstaina 26. päivä marraskuuta. Eli reilun kuukauden päästä tällöin naisten MM-kisojen karsinnat jatkuvat kahdella ottelulla Italiaa vastaan. Se ensimmäinen ottelu tosiaan silloin 26. marraskuuta Italiaa vastaan kotona ja sitten lauantaina 5. päivä joulukuuta vieraissa.
1: Radio 957. Ja tervetuloa Nyssen palikkatestiin. Siirrytään kysymykseen numero 3. Mikä tärkeä asia pitää muistaa Nyssessä, jos seisot käytävällä? Ja vastaus on...
2: Tämä on helppo. Pidä kiinni.
3: Aivan oikein!
4: Niin, huomaathan pitää kiinni tangosta tai turvalenkistä, kun seisot ratikassa tai bussissa. Näin vältät horjahtelun liikkeelle lähdössä tai jarrutuksissa.
5: Nysse.
6: Hei sinä! Onks tää sun auto?
7: Joo. Mitä sä teet?
6: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
7: Kenen luvalla? Mitä listaa?
6: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
7: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
6: Tässä on tyyppivika.
7: Mikä?
6: Tyyppivika.
8: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
9: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
10: Mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin kuin, mikä se nyt oli?
11: D niin kuin Devisol.
10: No justiinsa se.
12: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Nordean henkivakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
15: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
16: On vain yksi nakkifakiiri. Vain yksi pakkahuone. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Tässä on Billy Ocean ja Caribbean Queen. Tuossa muuta kun puhuin Suomen naisten jalkapallomaajoukkueen helmareiden jatkoon menosta ja seuraavista otteluista marras-joulukuussa Suomi kohtaa Italian ensin kotona ja sitten vieraissa. Odotettavaahan olisi, että tuo Suomen ja Italian välinen MM-karsintaottelu pelattaisiin täällä Tampereella Tammelan stadionilla, mutta sitten varmistusta ei ole tähän tietoon vielä saatu. Tämän keskiviikon aikana pitäisi olla tiedossa, että missä Suomi pelaa silloin, kun Suomi on Italiassa helmarit pelaamassa ja missä sitten kun ollaan täällä Suomessa. Onhan siinä nyt muitakin vaihtoehtoja, mutta ei yhtä hyviä. Eli toivottavasti Tammelassa pelataan.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Antti Granlund.

0: Tässä on Pate Mustajärvi ja Loput päivät -kappale, joka äänestettiin meidän vuoden Manse-biisilistalla sijalle 2. Paten tytär Jenni voitti sen biisillään Tee se selväksi. Kohta kello on 8, tasalta jälleen uutisten aika. Saksassa alkaa tänään oikeudenkäynti 4 vuoden takaisesta Nord Stream -kaasuputkien räjäytyksestä, muun muassa tästä kohta.
1: Radio 957.
2: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin UPM ja Metsämiesten säätiö.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: No Hanna,
2: moi.
1: Klikkasit vähän epäilyttävää linkkiä töissä, joka kaatoi koko IT-järjestelmän.
2: Joo, niinpä kävi, mutta saatiinpa nähdä taas IT-peten kanssa.
1: Ymmärrän, eli romahdus, jota seurasi ihastus.
2: Niin.
1: Päivän auttaa vähän -osion esittää IFin yritysvakuutukset, jotka auttavat paljon.
3: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
4: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
3: Häh?
4: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
3: Oivalluksen? Siis mitä?
4: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
3: Otollinen?
4: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
5: Kaikkea kotiin lähimmästä Rustasta. Katso uusin tarjouskuvasto netissä rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
7: Radio 957. STT:n uutiset.
8: Hyvää huomenta uutisista. Saksassa alkaa tänään oikeudenkäynti 4 vuoden takaisesta Nord Stream -kaasuputkien räjäytyksestä. Syytteessä on Ukrainan asevoimien entinen upseeri, joka pidätettiin Italiassa reilu vuosi sitten. Miehen epäillään johtaneen ryhmää, joka asensi räjähteitä Itämeren pohjassa kulkeviin kaasuputkiin syyskuussa 2022. Sekä syytetty itse että Ukraina ovat kiistäneet aiheuttaneensa räjähdykset Venäjältä Saksaan johtavissa kaasuputkissa. Hampurissa pidettävä oikeudenkäynti on poliittisesti herkkä asia Saksassa, joka on yksi Ukrainan tärkeimpiä tukijoita tämän puolustautuessa Venäjän hyökkäyssotaa vastaan. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoo, että Venäjä on tehnyt ohjusiskun maan pääkaupunkiin Kiovaan. Zelenskin mukaan Venäjän ballistinen ohjus osui voimalaitokseen tiistai-iltaisessa iskussa. Kiovan pormestarin mukaan kaupunkiin kohdistuneessa ohjusiskussa kuoli lisäksi ainakin 2 ihmistä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti sunnuntaina, että Ukraina ja Venäjä olisivat sopineet keskeyttävänsä iskut energiakohteisiin. Ukraina yllättyi asiasta ja Venäjä on jatkanut iskujaan Ukrainan energiainfrastruktuuriin myös Trumpin ilmoituksen jälkeen. Viron uusi presidentti Ylle Madise tekee tänään työvierailun Suomeen. Vierailua isännöi presidentti Alexander Stubb. Madise ja Stubb keskustelevat presidentinlinnassa maiden kahdenvälisten suhteiden lisäksi muun muassa Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa sekä Euroopan puolustuksesta ja maiden lähialueen turvallisuustilanteesta. Luvassa on myös yhteinen lehdistötilaisuus keskustelujen päätteeksi. Viron oikeuskanslerina aiemmin toiminut Madise vannoi presidentin virkavalansa Tallinnassa maanantaina. Rap-artisti Tupac Shakurin 3 vuosikymmentä sitten tehdystä murhasta syylliseksi todettu entinen jengijohtaja Dwayne Davis on tuomittu vähintään 40 vuoden vankeusrangaistukseen. Las Vegasilainen tuomioistuin totesi Davisin syylliseksi elokuun lopussa, mutta tuomio luettiin vasta nyt. Shakur kuoli vuonna 1996 sen jälkeen, kun häntä ammuttiin ohiajaneesta autosta Las Vegasissa. Davis oli mukana autossa, josta Shakuria ammuttiin. Hän on ainoa tapaukseen liittyvistä ihmisistä, joita vastaan on nostettu oikeusjuttu.
7: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Päivän sää Tampereella.
10: Keskiviikko on sateinen, lämpötila on iltapäivällä noin 9 asteessa. Sademäärät eivät ole sangen suuria, mutta iltaan saakka satelee yhtä kaikki. Huomenna torstaina on pilvistä ja pääosin poutaa, jonkin verran voi tosin tihutella. Huomenna ja perjantaina lämpötila on 10-11 asteen tienoilla.
9: Radio 957, Antti Granlund.

0: Cyndi Lauperia Radio 957. Positiivista, hauskaa, elämänmuotoista musiikkia 80-luvulta. Sopii hyvin näihin suht syksyisiin aamuihin tämä. Kello 8:08, oikein hyvä keskiviikko ja lokakuun 14. päivää. Antti Granlund täällä. Otetaan hetken kuluttua Juisea. Musta aurinko nousee heti REMin Everybody Hurts -klassikon jälkeen. Ja niiden perästä jutellaan luovuudesta ja luovuuden menettämisestä. Onko totta, että jos luovuuden kerran menettää, sitä ei saa ikinä takaisin?
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Kuuntelet Radio 957, minä olen Antti Granlund, en enää nuori mies, mutta silti koen, että luovuuden alalla olen vasta puhkeamassa kukkaan.
1: Minä olen Mika Lintu ja mä oon kuule vähän samaa mieltä. Sillä tavalla, että nyt kun on sanotaan kilometriä takana jonniin verran, niin on selkeästi jo kokenut ja näkenyt kaiken näköistä, että vähän eri tavalla katsoo maailmaa kuin kaksikymppisenä. Mä jotenkin koen, että nyt tulee niinku parhaimmat jutut.
0: Ei kun mulla on ihan ehdottomasti tätä, mitä. Ja mä olen huomannut, se on silloin, jos on jollakin tavalla luovalla alalla, mitä nyt tässäkin, eikä me ketään käydä sillä lailla suurin piirtein suunniteltu. Ja tässä nyt luodaan koko ajan. Jokainen sana tulee ihan vaan.
1: Mulla on kässäri kyllä.
0: Aivot kertoo. Ei sulla voi olla kässäri, kun tämä oli mun aihe. Mä esittelin sulle se 2 sekuntia ennen kuin. Itse asiassa 2 sekuntia vasta sen jälkeen, kun biisi loppui. Mutta. Niin siis kyllä. Mulla on semmoinen olo, että nyt, kun miksi tämä tuli mulle mieleen? Oletko nähnyt elokuvan Trainspotting vuodelta 1996?
1: Totta kai.
0: Ja Trainspotting, se on meidän sukupolven semmoinen iso leffa.
1: Se oli yksi, sanotaan Pulp Fiction, joo. Trainspotting, mitähän muita siinä oli kohtaa?
0: Noi 2 oli sellaisia.
1: Noin 2 oli todella isoja.
0: Ja varsinkin sellaisia, että sitä ennenhän, jos oli elokuva fani, niin kuin me molemmat ollaan, niin silloin on ehkä jo nähty kaiken maailman 70- ja 80-luvun leffat, kyllä. Ja siis tällaiset tappajahait ja ehkä eteet, joo. Ja mitä ikinä näin. Mutta noi oli se 90-luvun semmoiset, ne tuntui rajuilta ja uusilta ja
1: kyllä,
0: hienoilta
1: just näin.
0: Elokuvilta, samalla humoristisilta ja tällainen näin. No, saatat muistaa tässä Trainspottingissa, siinähän on hirveä määrä klassikkokohtauksia. Oikeastaan se on yhtä klassikkokohtausta se koko elokuva, jotka seuraavat toisiaan. Mutta siinä on se kohtaus, jossa Sick Boy ja Renton ovat puistossa ja jostain ihmeen syystä Sick Boylla on ilmakivääri mukana ja hän päättää, siellä on joku uusnatsi ja hän päättää ampua sen pitbullia ja se pitbull käy sen uusnatsin kimppuun. Jos joku ei ole nähnyt Trainspottingia ja miettii vaikka sitä, että mikä on se nuoruus, missä me elettiin. Toihan oli normaalia ja hauskaa.
1: Just näin.
0: Nykyään tuossa olisi jo tosi monta niin sanottua red flagia.
1: Joo, kyllä.
0: Voisi ajatella, kyllä. Mutta tämä oli meidän sukupolven juttu. No siinä samalla Sick Boy kertoo tämän teorian siitä, kuinka joillakulla, kellä on ollut jotakin luovaa voimaa, että kun sen kerran menettää, niin sitä ei ikinä saa takaisin. Ja hän esimerkiksi mainitsiko hän David Bowien ja Lou Reedin siinä ja ehkä liittyykö, oliko Paul McCartney, en tiedä varmaan oliko McCartneya siinä, mutta se ajatuksena on se, että kun he kerran menettivät sen jonkun, mitä heillä oli, niin he eivät koskaan saanut sitä takaisin.
1: No, sanotaanko, että sehän voi olla mahdollista. Erittäin hyvä esimerkki on, sanotaan ehkä jopa ääriesimerkki, on klassisen musiikin puolelta Jean Sibelius.
0: Ah.
1: Hän menetti siis totaalisesti luomiskykynsä.
0: Okay.
1: Ja hän ei niin kuin elämänsä, siis koska on olemassa tämmöisiä hahmoja, jotka niin kuin työskentelee vaikka elämänsä loppuun saakka. Toki voi tulla sairautta tai jotakin muuta, mutta hän oli täysissä siellä ruumiin voimissa elämänsä loppuun saakka, mutta hän ei kyennyt säveltämään. Hän ei sano minkäänlaista inspiraatiota, olisiko jopa 20 vuoteen.
0: Mä en tiennyt
1: kyllä, se on ihan totta.
0: Milloinka hän on, siis muistaakseni ulkoa, minkä ikäisenä Sibelius on tehnyt viimeiset mestariteoksensa? Onko ne ollut siis lähinnä tässä on, että miettii, että voiko ne olla 40-vuotiaana vai 50-vuotiaana? Mun täytyy tunnustaa, että en edes tiedä.
1: Kyllä, nyt puhutaan siis siitä, että parhaimmat teokset tuli just niin kuin 20-30-vuotiaana, niin kuin sitä hänhän siis kuoli 57, niin hänellä oli siis todella pitkä aika, että hän ei niin kuin pystynyt tekemään käytännössä niin kuin mitään. Häneltä vaan ei tullut yhtään säveltä pihalle.
0: Joo.
1: Ja se on semmoinen aika monen tragedia, kun ajatellaan Sibeliusta semmoisena mahtavana hahmona, mutta sillä vaan ei ollut sitä. Mistä se sitten johtui, niin sitä toki arvellaan, että olisiko se nyt sitten tuo Viinamäen miehen kanssa keskustelu ollut se, mutta ei sekään nyt ihan selitä kaikkea, mutta sillä vaan tuli semmoinen blokki. Että
0: hän oli alkoholin suurkuluttaja. Siitä on ollut ilmeisesti tästä mätkin tiedä, ollut debatti, että oliko hän alkoholisti, mutta ainakin maistui.
1: Niin kuin, että sanotaan, että maistui niin kuin kaikille muillekin taiteilijoille siihen aikaan maailmassa.
0: Mutta toivon, että olisi juuri sellaista, ja siis eräs hyvin tunnettu tamperelainen kirjailija on Väinö Linna. Siis Väinö Linnahan kirjoitti hieman yli nelikymppisenä ilmestyi täällä Pohjan tähden alla trilogian viimeinen osa, kolmas osa. Oli 1962. Ja tällöin Väinö Linna oli 41-vuotias.
1: Joo.
0: Ja Väinö Linna sen jälkeen ei kirjoittanut mitään merkittävää. Okei, voidaan ajatella, hänhän oli kyllä erittäin merkittävä kulttuurinen vaikuttaja ja kulttuurinen keskustelija, että hän ei ole menettänyt niin kuin omaa näkemystään maailmasta ja miettii Tuntematonta sotilasta ja Pohjan tähden alla, miten ne, minkälaisen kuvan ne piirtää Suomesta ja kuinka tarkkanäköinen. Sen hän säilytti kyllä, mutta kirjallisuus puolella, niin sieltä ei oikein tullut sitten mitään.
1: Joo.
0: Ja Väinö Linna kuitenkin eli lopulta 71-vuotiaaksi. Eikö Sibelius elänyt peräti 90-vuotiaaksi? Hyvin vanha.
1: Joo. Tässä on tämmöinen, nopeasti kun katsoin, niin viimeinen sinfonia oli vuonna 1924, ja sitten viimeinen julkinen sävellys olisi ollut vuonna 1931.
0: Joo. Ja hän eli 50 jonnekin
1: 57 vuoroon. Kuoli.
0: Niin. Joo, viimeiset 20-30 vuotta, niin 30 vuotta.
1: Joo, meni vähän niin kuin hämärissä.
0: Ei tullut mitään.
1: Hän kai yritti jossain vaiheessa säveltää sitä viimeistä 8. sinfoniaa, mutta se tiedetään, että se heitettiin niin kuin takkatuleen. Että se on semmoinen suuri arvoitus tässä musiikin historiassa.
0: Lennon kuoli surullisissa olosuhteissa väkivaltaisesti nelikymppisenä, eikö niin?
1: Mm.
0: Joo. Milloinkas tuli? Lennonhan teki loppuun saakka. Me voidaan ajatella, että kyllähän siellä on olemassa esimerkiksi Double Fantasylla tai Tale of Woman, eikö olekin? Mm. Just Like Starting Over. No joo, Beautiful. No on siellä niitä on ihan hyviä.
1: Siis sillä oli 5 vuoden tauko, mutta se sävelsi koko ajan. Siitä on jäänyt siis näitä demoja, joita on myös jälkeenpäin julkaistu. Eli vuoden 75 ja 80 välissä niin hän teki tosi paljon demoja. Muun muassa tämä Now and Then Beatlesin viimeinen biisi on tältä ajalta.
0: Niin, että taisi olla Free as a Bird ja
1: kyllä, just näin,
0: Real Love on ollut sieltä kanssa. Okei, Lennon ei ehtinyt sitten kuitenkaan menettää sitä. Mä muistan, että jossain kohtaa joku historioitsija sanoi, että kun hän sanoi sen Double Fantasyn, eli viimeiseksi jääneen varsinaisen levynsä haastattelussa, että oli kuin olisin ollut 15 jälleen, mutta oikeasti sillä oli kyllä tosi hirveät paineet, tosi kova, tosi vaikeaa kirjoittaa niitä. Mutta kyllä tässä meillä on heti täällä Suomessa on näitä esimerkkejä, eli että saattaa olla, että Trainspottingin Sick Boy-hahmo on ollut oikeassa. Ja tämä on ehkä merkki juuri meille kahdelle, että me, jos me menetetään nyt tämä kaikki hurjan hauska ja oivalluttava ja luova puhesisältö, mikä tässä on, me ei saada ikinä takaisin
1: ei
0: sitä.
1: Niin.
0: Eli ei pidä menettää sitä.
1: Just näin.
2: Radio 957.
3: Timo, myynti rokkaa vai?
4: Joo, ihan mukavasti menee.
3: Ja prosessit on mintissä?
4: No just eilen retrossa puhuttiin.
3: Mikä retro?
4: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
3: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
4: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
3: Barona!
2: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
6: Telia on tosi hyvä operaattori.
7: Tänään on jonkun syntymäpäivä, ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan, ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal, käsittämättömän edulliset hinnat.
8: I Love Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18. Lokakuuta. I Love Me.fi.
9: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
10: Ei olla.
9: Mitä?
11: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
9: No mistä te tuutte sitten?
10: S-Marketista!
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
12: On vain yksi Pate Mustajärvi. Vain yksi Vapriikki. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: nousee noin 9 asteeseen. Vesisateet jatkuvat iltaan saakka, vaikka yhteenlaskettu sademäärä ei tänään kovin suuri olekaan. Huomenna torstaina on pilvistä, jokunen tippa saattaa tulla, mutta pääosin on poutaa. Huomisen päivän lämpötila on noin 10 asteessa.
1: Radio 957. Antti Granlund.

0: Tingo ja levoton tuhkimo, 18 minuuttia vaille 9 kello, mukavaa keskiviikkoa. Soitetaan Billy Idolia ja Jerry Raffertia hetken kuluttua. Ja koska tänään, nyt siis 8-9 välissä, ei ole vielä soittaa Eppu normaalia, korjataan se tilanne aivan kohta.
1: Radio 957.
2: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
1: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
3: On paras paikka päällä maan.
1: Syysloman hauskimmat päivät vietetään Powerparkissa. 16. ja 17. lokakuuta huvipuisto avautuu syysloman kunniaksi ensimmäistä kertaa koskaan. Luvassa vauhdikkaita laitteita, näyttävää tunnelmavalaistusta sekä huippuesiintyjiä Ahti ja Alisa Syrjä. Syysloman näyttävin ja hauskin viikonloppu on tulossa Härmään. Tule sinäkin!
3: Hei! Kaikki siitä nauttii. Mennään Powerparkkiin.
4: Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielen rauhallesi.
5: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi kautta vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Vakuutukset myöntää Nordea-henkivakuutus tai Nordea-vakuutus.
6: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
7: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, lemonkola.
9: Hei polkkamintti, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
8: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus, Jenkki Hearts.
10: On vain yksi Mika Sundqvist. Yksi klassik. Ja vain yksi Radio 957.
1: Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Jerry Rafferty ja Baker Street. Kautta kello on 9 ja on STT-toimittamien uutisten aika. Polttoaineiden kallistuminen kiihdyttää inflaatiota. Liikenne- ja viestintäministeriön mukaan valtion tulisi lopettaa maakuntalentojen rahoittaminen. Muun muassa näistä aiheista hetken kuluttua. Soitetaan vielä ennen 9 eppunormaalia. Tässä yksi eppuklassikko Akun tehdas -levyltä. Kappale on nimeltään Suomi-ilmiö, biisi, joka Radio 957 Eppu Top 100 listalla äänestettiin siellä 32 omalla listalla, niin tämä olisi top 10, mutta kun kansa silloin puhui, niin tuskin me, niin eipä me siihen voida vaikuttaa. Hieno biisi kaikkia kuitenkin.

0: Radio 957.
1: Verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
2: Hei, haluatko työn, jolla on oikeasti merkitystä? Metsäalan yliopistokoulutuksessa saat valmiudet etsiä ja arvioida ratkaisuja ilmastokestävämmän maailman puolesta. Maatalous- ja metsätieteiden maisterina eli metsänhoitajana pääset rakentamaan tulevaisuutta uusiutuvilla materiaaleilla, vahvistamaan metsien hiilinieluja ja kehittämään huipputekniikkaa. Ja parasta kaikessa on se, että metsänhoitajat työllistyvät hyvin asiantuntijatehtäviin. Tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin Helsingin ja Itä-Suomen yliopistot ja Metsämiesten säätiö.
3: Olipa idis alkaa käveleen töihin.
4: Lihakset lämpenee ja säästyy rahaa.
3: Kato, likomerät sukat ja lahkeet.
4: Mulla ne on kuivat, kun on nämä sieviläiset vedenkestävät Gore-Texit.
3: Täh, ja nyt sanot vasta.
4: Vasta.
3: No just niin. No millä sä sitten viikonloppuna kävelet?
4: Tietenkin mun vapaa-ajan sieviläisillä.
3: Varmaankin.
5: Kuivin jaloin.
4: Ihan varmana.
6: Kotimaiset sievin turva ja vapaa-ajan jalkineet. Sievi. Varmana pidetyt.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Mutta sä et sen verran kermottele sitä, että siis sateessa kentällä meidän muutenkaan.
10: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluan pelata golfia. Ja tykkään myös uida ukkosella.
9: Se on muuten, se on ihana.
10: Miksi mä menisin pelaa sateella?
8: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä, lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
11: Onko tässä näytös jotain häikkää?
12: Niin.
11: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
12: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
11: Ois se kiva.
12: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
11: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
13: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
14: Terve, mitäpä kuuluu?
15: Ding dong, ding dong, ding dong. Siis autosta kuuluu. Ding dong.
14: Ding dong, autosta.
15: Mittaristosta. Ding dong. Eikös se ole huollon paikka?
14: Vastaus on helppo kyllä. Varataanko heti?
16: Se on helppo kyllä. Fiksus.
6: Radio 957. STT:n uutiset.
17: Hyvää huomenta. Tässä kello 9 uutiset. Kuluttajahinnat nousivat syyskuussa 2,5% vuoden takaisesta, kertoo Tilastokeskus. Eniten inflaatiota kiihdytti 95-oktaanisen bensiinin, dieselin ja lämmitysöljyjen kuluttajahintojen nousu. Yksityisajoneuvojen polttoaineet kallistuivat syyskuussa keskimäärin noin 33% viime vuoden syyskuusta. Elokuusta hinnat nousivat noin 7%. Ruoan hinta nousi syyskuussa 1,9% vuoden takaisesta. Liikenne- ja viestintäministeriön mukaan valtion ei tulisi jatkossa rahoittaa kotimaan lentoliikennettä, vaan sen tulisi perustua markkinaehtoisuuteen. Maakuntalentojen kysyntä ja lentojen täyttöaste ovat pysyneet matalalla siitä huolimatta, että valtio on rahoittanut lentoja usean vuoden ajan. Maakuntalentojen järjestämisen kokonaiskustannus on reilut 40 miljoonaa euroa vuodessa. Yksittäistä matkaa tuetaan keskimäärin 265 eurolla. Ministeriö otti asiaan kantaa virkapuheenvuorossa, joka on tarkoitettu evästykseksi tuleviin hallitusneuvotteluihin. Saksassa alkaa tänään oikeudenkäynti 4 vuoden takaisesta Nord Stream -kaasuputkien räjäytyksestä. Syytteessä on Ukrainan asevoimien entinen upseeri, joka pidätettiin Italiassa reilu vuosi sitten. Miehen epäillään johtaneen ryhmää, joka asensi räjähteitä Itämeren pohjassa kulkeviin kaasuputkiin syyskuussa 2022. Sekä syytetty itse että Ukraina ovat kiistäneet aiheuttaneensa räjähdykset Venäjältä Saksaan johtavissa kaasuputkissa. Hampurissa pidettävä oikeudenkäynti on poliittisesti herkkä asia Saksassa, joka on yksi Ukrainan tärkeimpiä tukijoita tämän puolustautuessa Venäjän hyökkäyssotaa vastaan. Asiakkaat ostavat Alkosta sunnuntaisin arvokkaampia juomia kuin arkena, Alko kertoo. Sunnuntaisin juomia hankitaan kuitenkin määrällisesti vähemmän kuin muina päivinä. Alkot ovat voineet olla auki sunnuntaisin heinäkuusta saakka, kun uusi alkoholilaki tuli voimaan. Alkon mukaan sunnuntain aukiolo näkyy pienenä laskuna alkuviikon asiakasmäärissä. Lisäksi asiointia on siirtynyt lauantai-illan myöhäisemmille tunneille. Alkon mukaan arkisin ja myös viikonloppuna suosituin juomaryhmä on viini.
6: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
0: Keskiviikko on sateinen, mutta lämpimämpi kuin kaksi edellistä päivää. Korkeimmillaan lämpötila on tänään noin 9 asteessa. Koko päivä satelee vettä, vaikka yhteen laskettu sademäärä ei kovin suuri olekaan. Huomenna ja perjantaina on pilvistä ja jonkin verran tihuttelee. Päivälämpötilat ovat 10-11 asteen tienoilla.
6: Radio 957. Antti Granlund.

0: Abba Radio 957, tässä Dancing Queen.
1: Oikein mukavaa.
0: Keskiviikkoa, kello ylittänyt 9. Aurinko noussut. Hieman vetistä. Sellaista on syksy. Paul Youngin Wherever I Lay My Hat tulossa hetken kuluttua. Soitetaan nyt 4 ruusua. Tämä tässä on Juppi Hippi Punkari.
2: Radio 957. Antti Granlund.

0: Se on kuulkaas Radio 957. Minä olen Mika Lintu. Antti Granlund, miten sinä suhtaudut kyselyihin?
1: Riippuu minkälaisiin kyselyihin. Mä tiedän jo, okei, mikä tahansa kysely, mä en yleensä niihin vastaa.
0: Se on hyvä. Mä tässä, kun on tämä digitalisaation aikakausi, jota me tässä vietetään kännykkä kädessä ja katsoen televisiota samalla, niin näitä tämmöisiä kyselyitä tulee siis jatkuvasti. Mulle tulee siis niinku sähköpostiin kyselyitä, kuinka kauppareissusi K-Marketissa meni. Sitten näihin appeihin tulee kyselyitä, kuinka S-Marketissa ostaminen sujui. Sitten jos sä tilaat mistä tahansa verkkokaupasta jotakin, niin taas tulee joku kysely. Aha. Sitten puhelinliittymän tarjoaja kyselee jotakin, taloyhtiö kyselee sitä. Jos mä vastaisin kaikkiin kyselyihin, niin siinä menisi kyllä aika paljon aikaa. Ja mua rupeaa rassaan ne kyselyt.
1: Tämä muuten olet oikeassa. Tämä koko lajihan on tullut nyt tässä viimeisen...
0: Ihan viiden...
1: Joo,
0: kymmenen
1: vuoden tällä vuosikymmenellä. Niin, ja se johtuu siitä, siis sehän on ihan periaatteessa ok, minkä takia niin. Näin tehdään. Se johtuu siitä, että jos me halutaan päästä jossain bisneksessä eteenpäin, niin kuin niin. Valtaosa bisneksistä haluaa, niin jos ei ole mitään mitattavaa, niin ei oikein tiedä, mitä tehdä.
0: Joo, ja mä ymmärrän sen.
1: Ja sen takia pitää mitata jotain, ja esimerkiksi asiakastyytyväisyys on iso juttu.
0: Mutta kun niitä kyselyitä tulee 30 viikossa, niin mihin sä niinku niistä sitten vastaat? Sitten sitten helpoinhan on, että sä annat joku tähti, ja sitten niinku, meet siitä eteenpäin. Mutta sitten jossain vaiheessa mulle tuli, nyt kun sanotaan, kun toi 50 tuli tuohon niinku mittariin, niin rupesi tulemaan tällaisia niinku taussista rupesi tulemaan tällaisia niin kuin miehen terveyteen liittyviä kyselyitä. Niitä tuli siis tämmöinen nivaska, 30-40 sivua jotakin kyselyä miehen terveydestä. Mä heitin sen roskiin. Kesti 2 kuukautta, tuli uudestaan, sitten tuli taas uudestaan. Eikö ne tajua, että mä en halua vastata mihinkään
1: ne
0: kyselyihin?
1: Ei kun ne inttää.
0: Se on rasittavaa.
1: Ymmärrän sen. Kyllä se on mullahan on tällainen tilanne, että kun mä en ihan aidosti juurikaan välitä tollasista, mutta mä en myös koe minkäänlaista huonoa mieltä tai ahdistusta sellaisista, koska mä en edes välitä niin paljon, että mä ehtisin luken. Mä huomaan kyllä sellaiset tietyt asiat. Yleensä jos mä oon käynyt jossain festareilla, se musiikkifestareilla siis, niin sellaisiin kyselyihin mä vastaan, koska se on minulle kuitenkin tällainen, no toi musa on niin sillain sydämen asia, että mä vastaan niihin mielelläni.
0: Joo.
1: Ja mä kerron yleensä siellä sellaisen oman mielipiteeni niistä asioista, koska sitten mä myös toivon, että ne tapahtumat, joissa mä oon käynyt, että tää on pieni pisara, jonka mä voin omaa niin kuin tällainen näin. Jos tulee jostain futispelistä, joskus on tullut Palloliitolta, tulee selkeästi, että miten ottelutapahtuma sujuu ja tällaisia, niin kuin näin. Mutta tämä on nyt tietyllä tavalla, siis tämähän on nyt tätä, että tämähän ei tule muuttumaan, eikä tämä tule loppumaan.
0: Ja tiedätkö kaiken huippu, mä muistan joskus aikoinaan, kun vielä Gallupista niin kuin soiteltiin siis puhelimella. Mä muistan tämmöisen kyselyn, jossa että hei, että tässä Suomen Gallupista, että haluaisitko osallistua tämmöiseen kyselyyn, jossa kysytään julkisen sanan neuvoston toiminnasta. Mä sanoin, että no, mä en kyllä nyt siitä osaa niin kuin sanoa oikein mitään, kun en mä sitä seuraa aktiivisesti ja ei mulla mitään sanottavaa siihen toimintaan. Ei kun osallistu nyt vaan, en mä halua, ei kun kerro nyt vaan. No okei. Ja sit mä vastasin sen, joo, kyllä, joo. Sitten mä tajusin, että mun vastauksella ei ollut mitään arvoa siihen. Koska mä en tiennyt siitä asiasta mitä. Ja sit se niinku, jotenkin mä sitten en kehdannut sit sanoa, että en mä nyt rupea tällaisia.
1: Toi on paha, koska mä tiedän jonkun verran tästä tutkimusmetodeista ja myös niistä firmoista, jotka yrittää etsiä oikeita ihmisiä vastaan niihin tutkimuksiin.
0: Just näin.
1: Ja sehän on kaikista vaikein osa ja kaikista tärkein osa tutkimustaan löytää oikeat ihmiset vastaamaan siihen. Tätähän moni ei tajua jossain tuolla netissä, että silloin tällöin joku epäonnekas poliitikko laittaa jonkun oman kyselynsä tonne johonkin. Ja sitten hänen seuraajansa vastaa siihen. Sitten hän uutisoi sitä itse, että suomalaiset ovat tätä mieltä. Minä laitoin sosiaalisen median kysymyksiä ja sain 5000 vastausta ja sehän on ihan niin kuin huupaduupa.
0: Niin.
1: Mä en ikinä, älä ikinä äänestä sellaista poliitikkoa, oli minkä puolueen jäsen tahansa. Niin, mutta siis se on kaikista, se on niin kuin älyvapaata. Mutta siis sen takia toi on kaikista vaikeinta, mutta sitten siinä, että ne alkaa jossain vaiheessa, kun niilläkin pitäisi lomille päästä. Ja niillä alkaa viikonlopun viettoa. Että sille on sanottu, että sun pitää saada täyteen tältä päivältä, näin monta, ja sit se miettii, että nyt pitäisi päästä lähteä. Eikö sä nyt viittisi vastata tähän? Että mitä mieltä olet suklaakolasta? Ja sitten mä sanoin, että kun mä en ole eläissäni syödä suklaakolaa, mutta on herkullista. Kiitos! 90 on sitä mieltä, että suklaakola on parasta

0: täyttää tau. Epunormaali, taivaassa perseet, tervataan. Tämä soi totta kai Radio 957, kello 23 minuuttia yli 9. Tuossa sattumalta näin Juha Torvista ja Aku Syrjää reilu viikko sitten. Ja Torvinen sanoi heti kärkeen, että ajattelitko kysyä, että miten on eläkepäivät sujunut? Että onko ollut tekemisestä pulaa nyt kun eput lopettivat? Taitaa olla sillä, että mihin ikinä Torvinen meneekään, niin häneltä kysytään sitä. No mitäs nyt sitten, kun Eppunormaali on lopettanut? Hän on ehkä saanut vastata tähän kysymykseen suht paljon. Mä sitten kysyin häneltä siihen tietysti, että no mitenkäs on eläkepäivät sujunut nyt kun Eppunormaali lopetti? Voin vielä kerran muuten sanoa, että Eppunormaalin viimeinen keikka Ratinan stadionilla yksi parhaista, missä olen ikinä ollut. En olisi koskaan voinut kuvitella, että se olisi niin hieno ja tunteellinen ja kaikkinensa upea kokemus. Ja olen kyllä tyytyväinen, että siellä kyseisessä paikassa, eli Ratinassa, olin juuri tuohon aikaan lukuisien muiden Eppu-fanien kanssa. Soitetaan Alan Milesia hetken kuluttua. Black Velvet tulossa heti. Lemmen pyssyjen ACDC on mun ABCD-kappaleen jälkeen.
1: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Tervetuloa Kimanttia podcastiin. The one and only, the captain, Alexander Barkov.
4: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
2: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
5: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Charillosta saat muutakin kuin burgereita. Meillä on arkisin vaihtuva pihvilounas, kana, kala, nauta ja possu vaihtoehdolla. Valitsemallasi kastikkeella ja lisukkeella. Ja isommalle porukalle voit varata kabinetin. Laukkaa Charilloon ja lassoa nälkäsi.
8: Charillo. Legendaarinen western et Tex-Mex ravintola.
9: Tarvisin pari pakua nopeasti firmaan ajoihin.
10: No eikö sä ole kuullut, että ST-autokeskus myy uusia hyötyfiatteja? Ja niillä on hyvin autoja nopeisiin toimituksiin. Sitten huoltaa Fiatit kans. Ja kai sä nyt pirkanmaalaisena yrittäjänä ostat pirkanmaalaiselta yritykseltä.
11: ST-autokeskus. 100-prosenttisesti pirkanmaalaisomisteinen hyötyautojen ammattilainen. Viedään Pirkanmaata yhdessä eteenpäin.
12: Nordean vakavan sairauden vakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
13: Vakuutuksen myötää Nordea-vakuutus.
14: On vain yksi Viikinsaari. Yksi Lauri Viita. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tässä on Alana Miles Black Velvet. Kello vähän yli 9:30. Oikein mukavaa keskiviikkoa. Soitetaan Juicea ja Queenia seuraavaksi ja puhutaan näiden kappaleiden perästä varsin mielenkiintoisesta tämän aamuisesta Ilta-Sanomien jääkiekkoartikkelista, jossa on listattu tämän SM-liigakauden otteluohjelmassa voittajat ja häviäjät, eli sellaiset joukkueet, jotka joutuvat pelaamaan paljon heti, siis kaksittaisia pelejä, siis peräkkäisiä pelejä niin, että siinä jälkimmäisessä pelissä vastustaja on saanut levätä, ja näitä eroja on itse asiassa jopa yllättävän paljon. Ja tamperelaisjoukkueet ovat tässä lepohyödyissä ja haitoissa aivan ääripäissä. Tästä kohta.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Tässä Queen ja We Will Rock You, kello parikymmentä minsaa vaille 10. SM-liigakausi on hyvässä vauhdissa. Tamperelaisjoukkueilla seuraavat pelit on perjantaina. Tappara kohtaa Lukon Nokia-areenassa ja Ilves Hämeenlinnassa HPK:n. Tämän aamun paljon keskustelua herättänyt jääkiekkouutinen tulee Ilta-Sanomista. Varsin provosoivasti otsikoitu tämä Ilveksen SM-liigalta saama jättietu paljastui. Vastuuhenkilö eronnut jo työstään ja suluissa todella epäreilua. Eli Ilta-Sanomat on listannut lepohyötyjä ja haittoja, jos joukkueella on kaksi perättäistä ottelua. Siis peräkkäisinä päivinä, niin tietysti siinä jälkimmäisessä ottelussa joukkue on väsyneempi. Ja jos silloin vastassa on joukkue, joka on levännyt, niin silloin toinen saa hyötyä ja toinen saa haittaa. Se, mikä pitää huomata nyt tosiaan tässä otsikossa ja näin tamperelaisittain ja miksei turkulaisittainkin, koska Ilves ja TPS saavat otteluohjelmasta suurinta hyötyä tästä näkökulmasta siis. Niin se eiväthän Ilves ja TPS ole tätä otteluohjelmaa tehneet, että siinä mielessä ne nyt sattuvat olla näin ja yleisesti ottaen kun tällaisia artikkeleja tehdään, niin olisi hyvä, että katsotaan vähän pidemmältä aikajaksolta, että onko olemassa kausia, jolloin ne joukkueet, jotka tällä kaudella ovat voittavia, niin ovat jossain toisessa tilanteessa sitten häviäviä joukkueita. No, mutta se, mikä tässä on tietysti mielenkiintoista, on se, että nämä lepohyödyt ja haitat vaihtelevat niin paljon. Hyötyä tästä, eli enemmän lepoa saavat Ilves ja TPS 5 ottelussa, HPK 3, Jokerit, Kiekko Espoo ja Kalpa 2. Valtaosa joukkueista on siinä, että ei oikeastaan hyötyä eikä haittaa KK, Lukko, Jukurit, JYP, Kärpät, Saipa, Sport, joko 0 tai -1. Tamperelaiset tai mielenkiintoista on se, että Tapparalla on selkeästi eniten haittaa, enemmän haittaa kuin oikeastaan millään muulla joukkueella lähelläkään. Eli Tapparalla tässä Ilta-Sanomien taulukossa on -7, Pelikanssilla -3, IFK:lla ja Ässillä -2. Ja totta kai mä jotenkin haluan uskoa, että se nyt on sattuma, että toinen tamperelaisjoukku on siellä saavana ja toinen ottavana osapuolena. Ja kyllähän tässä on kaksi hyvin selkeää syytä, mitkä Tapparan GM eli Janne Vuorinen tässä artikkelissa mainitseekin. Eli Tapparalla on tietysti CHL-pelejä, kun on paljon, ja sitten on yhteinen halli Ilveksen kanssa ja toki Nokia-areenassa on muitakin tapahtumia. Eli se ei ole kaikista helpointa sijoitella otteluja Nokia-areenalle. Ja kyllähän tämä alkukausikin oli siinä mielessä outo, kun Ilveksellä Tapparalla ei ollut siinä moneen viikkoon kotipelejä ollenkaan, mikä vaikuttaa ihan näin katsojan ja kiekkopeleissä kävijän näkökulmasta siihen, että kun yhtään aikaan, kun siellä mielellään olisi, ja sitten taas muutaman viikon päästä meni seuraavan kerran, kun ei ollut mahdollisuutta, sitten kotipelejä tulee äkkiä yhden viikon aikana monta peräkkäin, niin sekin on, se taas rokottaa lippuluukulla. Mutta hyvin mielenkiintoinen keissi kaikkiaan ja tietysti onko tässä nyt kysymys salaliittoteoriasta vai vaan siitä, että tätä asiaa ei ole siellä liigan toimistoissa tarpeeksi tarkkaan katsottu. Mä luulen, että tämän artikkelin jälkeen esimerkiksi ensi kaudella tätä seurataan sitten niin joukkueiden kuin liigankin toimistossa huomattavasti tarkemmin. Mutta se, että vaikuttaako tämä tuloksiin, niin totta kai se vaikuttaa. Onko joukkue levännyt muutaman päivän vai tullut esimerkiksi edellisenä yönä CHL-ottelusta ja joutuu sitten heti kello 17 alkavassa ottelussa pelaamaan, niin kuin Tapparan GM Janne Vuorinen tässä artikkelissa mainitsee.
1: Radio 957. Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
3: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
4: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä. Yhdellä kuukausimaksulla. Vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
5: Terve.
6: Hei.
5: Mun autosta kuuluu tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki.
6: Tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki vai enemmän niinku tsiki tsiki boom tsiki.
5: Tsiki tsiki boom tsiki. Että osaatteko te korjata?
6: Vastaus on helppo kyllä.
7: Se on helppo kyllä. Fiksus.
8: Terveistä työntekijöistä muodostuu terve yritys, terve työelämä ja koko talous. Made in Finla. Finla Työterveys edistää suomalaisten työssä jaksamista. Finla.
9: On vain yksi Laukontori. Vain yksi Simo Frangeen. Ja vain yksi Radio 957.
10: Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Captain ja Leila. Kohta kello on 10 ja STT:n toimittamien uutisten aika. Polttoaineiden kallistuminen kiihdyttää inflaatiota. Ja liikenne- ja viestintäministeriön mukaan valtion tulisi lopettaa maakuntalentojen rahoittaminen näistä aiheista kohta.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Radio 957. Liikennetiedote.
1: Tie 3, eli Tampereen läntinen kehätie, Nokia. Liikennetiedote. Tarkempi paikka välillä Kalkun liittymä, Rajaniemen liittymä. Öljyä tiellä. Haittaa ajosuunnassa Tampere. Eli liikennetiedote tielle 3 välillä Kalkun liittymä, Rajaniemen liittymä. Öljyä tiellä. Haittaa ajosuunnassa Tampere.
0: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media. Radio 957.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Tinder, Hinge ja känni päällä.
5: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
4: Joo.
5: Joo.
4: Ei.
6: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
7: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
8: Hyvää huomenta!
9: No, miten se nyt ottaa?
8: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
9: Olkoon menneeksi.
8: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
9: No, ruokaostokset.
8: No, ruokaostokset.
9: No niin.
8: Niin on.
6: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Welcome. I'm John Scott. This is my living room. Over there, you see the kitchen. And here's the bar.
11: John Scottsissa vietät hauskat pikkujoulut niin firman kuin kaveriporukalla rennossa ilmapiirissä. Katso lisää ja varaa pikkujoulut johnscotts.fi.
10: Welcome to John Scotts.
11: Ratinassa.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
12: Hyvää keskiviikko aamupäivää. Tässä kello 10 uutiset. Kuluttajahinnat nousivat syyskuussa 2,5% vuoden takaisesta, kertoo Tilastokeskus. Eniten inflaatiota kiihdytti 95-oktaanisen bensiinin, dieselin ja lämmitysöljyjen kuluttajahintojen nousu. Yksityisajoneuvojen polttoaineet kallistuivat syyskuussa keskimäärin noin 33% viime vuoden syyskuusta. Elokuusta hinnat nousivat noin 7%. Ruuan hinta nousi syyskuussa 1,9% vuoden takaisesta. Liikenne- ja viestintäministeriön mukaan valtion ei tulisi jatkossa rahoittaa kotimaan lentoliikennettä, vaan sen tulisi perustua markkinaehtoisuuteen. Maakuntalentojen kysyntä ja lentojen täyttöaste ovat pysyneet matalalla siitä huolimatta, että valtio on rahoittanut lentoja usean vuoden ajan. Maakuntalentojen järjestämisen kokonaiskustannus on reilut 40 miljoonaa euroa vuodessa. Yksittäistä matkaa tuetaan keskimäärin 265 eurolla. Ministeriö otti asiaan kantaa virkapuheenvuorossa, joka on tarkoitettu evästykseksi tuleviin hallitusneuvotteluihin. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoo, että Venäjä teki tiistaina jälleen ohjusiskun maan pääkaupunkiin Kiovaan. Iskuissa kuoli viranomaisten mukaan keskiviikkoaamuun mennessä kaikkiaan ainakin 6 ihmistä, joista 3 Kiovassa. Zelenskin mukaan Venäjän pääasiallisena kohteena oli Ukrainan energiainfrastruktuuri. Ballistinen ohjus osui voimalaitokseen, Zelenski kertoo. Zelenski lisää, ettei Ukraina saanut ohjusiskusta ennakkoon tiedustelutietoa liittolaisiltaan. Ohjukset havaittiin vasta niiden lähestyessä kaupunkia. Uuden äitiyspakkauksen jakelu on alkanut, Kela kertoo. Tänään julkaistu äitiyspakkaus sisältää aiempaa enemmän tuotteita, sillä äitiysavustuksen arvo suureni tänä vuonna. Äitiyspakkaus vaihtuu vuosittain hieman eri aikoina. Pakkaus vaihtuu, kun aiemmat pakkaukset on jaettu loppuun. Nyt jakoon tulleessa äitiyspakkauksessa on mukana Petteri Orpon hallituksen lupaama pallo. Kela kertoo tiedotteessaan, että pallo tukee vanhemman ja vauvan vuorovaikutusta sekä kannustaa perheitä yhteiseen tekemiseen.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Päivän sää Tampereella.
13: Keskiviikko on Tampereen seudulla sateinen, mutta lämpimämpi kuin aikaisemmat päivät, eli lämpötila nousee noin 9 asteeseen. Vesisateet jatkuvat iltaan saakka, vaikka yhteenlaskettu sademäärä ei tänään kovin suuri olekaan. Huomenna torstaina on pilvistä, jokunen tippa saattaa tulla, mutta pääosin on poutaa. Huomisen päivän lämpötila on noin 10 asteessa.
3: Radio 957. Antti Granlund.

0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.
1: Musa Visa, onko Madonnan La Isla Bonita -kappaleen La Isla Bonita oikea paikka vai eikö ole? Ja vastaus on, että kyllä se on ihan oikea paikka, mahdollisesti Belitsessä. Tällaisia La Isla Bonita -nimisiä paikkoja on paljon, mutta kappaleen kirjoittanut henkilö Amber Kaye ilmeisesti belitseläiseen paikkaan viittaa. Niin tämä on ihan oikea paikka, ei vaan ole keksitty. Otetaan Joe Cockeria hetken kuluttua Unchain My Heart, Eppu Normaalilta. Nyt näinhän täällä käy. Ja näiden kappaleiden jälkeen kuullaan Jarkko, tai äänessä Jarkko Tamminen. Hän vieraili täällä puhumassa kirjastaan ja Stars Show XXL-tapahtumasta Nokia-areenassa, joka järjestetään siis joulukuussa. Hän kävi Mika Linnun vieraana. Mitä sanottavaa Jarkko Tammisella oli siitä kohta?
0: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppu-klassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Jarkko Tammisen Stars Show XXL saapuu Nokia-areenalle 4. päivä joulukuuta ja siellä on itse taiteilija langan päässä eli Jarkko Tamminen, terve.
1: Morjesta, morjesta. Mukava olla täällä langan päässä.
0: Se on hassua, että käytetään tämmöistä ilmaisua kuin langan päässä, vaikka mitään lankoja ei tässä ole, mutta kuitenkin.
1: Juuri näin.
0: Ylipäätään, mitä kuuluu sulle armon vuonna 2026?
1: No hyvää kuuluu. Tämähän on tämmöinen 50-vuotisjuhlavuosi ja samalla vuonna on myöskin 30 vuotta on saanut tässä imitaatiohommia tehdä, mikä on älyttömän mukavaa ja kivaa ollut siitä lapsuuden leikistä, jota silloin tarhassa 6-vuotiaana leikki ja muutteli ääntä, niin siitä tulikin sitten ammatti. Ja tämän, mikä hienointa, pääsen nyt sitten huipentamaan tämän juhlavuoden, johon on kuulunut niin telkkariohjelmaa kuin kirjaa ja näin poispäin, niin sitten isoon Star Show XXL-juhlaan ja isoon esitykseen, joka saa tosiaan ensin iltansa ja tasan ainoan esityksensä 4. päivä joulukuuta Nokia-areenalla.
0: Palataan tuohon kirja-asiaan, eli sulla tuli Tuomas Marjamäen kirjoittama kirja Jarkko Tamminen kerrankin itsenään, niin minkälaista kirjaa oli oikein tehdä, kun kävit vähän läpi menneisyyttä?
1: No se oli tietysti hirvittävän mukavaa, siis siinä mielessä, että tulee käyneeksi. Mäkin kävin yli 70 000 valokuvaa läpi ja katselin vanhoja videoita ja kaikenlaisia vanhoja todistuksia tuli etittyä. Ja milloin kaikkea, minä vuonna niin varmasti tämä tapahtui, tämä juttu. Ja tuli kaikenlaisia semmoisia hauskoja niin kuin täsmennyksiä ja valokuvien kautta tietysti tuli paljon semmoisia muistoja mieleen, jotka etenkin sieltä lapsuudesta, että ai niin tämmöisikin paikassa, tämmöiselläkin leirillä tuli joskus käyttyä ja näin poispäin. Ja, se oli niin tosi hauskaa ja samaan aikaan se oli sillä tavalla mielenkiintoista ja jollain tavalla haastavaa, että kun tietenkin kirjailija kirjoittaa kirjaa siten, kuin hän haastattelee mua ja mikä oli hienoa, että hän haastatteli toistakymmentä mun lähipiiristä perheenjäseniä ja kavereita ja ystäviä ja työtovereita vuosien varrelta ja näin teki, sai tämmöistä niin kuin kuvaa meikäläisestä, niin sitten tietyllä tavalla se, että asiat tulisi niin kuin oikealla sävyllä siihen kirjaan, mutta se on just se, että johonkin pystyy niin kuin itse vaikuttaa, mutta sitten toisaalta, jos kirjailija tulkitsee sen vähän eri tavalla, niin sit täytyy mennä sen mukaan, että se on hänen taideteoksensa se kirja, että mutta kyllä mä sanoisin, että kyllä mä niinku tyytyväinen olen, että kyllä mä siihen sain paljon siihen sitten vaikuttaa myös siihen, että missä sävyssä asioita esitetään tai että missä sävyssä mä haluan, että nyt sanotaan, eikä niin, että siellä on jotenkin, että Jarkko teki tämmöisen ja kauhistui, vaan että en mä nyt kauhistunut, vaan ihmettelen tätä näin, niin sitten okei, laitetaan tähän, että Jarkko hämmästyy, mutta tavallaan se on myös semmoinen, että aina niin kuin tiedetään lehtijutuista ja klikkiotsikoista, että siellä käytetään monesti semmoisia hyvinkin isoja termejä, joita että älä nyt sentään, että ei tämä ole, että otetaan sitten joku, jos mä ihan oikeasti on kauhistunut, niin että ei nyt jostain pienestä asiasta ole syytä tehdä niin kuin liian isoa numeroa, niin semmoisia juttuja ja tietenkin oli niin kuin tosi mukava kuulla ja sitä kautta niin kuin lukea sitten myös, että mitä sitten lähipiirin ihmiset sanoo ja sieltä tuli monenlaista mukavaa muistelua ja kommenttia.
0: Mm. Kun muistelet menneisyyttä, niin mistä tämä imitaatioasia sulle oikein tuli? Se kerrotkin tuossa, että niin kuin ihan lapsesta saakka rupesi kiinnostamaan.
1: Muistan, että ihan pienenä telkkarissa tuli kaksi ohjelmaa. Yksi oli Ohukainen ja Paksukainen, jotka mukavasti pukeutuivat niin kuin leijonan sisään ja eteni jossain leijonasta, että tuli sen leijonapuvun sisältä ja ikään kuin muuttu eläimeksi. Ja sitten muistan, että silloin oli HTV, missä tuli tämmöinen Manimal-niminen joka sarja, missä sitten tämmöinen ihminen muuttui eri eläimiksi, ja sitten musta niin makea, että joku muuttui joksikin, ja sitten mä huomasin, että mua kiinnostaa nämä erilaiset puhettavat ja muut, miten mä voisin kuulostaa tolta tai tolta, ja sen takia mä aloin niitä eskarikavereita ja tarhaopettajia ja sitten matkia, ja sitten kun niitä esitin sitten joku viikonloppu kotona, niin sitten heti sanottiin, että ei tolta vaan saa matkia, että se on kun aika nopeasti sitten se otetaan niin kuin kiusaamisena, että jos jollakin vähän sorahtaa R tai vähän terävää S tai joku muu, että ne on semmoisia hyvinkin henkilökohtaisia asioita. Ja mua vähän niin kuin harmitti, kun tämä oli mun mielestä kaikista paras leikki, mitä voi olla. Ja ei muuta kuin omaa huoneeseen ovi kiinni ja tarhassakin sitten, kun pääsi takaisin sinne, niin liukumään alle sinne puhumaan jotain dialogeja eri hahmoille. Ja heti jos joku tuli liukumään, niin ihan hiljaa, ettei kukaan kuule, että olin niin kiltti ja tottelevainen pikkupoika, että sitten asia muuttui siinä vaiheessa, kun mä aloin sitten huomasin, että telkkarista tuli muutama vuotta myöhemmin, mä olin sitten joku sellainen 8-9 vanha, kun tuli Heikki Kinnuseen ja Vesku Loiri ja Pirkka-Pekka Peteliuksen erinäköisiä sketsiohjelmia, ja aloin matkia niitä sketsihahmoja, ja sitten mä uskaltauduinkin matkimaan niitä siinä olohuoneessa vähän, niin sitten ne niin kuin nauratti vanhempia, ja sitten vanhemmat joskus sanoi, että kun tuli joku tuttava perhe kylään, että se oli niitä hauskoja sketsihahmoja, niin tuus nyt vähän esittämään niitä, ja tietysti mä varmaan toistin jotain semmoista pikkasen kaksimielistä vitsiä, jota itse en edes ymmärtänyt pikkulapsena, että tässä on tämmöinen taso olemassa, mutta aikuisiin se kovasti nauratti, ja musta oli hirveän mukavaa, että mä saan aikuiset nauramaan, ja näistä pääsin, niin kuin, että okei, että nämä on tämmöisiä sketsihahmoja, näitä saa varmaan matkia, ja sitä kautta sitten mä olin 11 vanha, kun imitaattori Joonas Myllyväräjään törmäsi, ja hän sitten kertoi, että pystyy, niin kuin, että tosi hienosti osaat näitä eri tämmöisiä hahmoja, mutta että kyllä sä voit ihan oikeatakin ihmisiä matkia, ja sitten teki tämmöinen kasetin, missä oli silloisia imitaattoreiden bravureita, oli Niilo Tarvajärveä, Höyry Häyristä, Ilmo Lounasheimoa, Erkki Toivasta, Arne Tannista, Jör Donneria ja niin poispäin. Ja mä aloin sitä C-kasettia sitten pyörittää opettelemaan niitä, ja pikkuhiljaa myöskin itselle äänenmurros eteni siinä, ja Puotilan Jukan törmäsin siinä muutama vuotta myöhemmin sitten Joonaksen avustuksella, he olivat yhteisissä kuvauksissa, ja Jukan kanssa vaihdettiin numeroita, ja näin ollen siinä lukioaikana sain sitten paljon Jukalta hyviä vinkkejä, ja sitten lukion jälkeen se olikin sitten niin, että siinä sitten lukion ohella sain tämmöistä pientä imitaatiokoulua näiltä kahdelta kokeneelta imitaattorilta, ja sitten lähdin itse hommaa viemään sitten omaan suuntaan ja eteenpäin.
0: Puhelimessa on imitaattori Jarkko Tamminen, ja hänen kanssaan puhutaan juuri ilmestyneestä Elämäkertakirjasta sekä tulevasta Nokia Areena showsta hieman lisää aivan hetken päästä.
2: Radio 957. On paras paikka päällä maa. Syysloman hauskimmat päivät vietetään Powerparkissa. 16. ja 17. lokakuuta huvipuisto avautuu syysloman kunniaksi ensimmäistä kertaa koskaan. Luvassa vauhdikkaita laitteita, näyttävää tunnelmavalaistusta sekä huippuesiintyjiä Ahti ja Alisa Syrjä. Syysloman näyttävin ja hauskin viikonloppu on tulossa Härmään. Tule sinäkin!
3: Hei! Kaikki siitä nauttii. Mennään Powerparkkiin.
4: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
5: Lumokodit, hyvää päivää.
6: Hau.
5: Anteeksi.
6: No että hau.
5: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
6: Puff.
5: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
6: Puff, puff.
5: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
6: Hau, hau.
7: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
8: Koti sinulle.
9: Huipputarjoukset Rustasta. Refin WC-paperi 24 pack KS99. Aidot kallunat alkaen 1,99 ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 2,49. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
11: Ei olla.
10: Mitä?
12: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
10: No mistä te tuutte sitten?
11: S-Marketista.
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: On vain yksi jääkiekkomuseo. Yksi Juise Leskinen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tämä on Radio 957 äänessä Mika Lintu. Tuomas Marjamäen kirjoittama Jarkko Tamminen kerrankin itsenään kertoo Jarkko Tammisen elämästä, aivan niistä pikkupoikavuosista näihin päiviin saakka ja siitä, kuinka hänestä tuli Suomen johtavin imitaattori. Häneltä on myöskin tulossa sitten joulukuun alkupäivinä Nokia-areenalla 50-vuotis juhlashow. Jatketaan juttua Tammisen kanssa. Oliko sulla mitään semmoista ammattia, jonka tähtäsit, koska varmaan silloin lapsena tai varmaan myöskin vanhemmilta tulee jotakin, että kyllä sun pitää nyt joku oikea ammatti hankkia.
1: Kyllä mä silloin kovasti pohdiskelin, isä oli silloin Suomen Yhdyspankissa Sypissä töissä ja äiti taas on kielten opettaja, niin tietyllä kielet ja matematiikka mua aina kiinnosti ja mä ajattelin, että no ehkä se, että jos ei teatterikorkeakouluun pääse, niin kauppakorkeakoulukin voisi olla semmoinen, mikä kiinnostaa jollekin kaupalliselle alalle. Se voisi olla ihan niin kuin hyvä homma, mutta sitten jos ajatellaan, että siihen aikaan, kun täytettiin tämmöisiä ystäväni kirjoja, niin siellä mun toiveammatti oli kotimies. Ja kotimies tarkoitti sitä, että kun isä oli niin paljon pois kotoa, niin mä halusin ajatella, että sitten kun mulla on lapsia, niin mä oon ainakin paljon niiden kanssa kotona. Ja sitten sen jälkeen se onkin hyvä tässä kirjassakin vähän katsoa itseään peiliin, että kuin se meni nyt niin kuin omasta mielestä, että pienä kirjassa kotimies, mutta aika paljon niitä iltoja kuitenkin on ollut tuolla sitten hauskuuttamassa ja sitä kautta totta kai erittäinkin mielekästä hommaa tekemässä, mutta tämmöisiä kaikenlaisia ajatuksia sitten niin kuin nuorena olin siitä tulevaisuudesta. Toki kyllä mä siinä olin muutamana kesänä laivalla kansimiehenä Kristina Kruisesilla ja ajoin pizzataksia ja sitten myös käänsin ja ohjasin piirrettyjä dubbauksia ja se oli sitten jo vähän niin kuin enemmän jo tähän suuntaan sitten menoa, mutta kyllä sitä nuorena miehenä

0: oli tehty joitakin ihan niin kuin niin sanotusti oikeita töitäkin sitten erinäköisissä jutuissa. Se oli opettavaisia hyviä hommia.
1: Jarkko Tamminen, missä vaiheessa sitten rupesi muodostumaan niin, että sä rupesit saamaan imitaatiokeikkoja ja muuta vastaavaa, että sä huomasitkin, että hei, tällähän saattaisi ollakin ihan mahdollisuuksia?
0: No kyllä, mä sanoisin, että se varmaan oli siinä armeijan jälkeen, oli siinä parikymppinen ja osallistuin silloin tosiaan tähän imitaation SM-kisoihin, jotka järjestettiin silloin missä viimeistä kertaa ja vuonna 1996. Ja silloin sitten voitin sen, no tavallaan siitä nyt, se nyt ei sinällään ehkä johtanut, mutta sai semmoista, itse semmoista itsevarmuutta siihen ja sitten huomasi, että jos te imitaatio Suomen mestarina itseensä mainostaa, niin sitten porukka haluaa nähdä, no minkälainen tyyppi tämä oikein on, mitä sitä oikein tekee. Ja nuorena miehenä mut sitten keksittiin tuonne autourheilun keskusliitto AKK keksi, mutta sekä tämmöisen Sport 2000-sarjaan että silloiseen Neste-ralliin, jota sitten tuolla Jyväskylässä ja näissä tämmöisissä erinäköisissä moottoriurheilun vipeissä tai vastaavissa sitten, kun mä esiinnyin, niin siellä oli paljon porukkaa eri yrityksistä, erilaisista autourheilu ry-yhdistyksistä ja vastaavista, ja ne sitten keksin mua sitten tilata heidän pikkujouluihinsa ja vastaaviin siinä kun olin tosiaan pikkasen päälle parikymppinen, ja sieltä se lähti, että sana alkoi sitten kiiriä, ja mulla oikeastaan se juttu niissä oli aina se, että mä aina personoin sen esiintymisen, kuten teen edelleenkin aina, kun menen johonkin yritykseen tai mihin tahansa tilaisuuteen esiintymään, niin otan selvää sitä porukasta ja ketkä siellä on toimitusjohtaja tai synttärisankari tai mitä sen ympärille liittyvistä asioista. Ja sitten teen sen esityksen liittyen siihen tilaisuuteen. Ja tämä tämmöinen personointi mulla oli jo silloin se mun vahvuuteni ja ollut sitten sen jälkeen sen koommin 30 vuotta. Että, ja sitten sitä on päässyt sitten eri kiertoilla sitten myöskin personoimaan kullekin paikkakunnalle sitä esitystä, että on sitten Tampere tai Turku tai Jyväskylä tai Lahti tai mikä hyvänsä, niin kyllä sitä aina paikalliset uutiset tulee luettua ja keksittyä niistä aina kuhunkin iltaan semmoisia spesiaalijuttuja, joita toisella paikkakunnalla ei ole.
1: Perjantaina 4. päivä joulukuuta Jarkko Tamminen Stars Show XXL, niin minkälainen spektaakkeli siitä nyt sitten oikein tulee?
0: Kyllä mä sanoin, että on spektaakkeli ja siinä mielessä spektaakkeli, että teen tämän tasan yhden kerran elämässäni ja se on nyt. Eli mä oon sinne kutsunut tosi paljon mukavia artisteja ja julkisuuden henkilöitä, joita on tässä vuosien varrella matkinut, joiden kanssa sitten tässä ollaan suunniteltu erinäköisiä ohjelmanumeroita. Eli paikalle tulee Michael Monroe ihan oikeastikin, paikka sinne tulee itse asiassa myös meikäläisenkin imitoimaan, että meitä on sitten kaksi tai ehkä jopa kolme lavalla, että monistetaan ja siellä on paikalla on ihan oikea Jukka-poika ja meikäläisen esittämä Jukka-poika ja katsotaan, että minkälaista regeitä saadaan kahdestaan sinne aikaiseksi. Ja Juha Tapio on tulossa paikalle, eli siellä on parikin sitten kaljua kaveria lavalla ja näin poispäin. Ja näitä on siis toista kymmenä tämmöistä ihan spesiaalijuttuja, mitä tuohon iltaan on rakennettu ja sen lisäksi mulla on siellä kaverina Voutilaisen Laura, joka imitoi myös mainiosti tämän hetken artisteja. Siellä on Beemiä ja Mirellaa ja Katri Helenaa ja Halo Helsinkiä ja vaikka ketä. Ja meikäläinen tuo sinne myöskin sitten monet julkisuuden henkilöt sekä puheimitaatioiden että lauluimitaatioiden muodossa unohtamatta meidän mahtavia tanssitähtien kanssa tanssiryhmää. Eli siellä on Katri Riihilahti ja on Marko Keränen ja Aleksi Seppänen ja Ansku Bergström ja meidän loistava bändimme, live-bändi myös. Eli kyllä se on semmoinen, sanotaan, että koitan tuoda sinne mahdollisimman paljon tämmöisen palan Las Vegasia yhteen iltaan Tampereen Nokia Areenalla 4. joulukuuta. Ja tätä on tässä pari vuotta jo suunniteltu ja tehty ja rakennettu ja on kyllä niin kuin ihan superilta tulossa. Että tämä on semmoinen once in a lifetime juttu.
1: Ja se oli lupaus, Jarkko Tamminen.
0: Se on näin.
1: Hyvä. Hei kiitoksia ja onnea harjoitteluun, hyvää syksyä. Tervetuloa sitten Nokia Areenalle. 4. päivä joulukuuta, Jarkko Tamminen, Stars Show XXL.

0: Näin Wet Wet Wet ja Love Is All Around. Suru uutisia jääkiekkopuolelta liittyy myös Tampereeseen ja Ilvekseen. Heikki Mälkiä on kuollut. Saipa tästä tiedotti juuri sosiaalisen median kanavissaan ennen kello 10. Mälkiä oli myös Ilveksessä, Ilveksen valmentajana. Oli monessa muussakin seurassa. Hän valmensi Tampereen Ilvestä kausilla 1999-2001 ja uudelleen kaudella 2009-2010. Heikki Mälkiällä myös mittava pelaajaura. Surun valittelut myös täältä suunnasta. Vielä ennen kello 11 Radio 957 Phil Collinsia ja hetken kuluttua Zen Cafeta.
1: Radio 957. Ja tervetuloa jälleen Nyssen palikkatestiin. Nyt meillä onkin vuorossa ekstra kysymys. Kuka on tervetullut Nyssen kyytiin? Ja vastaus on...
2: Tämä on helppo. Kaikki.
3: Aivan oikein!
4: Niin, Nysse ottaa kaikki messiin.
5: Nysse.
6: Mä tarvisin pari pakua nopeasti firmaan ajoihin.
7: No eikö sä ole kuullut, että ST-autokeskus myy uusia hyötyfiatteja? Ja niillä on hyvin autoja nopeisiin toimituksiin. Sitten huoltaa Fiatit kans. Ja kai sä nyt pirkanmaalaisena yrittäjänä ostat pirkanmaalaiselta yritykseltä.
8: ST-autokeskus. 100-prosenttisesti pirkanmaalaisomisteinen hyötyautojen ammattilainen. Viedään Pirkanmaata yhdessä eteenpäin.
9: Rakenna mitä rakennat, mutta...
10: Pysy ensin puutoimesta.
9: Onneksi kysy. Nyt kelpaa löylytellä, kun saunassa on kunnon lauteet ja paneelit puutoimesta. Että jos sulla on saunaremppaa tiedossa, niin muistat vaan, että...
10: Pysy ensin puutoimesta.
9: Puutoimi. Ylöjärven Elovainiolla. Puutoimi.fi.
11: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat.

on vain yksi Tirkkosen talo, yksi Kalervo Kummola ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Tämä on Phil Collins ja One More Night. Kohta kello on 11. Ja on STT:n toimittamien uutisten aika. Minä olen Antti Granlund, kiitoksia paljon kuuntelusta. Radio 7 iltapäivässä Mika Lintu ja Meitsikkäläinen iltapäivä. Ei kun aamussa, jälleen huomenna torstaina. Moikka!

0: Radio 957.
1: Hei, tiesitkö tämän? Puita ei kaadeta turhaan, vaan ihmisten käyttötarpeisiin. Uusiutuvaa puuta jalostetaan ja käytetään esimerkiksi hammastahnassa, lääkkeissä, pakkauksissa, huonekaluissa, rakentamisessa ja lämmityksessä. Hyvällä ja vastuullisella metsänhoidolla pidämme huolta siitä, että metsät kasvavat, pysyvät terveinä ja niitä voidaan käyttää monipuolisesti. Pidäthän metsän tuomat mahdollisuudet mielessäsi. Terveisin Laania ja Metsämiesten säätiö.
2: Charillosta saat muutakin kuin burgereita. Meillä on arkisin vaihtuva pihvilounas, kana, kala, nauta ja possu vaihtoehdolla valitsemallasi kastikkeella ja lisukkeella. Ja isommalle porukalle voit varata kabinetin. Laukkaa Charilloon ja lassoa nälkäsi.
3: Charillo. Legendaarinen western et Tex-Mex ravintola.
4: Huipputarjoukset Rostasta. Refin WC-paperi 24 pack KS99, aidot kallunat alkaen 199 ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 249. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
6: Marabu.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
7: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. Helsingissä sijaitsevalla koulun peruskorjaustyömaalla on ilmennyt useita ulkomaalaiseen työvoimaan liittyviä laittomuuksia, kertoo Rakennusliitto. Liiton mukaan työmaalla on muun muassa työskennellyt ihmisiä, joiden työnteko-oikeutta Suomessa ei ole tarkistettu. Lisäksi useille ulkomaalaisille rakentajille on maksettu työehtosopimuksen alittavaa palkkaa. Työmaan pääurakoitsija on liiton mukaan myös lähettänyt työntekijöistä väärää tietoa verottajalle. Peruskorjaustyömaa on valtion liikelaitoksen Senaatti-kiinteistöjen tilaama. Kuluttajahinnat nousivat syyskuussa 2,5% vuoden takaisesta, kertoo Tilastokeskus. Eniten inflaatiota kiihdytti 95-oktaanisen bensiinin, dieselin ja lämmitysöljyjen kuluttajahintojen nousu. Yksityisajoneuvojen polttoaineet kallistuivat syyskuussa keskimäärin noin 33% viime vuoden syyskuusta. Elokuusta hinnat nousivat noin 7%. Ruoan hinta nousi syyskuussa 1,9% vuoden takaisesta. Kehitysvammaliitto irtisanoo 7 ihmistä muutosneuvottelujen päätteeksi. Lisäksi 3 työntekijää osa-aikaistetaan ja 17 tulee pitkiä lomautuksia. Kehitysvammaliiton mukaan toimintaa sopeutetaan odotettavissa olevien STEA-rahoituksen leikkausten vuoksi. Liitto katsoo, että yleisavustuksen leikkaaminen ennakkotiedon mukaisesti vaarantaa koko liiton toiminnan. Kehitysvammaliitto kertoo lopettavansa työllistymistä tukevan toiminnan. Lisäksi se karsii muun muassa neuvonnasta, tutkimuksesta ja vertaistoiminnasta. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Grönlannissa on alkamassa massiivinen öljyn, kaasun ja mineraalien etsintä. Trump kirjoittaa viestipalvelu Truth Socialissa, että Grönlannissa on helposti saatavissa öljyä enemmän kuin melkein missään muualla. Trumpin viestissä puhutaan meidän uudesta ja kauniista Grönlannistamme. Presidentti ilmoitti myös, että Grönlannin merkitys Yhdysvaltojen sekä Euroopan turvallisuudelle on keskeinen, koska sen yllä voidaan torjua kaikki mahdolliset droonit, ohjukset tai muut aseet.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
8: Keskiviikko on sateinen, mutta lämpimämpi kuin 2 edellistä päivää. Korkeimmillaan lämpötila on tänään noin 9 asteessa. Koko päivä satelee vettä, vaikka yhteen laskettu sademäärä ei kovin suuri olekaan. Huomenna ja perjantaina on pilvistä ja jonkin verran tihuttelee. Päivälämpötilat ovat 10-11 asteen tienoilla.

0: Radio 957.
1: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
2: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
3: No niin, häämeikki on valmis. Tässä peili.
4: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, taakk.fi.
5: Welcome, I'm John Scott. This is my living room. Over there, you see the kitchen. And here's the bar.
6: John Scottsissa vietät hauskat pikkujoulut niin firman kuin kaveriporukalla rennossa ilmapiirissä. Katso lisää ja varaa pikkujoulut johnscotts.fi.
5: Welcome to John Scott's.
6: Ratinassa.
7: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
8: Hyvät tamperelaiset, minä olen Juki J. Lewis ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock- ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Pyhäjärvi, yksi KV ja vain yksi Radio 957, Rock ja Pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Hei, tiesitkö tämän? Puita ei kaadeta turhaan, vaan ihmisten käyttötarpeisiin. Uusiutuvaa puuta jalostetaan ja käytetään esimerkiksi hammastahnassa, lääkkeissä, pakkauksissa, huonekaluissa, rakentamisessa ja lämmityksessä. Hyvällä ja vastuullisella metsänhoidolla pidämme huolta siitä, että metsät kasvavat, pysyvät terveinä ja niitä voidaan käyttää monipuolisesti. Pidäthän metsän tuomat mahdollisuudet mielessäsi. Terveisin Versowood Oy ja Metsämiesten säätiö.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Mulla on 8-pack eikä ole lainkaan peräpukamia.
5: 8-pack perseessä.
4: No itseasiassa.
3: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
2: RAYO. Radio.
6: Tampere! Nyt mennään Trampolin Park Wildiin, Kauppi Sports Centeriin. Hypi, pelaa ja temppuile trampoliineilla. Haasta itseäsi kiipeiliseinillä tai seikkaile huikeassa sisäseikkailupuistossa. Tule liikkumaan ja nauttimaan Trampolin Park Wildiin, Kauppi Sports Centeriin.
7: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
8: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
9: Ei olla.
8: Mitä?
10: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
8: No mistä te tuutte sitten?
9: S-Marketista.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Hyvät tamperelaiset, minä olen Maria Lund ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

0: Radio 957.
1: On paras paikka päällä maa.
2: Syysloman hauskimmat päivät vietetään Powerparkissa. 16. ja 17. lokakuuta huvipuisto avautuu syysloman kunniaksi ensimmäistä kertaa koskaan. Luvassa vauhdikkaita laitteita, näyttävää tunnelmavalaistusta sekä huippuesiintyjiä Ahti ja Alisa Syrjä. Syysloman näyttävin ja hauskin viikonloppu on tulossa Härmään. Tule sinäkin!
3: Hei! Kaikki siitä nauttii. Mennään Powerparkkiin.
4: Mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin mikä se nyt oli?
5: D niin kuin Devisol.
4: No justiinsa se.
6: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Welcome, I'm John Scott. This is my living room. Over there you see the kitchen. And here's the bar.
9: John Scottsissa vietät hauskat pikkujoulut niin firman kuin kaveriporukalla rennossa ilmapiirissä. Katso lisää ja varaa pikkujoulut johnscotts.fi.
8: Welcome to John Scotts.
9: Ratinassa.
10: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
11: Kaikkea kotiin lähimmästä Rustasta. Katso uusin tarjouskuvasto netissä rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
12: Hyvää keskipäivää. Tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Helsingissä sijaitsevalla koulun peruskorjaustyömaalla on ilmennyt useita ulkomaalaiseen työvoimaan liittyviä laittomuuksia, kertoo Rakennusliitto. Liiton mukaan työmaalla on muun muassa työskennellyt ihmisiä, joiden työnteko-oikeutta Suomessa ei ole tarkistettu. Lisäksi useille ulkomaalaisille rakentajille on maksettu työehtosopimuksen alittavaa palkkaa. Työmaan pääurakoitsija on liiton mukaan myös lähettänyt työntekijöistä väärää tietoa verottajalle. Peruskorjaustyömaa on valtion liikelaitoksen Senaatti-kiinteistöjen tilaama. Kuluttajahinnat nousivat syyskuussa 2,5% vuoden takaisesta, kertoo Tilastokeskus. Eniten inflaatiota kiihdytti 95-oktaanisen bensiinin, dieselin ja lämmitysöljyjen kuluttajahintojen nousu. Yksityisajoneuvojen polttoaineet kallistuivat syyskuussa keskimäärin noin 33% viime vuoden syyskuusta. Elokuusta hinnat nousivat noin 7%. Ruuan hinta nousi syyskuussa 1,9% vuoden takaisesta. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski syyttää Venäjää presidentti Donald Trumpin ilmoittaman energiatulitauon rikkomisesta. Zelenski kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että Venäjä ampui keskiviikon vastaisen yön aikana yli 120 droonia ja ohjusta Ukrainaan. Iskujen kohteena oli pääosin Ukrainan energiainfrastruktuuri, muun muassa Kiovassa sijaitseva voimalaitos, presidentti kertoi. Iskuissa kuoli viranomaisten mukaan ainakin 6 ihmistä, joista 3 Kiovassa. Kiovan pormestari Vitali Klitschko kertoi, että iskut ovat aiheuttaneet laajoja sähkökatkoja. Myös vedenjakelussa oli häiriöitä. Digi- ja väestötietovirasto on julkaissut julkisen kuulutuksen liki 2000 henkilöstä, joiden kuolemasta ei ole saatu virallista tietoa väestötietojärjestelmään, vaikka heidän voi olettaa olevan kuolleita. Kyse on pääosin yli 100-vuotiaista ulkomailla oleskelleista, joiden kaikista elämänvaiheista viranomaisilla ei ole tietoa. Elossa olevia pyydetään ilmoittautumaan ja myös omaisilta kaivataan tietoja. Väestötietojärjestelmä halutaan ajan tasalle, koska sen tietoja käyttävät muun muassa viranomaiset, terveydenhuolto, eläkejärjestelmä ja pankit.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: Päivän sää Tampereella.
14: Keskiviikko on sateinen, lämpötila on iltapäivällä noin 9 asteessa. Sademäärät eivät ole sangen suuria, mutta iltaan saakka satelee yhtä kaikki. Huomenna torstaina on pilvistä ja pääosin poutaa, jonkin verran voi tosin tihutella. Huomenna ja perjantaina lämpötila on 10-11 asteen tienoilla.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957. Tervetuloa Nysse palikkatestiin. Aloitellaan kysymyksellä numero 1. Pitääkö lippu leimata ihan joka ikinen kerta, kun astuu ratikkaan? Ja vastaus on...
1: Tämä on helppo. Kyllä pitää.
0: Aivan oikein!
2: Niin. Muistathan vahvistaa matkaoikeutesi joka kerta, kun astut Nyssen kyytiin. Myös vaihtojen yhteydessä.
3: Nysse. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä. Yhdellä kuukausimaksulla. Vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
4: Tampere! Nyt mennään Trampolin Park Wildiin, Kauppi Sports Centeriin. Hypi, pelaa ja temppuile trampoliineilla. Haasta itseäsi kiipeilyseinillä tai seikkaile huikeassa sisäseikkailupuistossa. Tule liikkumaan ja nauttimaan Trampolin Park Wildiin, Kauppi Sports Centeriin.
5: Charillosta saat muutakin kuin burgereita. Meillä on arkisin vaihtuva piipilounas, kana, kala, nauta ja possu vaihtoehdolla valitsemallasi kastikkeella ja lisukkeella. Ja isommalle porukalle voit varata kabinetin. Laukkaa Charilloon ja lassoa nälkäsi.
6: Charillo. Legendaarinen western et Tex-Mex ravintola.
7: Morjens, minä olen Marko, poppamies Suksi ja tämä on Radio 957.
8: Radio 957. Rock ja pop.

On vain yksi Kari Peitsamo, yksi Näsijärvi ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Hei, tiesitkö tämän? Puita ei kaadeta turhaan, vaan ihmisten käyttötarpeisiin. Uusiutuvaa puuta jalostetaan ja käytetään esimerkiksi painotuotteissa, pakkauksissa ja biopolttoaineissa. Hyvällä ja vastuullisella metsänhoidolla pidämme huolta siitä, että metsät kasvavat, pysyvät terveinä ja niitä voidaan käyttää monipuolisesti. Pidäthän metsän tuomat mahdollisuudet mielessäsi. Terveisin Paperiliitto ja Metsämiesten säätiö.
2: Ihan hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Welcome. I'm John Scott. This is my living room. Over there you see the kitchen. And here's the bar.
5: John Scottsissa vietät hauskat pikkujoulut niin firman kuin kaveriporukalla rennossa ilmapiirissä. Katso lisää ja varaa pikkujoulut johnscotts.fi.
4: Welcome to John Scotts.
5: Ratinassa.
6: Fortion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
7: Hyvät tamperelaiset, minä olen Passo Peltola Classic Familystä ja tämä on Radio 957.
6: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Ari Jelm, yksi Salhojankadun pubi ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
3: Rakenna mitä rakennat, mutta...
4: Kysy ensin puutoimesta.
5: Onneksi kysyin, kun puutoimen paneeleilla ja sisustuslistoilla tämä olkkari on kuin uusi ja aika pienellä vaivalla. Et jos ajattelit uudistaa kotisi ilmettä, niin muista vaan, että...
4: Kysy ensin puutoimesta.
3: Puutoimi. Ylöjärven Elovainiolla. Puutoimi.fi.
6: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
7: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
8: Terveistä työntekijöistä muodostuu terve yritys, terve työelämä ja koko talous. Made in Finla. Finla Työterveys edistää suomalaisten työssä jaksamista. Finla.
9: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
10: Ei olla.
9: Mitä?
11: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
9: No mistä te tuutte sitten?
10: S-Marketista.
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Radio 957. STT:n uutiset.
14: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Helsingin poliisi kertoo jatkavansa kansanedustajien asuntoihin kohdistuneiden epäiltyjen tunkeutumisten tutkintaa. Epäiltyjä tunkeutumisia tutkitaan törkeinä varkauden yrityksinä. Poliisi sanoo tiedotteessaan, ettei sen ole mahdollista kommentoida epäiltyjä rikoksia tai niiden tutkintaa tarkemmin, jotta esitutkinta ei vaarannu. Poliisi ei tässä vaiheessa kommentoi tapahtumien taustoja, tekijöitä tai motiiveja. Kokoomuksen kansanedustaja ja puolustusvaliokunnan jäsen Jarno Limnell kertoi tänään Iltalehdelle, että hänen kotiinsa Espoossa olisi tunkeuduttu. Presidentti Alexander Stubbin mukaan Suomi on eri mieltä Yhdysvaltojen kanssa presidentti Donald Trumpin ilmoittamasta diesel-sopimuksesta Venäjän kanssa. Stubb totesi tiedotustilaisuudessa, että sopimus ruokkii Venäjän sotakoneistoa. Hän sanoi kuitenkin kannattavansa Trumpin ilmoittamaa energiatulitaukoa. Stubb sanoi, ettei hänellä ole tietoa, että Yhdysvallat olisi lopettanut tiedustelutiedon jakamista Ukrainan kanssa. Stubb kommentoi tilannetta tiedotustilaisuudessa Viron presidentti Ylle Madisen kanssa. Kuluttajahinnat nousivat syyskuussa 2,5% vuoden takaisesta, kertoo Tilastokeskus. Eniten inflaatiota kiihdytti 95-oktaanisen bensiinin, dieselin ja lämmitysöljyjen kuluttajahintojen nousu. Yksityisajoneuvojen polttoaineet kallistuivat syyskuussa keskimäärin noin 33% viime vuoden syyskuusta. Elokuusta hinnat nousivat noin 7%. Ruoan hinta nousi syyskuussa 1,9% vuoden takaisesta. 13-vuotiasta poikaa puukotettiin selkään Helsingin Vesalassa eilen, kertoo poliisi. Poliisi sai ilmoituksen asiasta 3:30 aikaan tiistai-iltapäivänä. Poliisi ja ensihoitajat löysivät tapahtumapaikalta uhrin, jolla oli selässään pistojälki. Uhrin vammat eivät olleet hengenvaarallisia. Epäilty tekijä saatiin kiinni etsintöjen jälkeen yksityisasunnosta Vesalassa. Epäilty on aikuinen, 2000-luvulla syntynyt mies. Poliisin alustavan käsityksen mukaan uhri valikoitui sattumanvaraisesti. Puukotusta tutkitaan tapon yrityksenä.
13: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
15: Päivän sää Tampereella.
16: Tänään satelee vettä. Paikoitellen vähän runsaamminkin, mutta enemmänkin tämmöinen kostea päivä. Luvassa asteita sellaiset 10 suurin piirtein. Huomenna torstaina voi olla jopa asteen lämpimämpi ja aamulla voi olla usvaa paikoitellen. Mutta poutaa taas sen sijaan on luvattu torstaiksi.
15: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lind.

0: Radio 957 iltapäivässä soi Dire Straitsin Money for Nothing. Mukavaa keskiviikkoa. Vähän tämmönen kostee päivähän tästä on tulossa, mutta ei nyt mikään ihme, kun lokakuun puolella ollaan. Onneksi olkoon nimipäivä sankarit tänään. Elsa, Elsi ja Elsi ja sitten vielä ortodoksen kalenterin mukaan juhliville Kosma, Kuisma, Nasari ja Nasari. Paljon onnea teille kaikille. Yksi menovinkki hetken kuluttua, vähän eppunormaalia, Eric Claptonia tulossa. Sitten me tehdään Antinpää räjähtää -testi jälleen Antti Granudille. Eli tuo Antinpää räjähtää on semmoinen tietovisa, jossa ei kerätä pisteitä, vaan tarkoitus on ikään kuin sivistyä ja saada vähän uutta tietoa ja avartaa maailman katsomusta. Palataan tähän asiaan ihan hetkisen kuluttua. Mutta nyt tässä olisi tarjolla tehosekoitinta valon kantaja.
1: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

Vaatteiden vaihtotapahtuma VaateSwap järjestetään Tampere-talon Sorsapuistosalissa ensi lauantaina eli 17. päivä lokakuuta kello 10 alkaen. Ja tämä tapahtuma on kaikille avoin ja maksuton. Pirkanmaan jätehuolto yhteistyössä ekokumppania Tampere-talokonsernin kanssa järjestää tapahtuman, jonka voi tuoda omia siistejä, ehjiä vaatteitaan ja vastineeksi voi sitten käydä hakemassa swap-setelillä. Eli kun antaa omia vaatteitaan, niin saa tämmöisen setelin, jonka sitten mukaan saa vaatteita sieltä käydä hakemassa. Yhden setelin voi vaihtaa yhteen vaatteeseen, kenkäpariin tai asusteeseen. Hyväkuntoisten vaatteiden, kenkien ja asusteiden ilmastokeräys aukeaa edellisen päivänä perjantaina kello 14 ja 18 välisessä aikahaarukassa Tampere-talon Sorsapuistosalissa. Tuotuja vaatteita vastaan saa siis näitä swap-seteleitä, joita voi siis käyttää sitten lauantain tapahtumassa vaihtovälineenä. Eli ensi lauantaina 17. päivä lokakuuta kello 10 alkaen VaateSwap Tampere-talon Sorsapuistosalissa.

0: Eppu Normaalin murheellisten laulujen maa Radio 957 iltapäivässä. Kello on parikymmentä minuuttia yli yksi. Kohta puoleen me tehdään Antin pää räjähtää -testi. Tällä kertaa ruokiin ja maihin liittyvä. Mutta soitetaan myöskin totta kai musiikkia. F.R. Davidia ja Neljä ruusua tulossa ihan kohta.
1: Radio 957.
2: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
3: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
4: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
5: Mä tarvisin pari pakua nopeasti firmaan ajoihin.
6: No eikö sä ole kuullut, että ST-autokeskus myy uusia hyötyfiatteja? Ja niillä on hyvin autoja nopeisiin toimituksiin. Sitten huoltaa Fiatit kans. Ja kai sä nyt pirkanmaalaisena yrittäjänä ostat pirkanmaalaiselta yritykseltä.
7: ST-autokeskus. 100-prosenttisesti pirkanmaalaisomisteinen hyötyautojen ammattilainen. Viedään Pirkanmaata yhdessä eteenpäin.
8: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä. Yhdellä kuukausimaksulla. Vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
9: Rakenna mitä rakennat, mutta
10: kysy ensin puutaimesta.
9: Onneksi kysy. Nyt kelpaa löylytellä, kun saunassa on kunnon lauteet ja paneelit puutoimesta. Että jos sulla on saunaremppaa tiedossa, niin muistat vaan, että
10: kysy ensin puutoimesta.
9: Puutoimi. Ylöjärven Elovainiolla. Puutoimi.fi.
11: Kaikkea kotiin lähimmästä Rustasta. Katso uusin tarjouskuvasto netissä rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: On vain yksi Hämeensilta. Yksi Pertti Ukkola. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Kohta se selviää!
1: Näin on. On jälleen aika ottaa antipää, räjähtää testi käyttöön. Tämän tarkoituksena ei ole kerätä pisteitä, vaan nimenomaan sivistyä ja oppia jotakin uutta, koska maailmassa on monta pientä ihmeellistä asiaa, vai mitä Antti Granlund?
2: Olen aivan samaa mieltä. Kyllä. Paljon erilaisia juttuja, ja tässä sitä oppii, kun kuuntelee vaikka Radio 957.
1: Niin.
2: Tämä ei ole pelkkää viihdettä ja rock'n'rollia. Oppiminen voi olla myös hauskaa.
1: Niin. Oletko oppinut tässä sarjassa mitään?
2: Olen asioita? Mä oppinut paljonkin. Nyt kun tästä nopeasti kysyn, niin en mä muista tietenkään mitä mä olisin oppinut tai olla oppimatta. Mutta kyllä on ollut monta sellaista asiaa, jota en ole tiennyt.
1: Joo. No nyt mulla on tämmöinen oikeastaan yksinkertainen kysymyspatteristo, jossa etsitään maata. Eli mä kysyn, että mistä maasta on kotoisin jokin asia. Ja sitten vastaat siihen. Voit ehkä vähän laverella siihen ja kertoa, että mitkä on perusteet tälle asialle. No niin, aloitetaan ehkä helpoimmasta päästä, tai mä en tiedä. Mut kun olet tämmöinen pizza-ihminen, niin kysytään. Ensimmäinen kysymys. Mistä maasta on kotoisin havajilainen pizza?
2: Tämä on pizza ihmisille tällainen aika perusjuttu. Mä luulen, mulla on sellainen muistikuva, että se ei ole Amerikasta, vaan että se olisi Kanadasta. Ja se Hawaiian pizza johtuu siitä, että ne ananakset, jota tämä kyseinen henkilö laittoi, siis kinkkua ja ananasta, niin sen ananaksen merkki oli Hawaiian. Ja sen takia siitä tuli Hawaiian pizza ja siitä tuli hyvin suosittua, muistaakseni, ensin Kanadassa ja sittemmin Amerikassa ja sittemmin myös täällä Suomessa. Ja Suomessa, kun jokaiseen pizzaan lisätään yleensä aurajuustoon, niin siksi täällä Suomessa siihen on laitettu vielä. Mikä sopii itse asiassa ihan hyvin, se tuo sitä tällaista tiettyä suolaisuutta siihen. Niin muistaakseni se menee tarina näin.
1: Antti Granlund, olet täysin oikeassa. Vastaus on Canada!
2: Ja hienot sekunnin uploadit
1: kyllä,
2: tästä. Tämähän on muuten sellainen kysymys. Kyllä mulle kysytään paljon kaikkia muitakin kysymyksiä, kun vedän näitä pizzaworkshoppeja. Mutta että kyllä toi useasti tulee melkein jokaisessa pizzaworkshopissa. Jos mä vedän 10 workshopia, niin 9 käsitellään tämä ananaskeissi.
1: Joo, kyllä.
2: Ja että onko ananas hyvä. Mä voin ehkä jonakin toisena hetkenä kertoa myös oikeasti, jos haluat sellainen aikuiseen makuun hyvän ananaspizza-reseptin, niin mä voin sen paljastaa. Mutta hyvä. Mennään nyt eteenpäin.
1: Mennään eteenpäin. Otetaan seuraava kysymys. Missä maassa keksittiin Italian salaatti?
2: Ai että, nyt on kyllä hyvä. Koska minä tiedän, tämä on juuri sillä lailla liidattu, että se ei ole Italiassa. Vai onko tässä niin sanottu tupla huijaus, jolla yritetään vain nöyryyttää?
1: En minä koskaan nöyrytä sinua näillä kysymyksillä.
2: Niin, jolloin se oli sitten Italian salaatti, joka keksitty Italiassa. Mä heitän nyt ihan tällaisen jokerikortin. Mä sanon, että Italian salaatti on keksitty Suomessa.
1: Arvaa mitä?
2: No.
1: Sä oot täysin oikein.
2: Vau! Wow! Tää oli ihan niin kuin, mä ajattelin, että se on joku täällä on miettinyt. Sä kerro, miten se tarina menee.
1: Eli siis se on ihan Saarioisilla vai missä se onkaan alun perin

0: tai Venäjän salaattia. Mä haluan Italian salaattia. Hei! Varmaan liittyy just kaikkeen tämmöiseen niin kuin ciao-reppuihin ja erilaisiin tämmöiseen Italia-fanitukseen, kyllä, mitä kyllä Suomessa aina silloin tällainen on ollut.
1: Ja niin, sitten jatketaan ruoka-asioilla. Mistä maasta on kotoisin kiinalainen onnenkeksi?
0: Ai että. Mä tiedän jo nyt, koska nyt kun sä jo sanot tänne, että se ei ole Kiinasta, koska me kaikki luullaan se Kiinasta, niin mä sanon, että no, totta kai se pitää olla Kiinasta. Mutta mistä se on?
1: Se on kuule keitetty ihan Amerikassa.
0: Amerikassa?
1: Ja San Francisco on oikea paikka, josta nämä ensimmäistä kertaa. Kiinassa täysin tuntematon ruoka.
0: Tää?
1: Kyllä.
0: Tää on ihan uskomatonta.
1: Joo. Eli siellä San Franciscon kiinalaiset ravintolaitsijat keksi tämmöisen niin kuin kivan jutun.
0: Mutta ne oli kuitenkin näitä niin kuin immigrantteja.
1: Immigrantteja, joo, kyllä. Mutta
0: tässähän on vähän sama kuin siis pizza. Se pizza on sellaisena, kun me tiedetään se, niin se on kehitetty Napolissa.
1: Mm.
0: Ja totta kai erilaisia paistettuja leipiä, jonka päällä on jotain, niin niitä on ollut kaikissa kulttuureissa enemmän tai vähemmän. Meillä on täällä rieskaa ja tällainen.
2: Rieskaa.
0: Mutta siis, että Amerikan kautta vasta pizza popularisoi. Sitä tuli tällainen, se levisi maailmalle Amerikasta, ei Napolista.
1: Joo.
0: Ja tässä sitten sinänsä tämä ei ole ihme, mutta kyllä tässä on, että tämä on kanssa.
1: Otaks vielä yksi?
0: Ota vielä yksi, nämä on hyviä.
1: Nämä on hyviä kysymyksiä, no niin. Sitten mistä maasta on kotoisin Berliinin munkki?
0: Berliinin munkki. Berliinin munkki Turussa. Sitä kutsutaan pumada. Eikö piispa?
1: Piispa munkki,
0: kyllä. Pumadahan on se, on pumada semmoinen, missä ei ole hilloa sisällä.
1: Joo, taitaa olla, joo.
0: Joo, ja kermamunkki on se, joka on näistä kaikista paras. Eli se on niin kuin se yhdistelmä kaikkea hyvää.
1: Mm.
0: Mä rakastan kermamunkkeja.
1: Joo, ne on parhaita.
0: Ne on parhaita. Ai että, kun tulee semmoinen. Berliinin munkki, se on keksitty, no mä arvaan ihan minkä tahansa, mutta se on niin kuin, ei voi olla joku Berliini. Onko sekin Suomessa keksitty?
1: Lukitaanko vastaus?
0: Lukitaan vastaus Suomi.
1: Olet täysin oikeassa.
0: No niin, no niin. Kuka sen on keksinyt?
1: Se on ihan joku leipomotuote. Siis Berliinissä oleva vastaavallinen munkki on täysin erilainen. Eli siinä on semmoinen sokerikuorutus, taikka siis semmoinen pölysokeri siinä päällä. Eli Suomessa on keksitty nimenomaan se, että siihen tulee päälle tämä vaaleanpunainen juttu. Ja Saksassa täysin tuntematon.
0: Niin Saksassa, nyt kun mä katsoin se Berliner, niin siinä sä oot ihan oikeassa. Joo. Jos on tomusokeri.
1: Kyllä, tomusokeri.
0: Ja luumuhilla.
1: Niin.
0: Ei, täällä, ihan, jos täällä tarjoaa Berliinin munkkina luumuhillalla ja tomusokerilla, niin kaikki sanoo, että saat maistaa tätä ja näyttää nyrkkiä.
1: Mutta hei, kiitoksia.
0: Mahtavaa.
1: Hyvin
0: tässäkin
1: tiedetty.
0: Päät räjähtää.
3: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu. Radio 957. Vuoden mansebiisi 2026. Jenni Mustajärvi. Tee se selväksi.

0: Robbie Williams ja Let Me Entertain You. Kohta puoleen 957 soi Nightwishin Amaranth.
1: Radio 957.
2: Hei, tiesitkö tämän? Suomessa on 600 000 yksityistä metsänomistajaa. Metsät tarjoavat työtä ja toimeentuloa sekä virkistystä maailman onnellisimman kansan elämään kautta Suomen. Metsäala työllistää lähes 100 000 henkilöä metsänhoidosta puunkorjuuseen, kuljetuksiin ja jalostukseen. Metsäala tuottaa merkittävän osan Suomen vientituloista. Rakennetaan yhdessä vastuullinen ja kestävä tulevaisuus. Terveisin koneyrittäjät ja Metsämiesten säätiö.
3: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
4: Portion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
5: Terveistä työntekijöistä muodostuu terve yritys, terve työelämä ja koko talous. Made in Finla. Finla Työterveys edistää suomalaisten työssä jaksamista. Finla.
6: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo 3. kertaa tällä vuosikymmenellä.

on vain yksi suvilaiva. Yksi Janne Ojanen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: ja Police siinä. Uutisia 2:00. Tässä tulee Queenia ennen sitä. The show must go on.
1: Radio 957. Mika Lintu.

0: Radio 957.
1: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
2: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
3: On paras paikka päällä maa.
4: Syysloman hauskimmat päivät vietetään Powerparkissa. 16. ja 17. lokakuuta huvipuisto avautuu syysloman kunniaksi ensimmäistä kertaa koskaan. Luvassa vauhdikkaita laitteita, näyttävää tunnelmavalaistusta sekä huippuesiintyjiä Ahti ja Alisa Syrjä. Syysloman näyttävin ja hauskin viikonloppu on tulossa Härmään. Tule sinäkin!
5: Hei! Kaikki siitä nauttii. Mennään Powerparkkiin.
6: Mä tarvisin pari pakua nopeesti firmaan ajoihin.
7: No eikö sä oo kuullut, että ST-autokeskus myy uusia hyötyfiatteja? Ja niillä on hyvin autoja nopeisiin toimituksiin. Sitten ne huoltaa Fiatit kans. Ja kai sä nyt pirkanmaalaisena yrittäjänä ostat pirkanmaalaiselta yritykseltä.
8: ST-autokeskus. 100-prosenttisesti pirkanmaalaisomisteinen hyötyautojen ammattilainen. Viedään Pirkanmaata yhdessä eteenpäin.
9: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
10: Tampere! Nyt mennään Trampoline Park Wildiin, Kauppi Sport Centeriin. Hypi, pelaa ja temppuile trampoliineilla. Haasta itseäsi kiipeilyseinillä tai seikkaile huikeassa sisäseikkailupuistossa. Tule liikkumaan ja nauttimaan Trampoline Park Wildiin, Kauppi Sport Centeriin.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
11: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 14 uutiset. Euroopan keskuspankin täytyy todennäköisesti jatkaa koronnostojaan, sanoo EKP:n neuvoston jäsen Pierre Wunsch Bloombergille. Wunsch on Belgian keskuspankin pääjohtaja. Wunsch sanoi, ettei kuitenkaan halua ennustaa tulevaa, koska energiamarkkinoihin ja mahdollisesti myös tekoälyyn liittyy niin paljon epävarmuuksia. Euroalueen inflaatio kiihtyi syyskuussa 3,8%. EKP tavoittelee keskipitkällä aikavälillä 2% inflaatiovauhtia, mutta tähän mennessä inflaatio on keskittynyt lähinnä energian hintoihin. Wunsch ei eritellyt, tarkoittiko hän nostoa lokakuussa vai joulukuussa. Helsingin poliisi kertoo jatkavansa kansanedustajien asuntoihin kohdistuneiden epäiltyjen tunkeutumisten tutkintaa. Epäiltyjä tunkeutumisia tutkitaan törkeinä varkauden yrityksinä. Poliisi sanoo tiedotteessaan, ettei sen ole mahdollista kommentoida epäiltyjä rikoksia tai niiden tutkintaa tarkemmin, jotta esitutkinta ei vaarannu. Poliisi ei tässä vaiheessa kommentoi tapahtumien taustoja, tekijöitä tai motiiveja. Kokoomuksen kansanedustaja ja puolustusvaliokunnan jäsen Jarno Limnell kertoi tänään Iltalehdelle, että hänen kotiinsa Espoossa olisi tunkeuduttu. Presidentti Alexander Stubbin mukaan Suomi on eri mieltä Yhdysvaltojen kanssa presidentti Donald Trumpin ilmoittamasta diesel-sopimuksesta Venäjän kanssa. Stubb totesi tiedotustilaisuudessa, että sopimus ruokkii Venäjän sotakoneistoa. Hän sanoi kuitenkin kannattavansa Trumpin ilmoittamaa energiatulitaukoa. Stubb sanoi, ettei hänellä ole tietoa, että Yhdysvallat olisi lopettanut tiedustelutiedon jakamista Ukrainan kanssa. Stubb kommentoi tilannetta tiedotustilaisuudessa Viron presidentti Ylle Madisen kanssa. Kehitysvammaliitto irtisanoo 7 ihmistä muutosneuvottelujen päätteeksi. Lisäksi 3 työntekijää osa-aikaistetaan ja 17 tulee pitkiä lomautuksia. Kehitysvammaliiton mukaan toimintaa sopeutetaan odotettavissa olevien STEA-rahoitusten leikkausten vuoksi. Liitto katsoo, että yleisavustuksen leikkaaminen ennakkotiedon mukaisesti vaarantaa koko liiton toiminnan. Kehitysvammaliitto kertoo lopettavansa työllistymistä tukevan toiminnan. Lisäksi se karsii muun muassa neuvonnasta, tutkimuksesta ja vertaistoiminnasta.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Päivän sää Tampereella.
13: Tänään ja huomenna on aavistuksen lämpimämpi kuin tässä viime päivinä. Lämpötila pysyttelee tuossa 10 asteen tienoilla sekä tänään että huomenna. Tänään vielä satelee vettä, mutta huomenna sitten on luvattu poutapäivä.
14: 957 iltapäivä.
15: Mika Lintu.

0: Duran Duran ja Girls on Film. On jälleen Radio 957 iltapäivän aika. Mika Lintu tässä. Mukava, että kuuntelet juuri tätä kanavaa ja tätä loistavaa musiikkia, mitä on tulossa kohta puoleen. Eppu Normaalilta, R.E.M.ilta, Apulannalta ja niin edespäin. Ja sitten Granuri Antin kanssa me puhutaan muistoista. Nimittäin faktahan on se, että mehän ei muisteta kaikkia asioita. Varsinkin kun mitä enemmän aikaa menee ja mitä vähemmän asioita tulee muisteltua, niin sitä hämärämmäksi mielikuvat menevät. Ja Antti Granlund oli löytänyt itsestään aivan uuden asian katselemalla valokuvia. Mistä on kyse, niin palataan tähän asiaan hetkisen kuluttua. 957 iltapäivässä soi nyt seuraavaksi Apulanta ja Hiekka.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Mika Lintu.

R.E.M. Shiny Happy People. Kello kohta vartin yli ja on siis aika soittaa Eppu Normaalia. Tässä tulee Akun tehdas.

0: Eppu Normaalia, Akun tehdas, Radio 957 iltapäivässä. Elton Johnin Your Song soi kohta puoleen. Myöskin kolmannelta naiselta kuullaan musiikkia. Sitten me Granlundin Antin kanssa puhutaan muistoista ja valokuvista. Nimittäin muistatteko aikaa, kun ihmisillä ei ollut kameroita ylipäätään mukana? Semmoinenkin aika on nimittäin ollut.
1: Radio 957.
2: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
3: POP-vakuutus.
2: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
4: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
5: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
6: Charillosta saat muutakin kuin burgereita. Meillä on arkisin vaihtuva piipilounas, kana, kala, nauta ja possu vaihtoehdolla valitsemallasi kastikkeella ja lisukkeella. Ja isommalle porukalle voit varata kabinetin. Laukkaa Charilloon ja lassoa nälkäsi.
7: Charillo. Legendaarinen western et Tex-Mex ravintola.
8: On vain yksi Finlayson. Yksi Olli Lindholm. Ja vain yksi Radio 957.
9: Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tämä on Radio 957. Minä olen Antti Granlund. Minä luulin muistavani koko elämäni historian täydellisesti, mutta olen nyt havainnut, että en muistakaan kaikkia asioita, mitä olen tehnyt ja missä olen ollut.
1: Minä olen Mika Lintu ja se on vähän sama juttu. Nimittäin toki siis semmoisia asioita tulee, jos näkee jotakin kaukaisia sukulaisia pitkästä aikaa, niin saattaa tulla semmoisia juttuja. Esimerkiksi tästä nyt on aikaa joku 10 vuotta, meillä oli tämmöinen serkkutapaaminen, eli kaikki lintunimiset, taikka linnunsuvun serkut tapasivat, ja niitä on aika iso liuta, siis karjalainen suku, iso suku. Ja niin tavattiin, ja sitten yksi näistä serkuista, jota olin ehkä nähnyt viimeksi joskus lapsena, niin sanoi, että sinä olet kova poika laulamaan noita mainoslauluja aina lapsena, että sä osasit kaikki mainoslaulut ulkoa.
0: Wow.
1: Ja mä olin silleen vaan, että no en tiennyt tätä asiaa, ei minkäänlaista mielikuvaa. Mä olin laulanut kaikki, tänään nostetaan.
0: Ne haluakasta raksit. Valintatalon kassissa on talous vatupassissa.
1: Mä osaan ne vieläkin.
0: No niin, parat klassikot pitää osata.
1: Ei tässä muistatko tämän, 1 ja 2, Tapio Laksi.
0: Muistan.
1: Aura ja pohja yhdistyvät.
0: Joo, mä itse asiassa olen Facebookissa tällainen joku tyyppi, joka postaa näitä vanhoja TV-mainoksia. Se on poikkeuksellisen hyvin kaivannut niitä. Mä joskus jostain, ihan niin kuin ammatillisestikin, mä yritin, tai olen etsinyt niitä vanhoja mainoksia. Mutta silloin hirvittävä määrä.
1: Joo, mä oon nähnyt sen kanssa. Mä katson sitä sen mielellään. Katon kanssa sitä
0: samaa. Toi on aika mielenkiintoinen juttu. Mulla on siis sillain, että joskus ennen vanhaa mulla oli tosi hyvä muisti. Mähän nyt jälkikäteen tiedän, että oikeasti eihän mä ole kaikkea tietenkään muistanut, koska ihminen hän ei tiedä, mitä hän ei muista.
1: Niin,
0: siis sillä niin juuri että, koska eihän mä usein voi niin muistaa sellaista.
1: Voi olla, että joskus on hyväkin.
0: Joo, juuri näin. Meillä oli, no siitä on jo nyt aikaa, kun meillä oli toi lukiovuosikurssin luokkakokous, mistä mainitsin silloin, kun se oli. Mutta se jännittävä asia oli se, että sinne oli kerätty valokuvia meistä. Ja sitten siellä oli esimerkki, ja tuohon aikaan, siis 90-luvulla, kun maanlukio on käynyt, niin silloinhan tapana ei ollut ottaa valo. Ihmisillähän ei, kenelläkään ei ollut kameraa koulussa ikinä.
1: Ei.
0: Mä en muista yhtäkään sellaista tapausta, että olisi ollut.
1: Ja kerran vuodessa oli koulukuva ja that's it.
0: Juuri niin. Ja sitten kun lähdettiin jonnekin, oli se sitten, mentiin kesällä, me käytiin paina pelailemassa futista tai jossain rannalla. Tultiin koulu, oli mitä tahansa koulu, niin kuin juttuja kouluporukan kanssa oltiin jostain. Ei ole mitään kuvia mistä, ei mistään luokkaretkistä, ei minkäänlaisista asioista. Ja se on jännittävä juttu näin yleisesti. Ehkä meidän sukupolvi on niin onnellinen sen takia. Tämä voi olla toinen keskustelu. Mä ihan aidosti uskon, että ei ole koko ajan sellainen ajatus, että joku kuvaa ja täytyy olla parhaimmillaan. Siinä sehän on ihan hirveä, että jos näin olisi tai jos on. Mutta se oli mielenkiintoista, että siellä luokkakokouksessa oli yhdet kotibileet. Ja kun siellä sanottiin, oliko se sellainen Franssin kotibileet, jotka oli. Ja siellä oli otettu sitten paljon valokuvia. Ja mä jo siinä, kun kerrottiin ja näytettiin pari kuvaa siitä, niin mä jotenkin sillä lailla pahoittelin, että onpa muuten harmi, että mä en ole ollut tuolla. Että miksähän mä en ole ollut. Ja se Frans oli eri luokalla, mutta siellä näkyy olevan paljon meidän luokkalaisia. Että minkähän takia mä en ollut se, että eikö mä ole kutsuttu? Onko mä ollut jotenkin niin kuin
1: Te sija

0: Netflixissä, mutta että jolloin mä tiedän hyvin tarkkaan, että jos heillä on jotain valokuvia, niin on näillä tyypeillä. Ja silloin, jos on ollut lukiossa jollakulla toisella vaikka rinnakkaisluokkalaisella, jota mä en niin hyvin tunne, ei oltu ystäviä, ei vihollisiakaan, mutta on ollut sen, niin mä luulisin, että mä muistaisin tällaisen keisin, koska sellaisia kotibileitä ei hirveästi ollut. Me oltiin aika omissa porukoissa. Mulla ei ole mitään muistikuvaa tällaisista juhlista.
1: Niin, mistä se johtuu?
0: Niin.
1: Kerro nyt kaikille, mistä johtuu, että et muista.
0: Niin, just niin. En tiedä, tarkoittaako se, että pitää lopulta paljastaa vanhemmille. Että saattoi olla, että ennen kuin oli täyttänyt 18, niin alkoholi maistui. En sylkenyt lasi siihen aikaan. Mutta se mielenkiintoinen asia, tässä on pari asiaa, josta se yksi juttu, että mä en muista sitä, mutta toinen asia on, että hirveän kiva, että oli jostain nuoruudesta jotain valokuvia. Musta on ihan mielettömän vähän. Mä mietin nykyään, kun jotkut postaa, tai kun vuosi loppuu, niin postaa jotain tällaisia. Ja niillä ilmeisesti jossain koneillaan tai puhelimissaan tai jossain jotain tällaisia Top Shots-kansioita. Ja mä mietin, että mitä helkkarita, miten sillä voi olla valo? Postaa itsestäsi kuvia joka kuukaudelta vuodesta 2016. Mitä niin joka kuukausi? Ei mulla mitään. En mä tiedä, mitä on tapahtunut 2000. Ei musta ole mitään valokuvia vuodesta 2016.
1: No ei.
0: Näin ollen ei ole muistojakaan. Mä olen mies vailla menneisyyttä.
2: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: Disturbed Sounds of Silence in a Simon & Garfunkel cover-biisi, mutta erittäin hyvä cover-biisi. Kaikki coverit ei aina oikein onnistu, mutta tämä on ehkä niistä parhaimmista päästä minun mielestäni. Roksettiakin kuultiin siinä It Must Have Been Love. Seuraavaksi kuullaan ihan originaalibiisi bändiltä, joka on hyvinkin originaali, nimittäin Neljä ruusua ja Sun täytyy mennä.
1: Radio 957. Ja tervetuloa Nyssen palikkatestiin. Ja sitten kysymys numero 2. Montako penkkiä voit varata ruuhkabussissa itsellesi, jos sinulla on reppu mukana? Ja vastaus on...
2: Tämä on helppo. Yksi penkki riittää.
3: Aivan oikein!
4: Niin, otathan reppusi tai laukkusi syliin Nyssen kyydissä ruuhka-aikaan. Näin meille kaikille on tilaa.
5: Nysse.
6: Tampere. Nyt mennään Trampolin Park Wildiin, Kauppi Sports Centeriin. Hypi, pelaa ja temppuile trampoliineilla. Haasta itseäsi kiipeilyseinillä tai seikkaile huikeassa sisäseikkailupuistossa. Tule liikkumaan ja nauttimaan Trampolin Park Wildiin, Kauppi Sports Centeriin.
7: Mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin mikä se nyt oli?
8: D niin kuin Devisol.
7: No justiinsa se.
9: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Terveistä työntekijöistä muodostuu terve yritys, terve työelämä ja koko talous. Made in Finla. Finla Työterveys edistää suomalaisten työssä jaksamista. Finla.
1: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Lobos ja La Bamba. Kun mainitsin, että tuo Disturbedin The Sound of Silence on erinomainen cover ja niin on kyllä tämäkin. Voisin jopa väittää, että tämä Los Loboksen versio on parempi kuin se Ritchie Valensin 50-luvun versio. Tämä on huomattavasti paremmin soitettu ja suoraan sanottuna jopa paremmin laulettukin biisi. Himmiä nyt, Enjoy and Sorrow Radio 957.
1: Radio 957, Mika Lintu.

0: Him in Joy and Sorrow siinä. Se on kohta 3 uutisten vuoro. Uutisten jälkeen musiikki jatkuu Phil Collinsilla, Juice Leskisellä ja Sheryl Crowlla muun muassa. Mutta nyt ainakin yksi biisi keretään kuunnella ennen 3 uutisia. Tässä tulee Aerosmith ja I Don't Wanna Miss a Thing.
1: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Tervetuloa Kimanttia podcastiin, the one and only, the capitan, Alexander Barkov.
3: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
1: Kimanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NHL:stä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: Welcome, I'm John Scott. This is my living room. Over there, you see the kitchen. And here's the bar.
5: John Scottsissa vietät hauskat pikkujoulut niin firman kuin kaveriporukalla rennossa ilmapiirissä. Katso lisää ja varaa pikkujoulut johnscotts.fi.
4: Welcome to John Scotts.
5: Ratinassa.
6: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
7: Rakenna mitä rakennat, mutta...
8: Kysy ensin Puutoimesta.
9: Onneksi kysyin, kun Puutoimen paneeleilla ja sisustuslistoilla tämä olkkari on kuin uusi ja aika pienellä vaivalla. Et jos ajattelit uudistaa kotisi ilmettä, niin muista vaan, että...
8: Kysy ensin Puutoimesta.
7: Puutoimi. Ylöjärven Elovainiolla. Puutoimi.fi.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
10: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset. Kelan etuuksien indeksikorotukset ensi vuodelle ovat suuruudeltaan 2,3%, kertoo Kela. Esimerkiksi toimeentulotuen perusosa nousee yksin asuvalla noin 13 euroa 592 euroon. Kansaneläkkeen määrä nousee yksin asuvalla noin 805 euroon, eli nousua on 18 euroa. Indeksitarkistusta ei kuitenkaan tehdä etuuksiin, jotka on jäädytetty hallituksen päätöksellä vuosiksi 2024-2027. Tällaisia ovat esimerkiksi yleistuki työttömyyden perusteella ja opintoraha. Kansaneläkeindeksi seuraa elinkustannusten nousua ja sen avulla pyritään säilyttämään etuuksien ostovoimaa. Pohjoismaiden pääministerit ja itsehallintoalueiden johtajat tapaavat Helsingissä 27. lokakuuta. Tapaaminen toteutuu Pohjoismaiden neuvoston istunnon yhteydessä. Kokouksen pääaiheena on lasten ja nuorten suojelu verkossa. Asialistalla on myös turvallisuuden ja pohjoismaisen yhteistyön vahvistaminen. Suomi toimii tänä vuonna Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajana. Yhdysvallat ei ole muuttanut linjaansa tiedustelutiedon jakamisessa liittolaisille ja kumppaneille, sanoo nimettömänä esiintyvä Yhdysvaltain hallinnon edustaja uutistoimisto AFP:lle. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan Ukraina ei saanut ennakkotietoa ohjusiskusta Kiovassa sijaitsevaan voimalaitokseen. Ukraina tarvitsee länsimaiden tiedustelutietoa voidakseen torjua venäläisiä ohjuksia. Nimettömänä esiintyvä Ukrainan hallinnon edustaja arvioi AFP:lle, että Yhdysvallat käytännössä auttaa Venäjää panttaamalla tietoa Venäjän tulevista iskuista ja hidastamalla satelliittiverkko Starlinkin toimintaa. Digi- ja väestötietovirasto on julkaissut julkisen kuulutuksen liki 2000 henkilöstä, joiden kuolemasta ei ole saatu virallista tietoa väestötietojärjestelmään, vaikka heidän voi olettaa olevan kuolleita. Kyse on pääosin yli 100-vuotiaista ulkomailla oleskelleista, joiden kaikista elämänvaiheista viranomaisilla ei ole tietoa. Elossa olevia pyydetään ilmoittautumaan ja myös omaisilta kaivataan tietoja. Väestötietojärjestelmä halutaan ajan tasalle, koska sen tietoja käyttävät muun muassa viranomaiset, terveydenhuolto, eläkejärjestelmä ja pankit.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Päivän sää Tampereella.
12: Tänään satelee vettä, paikoitellen vähän runsaamminkin, mutta enemmänkin tämmöinen kostea päivä. Luvassa asteita sellaiset 10 suurin piirtein. Huomenna torstaina voi olla jopa asteen lämpimämpi ja aamulla voi olla usvaa paikoitellen, mutta poutaa taas sen sijaan on luvattu torstaiksi.
13: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lind.

0: Phil Collins ja Sus Studio. Kello on 7:07 ja 9:57 iltapäivässä. Mika Lintu tässä. Terve vaan. Hyvää keskiviikkoa. Nyt ollaan melkeinpä, voisi sanoa, että lokakuun puolessa välissä. Ei nyt ihan, mutta lokakuun puoliväli häämöttelee kuitenkin. Nyt kun on tuo 14. päivä. Sheryl Crowta tulossa kohta puoleen. Vähän eppuja. Sitten me puhutaan Granuri Antin kanssa pettymyksistä, joita tapahtui videovuokraamoissa ja kaikkea muuta sellaista. Mutta aloitetaan Juisella. Tässä tulee myrkytyksen oireet. Hyvä, että kuuntelet juuri Radio 957, sillä pop- ja rock-klassikoita tulee ja niitä tulee tänään runsaasti.
1: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa. This ain't no disco.

0: Tämä on Radio 957, joka ei petä koskaan. Minä olen Mika Lintu.
1: Minä olen poikkeuksellisen luotettava henkilö Antti Granlund. Minäkään en petä koskaan.
0: Joskushan nimittäin käy sieltä, että elämässä on muutamia semmoisia asioita ja tilanteitakin voi olla jopa, että odotukset ovat vähän toisenlaiset. Sitten vaikka se voisi olla vaikka ihan jees, mä kerron kohta esimerkiksi, mitä tämä tarkoittaa. Että se juttu voi olla ihan jees, mutta kun sulla on ennakkokäsitys, että se on, että sä oot saanut jonkun toisenlaisen kuvan siitä alun perin, niin sitten se niinku, vähän niinku fiilikset menee, että ei täällä ole yhtään sitä, mitä mä kuvittelin tämän olevan. Tämä on ihan ok. Esimerkiksi semmoinen esimerkki, että joskus kauan sitten kaverin kanssa mentiin videovuokraamoon ja sitten siellä oli, katsottiin, että siellä oli joku kauhuleffa. Se oli Dracula, vanha vampyyri. Otetaan se. Sitten siinä kannessa oli semmoinen niin kuin hirviö, jolla oli torahampaat ja se näytti vähän niin kuin ihmissudelta ja veri valuu ja kaikkea tämmöistä näin. Sitten kun katsottiin sitä leffaa, niin se kuva ei ollut siitä elokuvasta niin kuin ollenkaan. Se kuva ei ollut niin kuin mitään tekemistä elokuvan kanssa. Ja se oli kauhean pettys, että eihän tämä kansi niinku liity tähän leffaan millään lailla.
2: Tämä on sama. Siis mä heitän erikoisempaa, oliko tämä se aihe vai pääseekö sinä oikeaan aiheeseen?
0: Tämä on se, just
2: joo,
0: se aihe.
2: Ei, kyllä, no niin, koska mulla on siis vastaava. Mä oon varmaan puhunut tästä 95-seiskassa kanssa. Joo. Koska toi on ensinnäkin, kontekstoidaan. Just. Silloin 80-luvulla, 90-luvulla oli hirveä määrä tosiaan videovuokraamoissa oli tällaisia leffoja, kyllä, joista ei tiennyt. Sinne mentiin ja mietittiin, että mitähän me katsotaan. Nykyään se on Netflixissä ja se on jotenkin tylsempää. Silloin se oli sellainen, koska silloin oli oikeasti, kun mentiin sinne vuokraamoon, niin sieltä hän lähdettiin jonkun leffan kanssa.
0: Kyllä.
2: Netflixissä voi olla, että ei taaskaan ollut mitään, niin, on koko ajan siinä.
0: Niin. Joo,
2: ja silloin tällöin tuli vuokrattua just tollasi. Ihan niin. Just, mulla oli ihan sama homma, että sieltä tuli jotain tällaisia juttuja vuokrattua. Ja me kerran ollaan vuokrattu, mä nyt siis googlasin ja katsoin, että mä muistan oikein, tämmönen kuin vuodelta 1990 elokuva nimeltään Säälimätön ihmismetsästäjä.
0: Okei. Okay.
2: Täällä on siis, mä voin näyttää sitä. Tuossa lukee USA:n ykkönen, Säälimätön ihmismetsästäjä. Wings Hauser. Hän ei kaihtanut mitään keinoja saadakseen uhrinsa telkien taakse. Tämä kertoo tällaista kovaotteisesta poliisista.
0: No niin.
2: Mutta se paha juttu tässä, että miten USA:n ykkönen.
0: Siis
2: mitenkäs sitä sanotaan? Joskus on se yksi kirosana ja marjat siinä. Niin. se on vale. Toi ei ollut USA:n ykkönen missään. Ellet muista sitä sellaista Fingerpori-vitsiä, missä sanotaan, että vuoden huonoimmat levyt valittu. Ja sitten se manageri soittaa, että jätkät, pääsitte listaan ykköseksi. Niin tässä on suurin piirtein sama. Mutta se pointti oli se, että tämä tyyppi, joka tässä on, Wings Hauser, joka on ollut sitten joissain Wise Squadissa tai jossain tämmöisessä leffassa, ja niin tämä oli itse asiassa jotenkin siis sivuosassa. Muistaakseni tässä oli kaksi sellaista teini-ikäistä poikaa, jotka lähtee jotain selvittämään. Ja jossakin kohtaa toi tulee sitten tuon puppuhaulikkonsa kanssa ja siellä saattaa olla joku yksi välien selvittely. Teillä oli lähelläkään säälimätöntä ihmismetsästä. Ja mä ajattelin sillä, että kun oltiin nähnytty toi Dirty Harry, joka on Clint Eastwoodin klassikkoleffa tietysti näin. Ja Dirty Harry, hän oli siellä, hänellä oli Magnum 44 ja hän oli poliisi, joka meni koko ajan niin sanotulle harmaalle alueelle ja useasti sinne mustalle alueellekin.
0: Kyllä.
2: Ja mä ajattelin, että tämä on nyt sitten Dirty Harrystä niin kuin yksi tai pari napsua sinne niin kuin raaempaan suuntaan. Ei ollut. Se mainos kyllä. Saivat se he kuitenkin sitten sen videovuokrattua.
0: Voi että kun olisi videovuokraamoja, voisi kannen perusteella valita elokuvan.
2: Niin.
0: Ja pettyä sen jälkeen.
2: Pettyä sen jälkeen.

0: Eppu Normaali, voi kuinka me sinua kaivataan. Jatketaan juttua Granuliantin kanssa kohta puoleen vähän elokuvista ja TV-sarjoista. Jörpiä ja Annukkaakin soitetaan tähän väliin.
1: Radio 957.

0: herkullisen vahvojen Valiopolar-juustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
2: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
5: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
6: Sanotaan nyt vaikka, että Imela anteeksi pyyntölappu auttaa vähän. IFin autovakuutus auttaa paljon.
7: On vain yksi Tampere-talo. Yksi Juho Juntunen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tämä on Radio 957, minä olen Antti Granlund ja varsinkin nuoruudessa, niin minä katsoin elokuvia. Mitä kamalampi, sitä pahempi. Ja yleensä sellaiset elokuvat, joissa esimerkiksi murhaajaa ei saatu kiinni tai ei edes saatu selvää siitä, että kuka hän oli, niin ne olivat minun suosikkeeni.
1: Jaa, okei. Minä olen Mika Lintu ja minäkin katsoin kamalia elokuvia myöskin. Siinä mielessä, että on olemassa siis kamalia, siis kauhuelokuvia, mutta sitten on olemassa myöskin kamalia elokuvia, eli huonoja elokuvia.
0: Joo.
1: Ja mun suosikki elokuva pitkään oli kauhun mestarin Ed Woodin ohjaama elokuva Plan 9 from Outer Space. Se leffa on ihan kauhea.
0: Se on kauhea. Mutta eikö siinä selviä se, että mitä siinä tapahtuu?
1: Tavallaan. Vähän sekavasti se menee sinne eteenpäin, mutta kyllä se jollain tavalla sitten selviää siinäkin leffan.
0: Oliko se siinä, eikö tämä Plan 9 from Outer Space ollut se elokuva, jossa Bela Lugosilla on tietty rooli, mutta Bela Lugosi, oliko hän jo kuollut siinä vaiheessa, että siinä oli jotain vanhaa materiaalia, missä hän levittää suurin piirtein tätä tämmöistä mustaa viittaansa?
1: Joo, siis siinä on pieniä kohtauksia, joita Edward oli käynyt kuvaamassa Lugosin kotitalon pihassa, jossa hän haistelee jotakin kukkaa ja jotain tämmöistä, ja sitten se tekee viitalla just näin. Ja hän ehti kuolla, se oli vielä mykkäfilminä kuvattu, että hän ei edes puhu siinä mitään. Mutta sitten, koska Edward oli neuvokas, hän palkkasi vaimonsa kiropraktikon sitten esittämään tätä vampyyrihahmoa, ja vampyyrihahmohan sitten esiintyy sitten lopuksi sillä tavalla, että se on niin kuin viittakasvojen edessä. Tosi kyllä tarkka silmäisimmät huomaa, että ei ole kyllä yhtään samannäköinen kaveri siellä viitan alla, mutta kuitenkin.
0: Sanotaan, että mun mielestäni Plan 9 from Outer Space ja huonompi, sellainen hyvällä tavalla huonompi elokuva vuoden 2003, The Room. Oletko nähnyt?
1: Olen nähnyt, kyllä. Se on kyllä aika samaa sarjaa siis siinä mielessä ja hyvin tämmöinen se ei ole kauhea elokuva, mutta se on ihan kauhea.
0: Se pitää katsoa, että tietää minkälainen. Se on, mä voisin sanoa, että kuvailla. Se on outo. Se on outo. Joo. Siinä kaikki on väärin, koska se tekijä ei osaa tehdä sitä elokuvaa. Mutta tämä itse asiassa ei ollut se, tämä on hirveän mielenkiintoinen keskustelun aihe, mutta tämä ei ollut se, mihin mä olin viemässä tätä keskustelua.
1: Mä yritin hämätä sua.
0: Niin kuin meillä yleensäkin nämä keskustelut. Hieman rönsyä. Ja sillä tavalla, että mitään ei ole käsikirjoitettu. Ja sen huomaa. Niin. Mutta no okei, yksi oikeasti upea leffa, yksi hienoimpia Scorsesen elokuvia on Mafiavelit, eli Goodfellas. Mm. Ja siinä Robert De Niro näyttelee Jimmy the Chent Conwayta. Ja siinä Jimmy the Chent Conway esitellään ihan mielettömän hienosti. Mun mielestä siellä, muistanko mä nyt sen biisin väärin, tuleekohan siellä taustalla siis toi Break on Through to the Other Side, vai joku muu rockibiisi se oli? No. Joka tapauksessa se hänet esitellään niin, että elokuvissa hän oli aina pahiksen puolella. Mm. Ja se oli tosi niin kuin paha kaveri siellä, kovaluinen mafia-gangsteri. No mulla tuli tästä mieleen lähinnä semmoiset elokuvat, että mä olin hyvin samankaltainen, mä tykkäsin elokuvista, jotka ei saanut ratkaisua, jota ei ratkaistu millään tavalla. Ootko nähnyt Blair Witch Projectin?
1: Olen nähnyt, joo.
0: Joo. Kuinka hieno se on, mä en nyt siis spoilaa, mitä onko tämä nyt spoilia, mutta kuinka hieno se on, että monella tavalla sitä pahuutta, joka siellä metsässä on, niin se ei selviä, mikä se pahuus oikeastaan
1: joo,
0: oli.
1: Totta.
0: Tällainen tosi elämän juttu, mikä on tietysti jo vuosikymmeniä mietityttänyt ihmisiä, on tämä Zodiac Killer, josta siis on tehty leffakin. David Fincher teki vuonna 2007 Zodiac-elokuvan, joka ei ole Fincherin parhaita, mutta on ihan oudon. Mutta se siis koko se tilanne, että kuinka on tämä murhaaja, joka rupeaa sitten lähetteleen

0: netille erilaisia salakirjoitusviestejä sitten niitä ratkaista. Ja yksi niistä ratkaistiin vasta vuosikymmeniä sen jälkeen.
1: Joo.
0: Häntä ei saatu koskaan kiinni. Yhdessä vaiheessa hän vaan lopetti ne. Ja kukaan ei vieläkään tiedä, kuka oli Zodiac Killer. Yleensä tällaiset tarinat, jotka eivät saa ratkaisua, niin ne on hirveän kiinnostavia, koska ne jää jotenkin pyöriin päähän. Ja sitten jos taas se murhaaja saadaan kiinni, niin kuin aina jossain mikkihiirijutuissa, jotka ovat siis tällaisten rikosmysteeriä niin kuin pohjasakka. Näsä viisas siima häntä.
2: Kyllä. Ne siis, oli ärsyttäviä. Mä inhosin.
0: Ne oli hirveitä. Ne oli kammottavia ne mikkihiirijutut. Ja me ollaan, se on hauska, kun Eppu-poika, joka on 11, ei luke vielä Akuankkaa. Mähän luen kanssa Akuankkaa, kun meillä oli siis mun vanhoilta opiskeluajalta, täällä meillä on niitä juhlasarjoja, kaikkia Karl Barks ja Don Rosanit. Meillä siis, se on sinänsä ollut tosi hyvä, että Akuankassa on voinut omille lapsille tarjota priimaa. Koska se, että ostat tuolta joku Akuankan taskukirjan, tai sitten ostat niitä kovakantaisia juhlasarjoja, niin se tasoero on mieletön.
2: Joo, kyllä.
0: Se on ihan aidosti, se on niinku hurja. Niin tuota, niissä mikkihiiritarinoissahan se on aina se sama, että Mikki ja Hessu on jossain, sitten ne todistaa rikoksen, sitten ne lähtee selvittämään rikosta, ne jää kiinni, ne laitetaan johonkin köysiin, ne irrottaa ne köydet ja sitten ne ottaa ne rosvot kiinni. Ja sitten tulee Simo Sisu, birdie, ja sitten ottaakin. Siis tämä on niinku tylsin tarina, koska se heti jo tiedetään, että tämä tulee ratkeamaan tylsästi, ja sitten ratkeaa tylsästi, ja sitten pettymyksen kyyneleet valuu pitkin perheenisän poskia.
2: Ja yksi oli tämmöinen, mitä mä inhosin lapsena, katsoin kylläkin, tuli tämmöinen kuin Superhiiri, tämmöinen TV-sarja, ja se, siinä niin kuin, sen ongelma oli siinä, että siinä oli yksi ainoa pahis, joka jaksossa. Ja se aina jäi kiinni. Ja Superhiiri voitti. Ja sit se tuli aina lopusta, I'll get you next time. Ja sieltä kroopyy.
0: Sä et tuu ikinä voittamaan. Niin kauan kuin kohde yleensä on 5-vuotiaat lapset, niin sä et tuu voittamaan.
3: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: David Lee Roth, California Girls. Hetken päästä No Doubtia sekä Bruce Springsteenia. Eli parhaita pop-rock-klassikoita tulossa.
1: Radio 957.
2: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan. Ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
3: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrun kattavassa näöntutkimuksessa.
4: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä, yhdellä kuukausimaksulla, vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
5: No niin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan kaksi.
6: Marabu.
7: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
8: Ei olla.
7: Mitä?
9: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
7: No mistä te tuutte sitten?
8: S-Marketista.
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi sorsapuisto, yksi Kostello hautamäki ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Bruce Springsteenin The River siinä ja No Doubtilta kuultiin Don't Speak. J. Karjalaista laitetaan nyt sekaisin sitten 4 uutisia.
1: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lind.

0: on vain yksi Patrik Laine, yksi Klingendaal ja vain yksi Radio 957. Rock- ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957.
1: Hei, tiesitkö tämän? Suomessa on 600 000 yksityistä metsänomistajaa. Metsät tarjoavat työtä ja toimeentuloa sekä virkistystä maailman onnellisimman kansan elämään kautta Suomen. Metsäala työllistää lähes 100 000 henkilöä metsänhoidosta puunkorjuuseen, kuljetuksiin ja jalostukseen. Metsäala tuottaa merkittävän osan Suomen vientituloista. Rakennetaan yhdessä vastuullinen ja kestävä tulevaisuus. Terveisin Metsälehti ja Metsämiesten säätiö.
2: Rakenna mitä rakennat, mutta
3: kysy ensin puutaimesta.
2: Onneksi kysy. Nyt kelpaa löylytellä, kun saunassa on kunnon lauteet ja paneelit puutoimesta. Että jos sulla on saunarempaa tiedossa, niin muistat vaan, että
3: kysy ensin puutoimesta.
2: Puutoimi. Ylöjärven Elovainiolla. Puutoimi.fi.
4: Moi.
5: Moi.
4: On nyt tässä vitamiinihyllyllä.
5: Joo.
4: Ja mitäs kaikkea mun pitikään tuoda?
5: No tuo 11 vitamiinia ja 9 mineraalia, kiitos.
4: Siis häh? Niin monta.
5: Hassu. Yksi Sanasol monivitamiinipurkki riittää. Siinä on kato kaikki, mitä tarvitaan.
4: Aa, selkeästi monipuolinen valinta.
6: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästää 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
7: Tekijä. Pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
9: Hyvää keskiviikkoiltapäivää. Tässä kello 16 uutiset. Kelan etuuksien indeksikorotukset ensi vuodelle ovat suuruudeltaan 2,3%, kertoo Kela. Esimerkiksi toimeentulotuen perusosa nousee yksin asuvalla noin 13 euroa 592 euroon. Kansaneläkkeen määrä nousee yksin asuvalla noin 805 euroon, eli nousua on 18 euroa. Indeksitarkistusta ei kuitenkaan tehdä etuuksiin, jotka on jäädytetty hallituksen päätöksellä vuosiksi 2024-2027. Tällaisia ovat esimerkiksi yleistuki työttömyyden perusteella ja opintoraha. Kansaneläkeindeksi seuraa elinkustannusten nousua ja sen avulla pyritään säilyttämään etuuksien ostovoimaa. Parikymppinen mies on vangittu poissa olevana Vantaalla Martinlaaksossa elokuussa tapahtuneesta murhasta epäiltynä, kertoo Itä-Uudenmaan poliisi. Poliisin mukaan epäilty on Suomessa asuva, hieman yli 20-vuotias mies. Poliisi epäilee miehen poistuneen Suomesta pian henkirikoksen jälkeen. Häntä pyritään tavoittamaan kansainvälisen viranomaisyhteistyön keinoin, poliisi sanoo tiedotteessa. Epäillyn henkirikoksen uhri oli poliisin mukaan vähän yli 20-vuotias mies. Rikoksen epäillään tapahtuneen uhrin kotona Martinlaaksossa. Iranilainen uutistoimisto MER kertoo, että Hormuzin salmessa kulkenut konttilaiva on uponnut ajettuaan miinaan. Asiasta kertoi MERin mukaan Iranin vallankumouskaarti. Aluksella oli lastina yli 2500 konttia. Uutistoimiston mukaan alus syttyi tuleen ja upposi keskiviikkoaamuna. Vallankumouskaarti kehotti paikallisia kalastajia ja muita merenkulkijoita varomaan laivan uppoamisen jälkeen kellumaan jääneitä rahtikontteja. Uutistoimisto ei kertonut aluksen lippuvaltiota tai miehistön kohtaloa. Digi- ja väestötietovirasto on julkaissut julkisen kuulutuksen liki 2000 henkilöstä, joiden kuolemasta ei ole saatu virallista tietoa väestötietojärjestelmään, vaikka heidän voi olettaa olevan kuolleita. Kyse on pääosin yli 100-vuotiaista ulkomailla oleskelleista, joiden kaikista elämänvaiheista viranomaisilla ei ole tietoa. Elossa olevia pyydetään ilmoittautumaan ja myös omaisilta kaivataan tietoja. Väestötietojärjestelmä halutaan ajan tasalle, koska sen tietoja käyttävät muun muassa viranomaiset, terveydenhuolto, eläkejärjestelmä ja pankit.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
10: Päivän sää on tänään ollut tämmöinen kosteahko. Vielä voi sadella vettä tässä pitkin päivää, mutta lämpötila pysyttelee noin 10 asteen tuntumassa. Kuten myös huomenna voi olla, että asteen jopa ehkä kaksikin saattaa olla lämpimämpi, mutta poutaisempaa siis torstaiksi.
0: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.
11: Through these fields of desire.

0: Dire Straits ja Brothers in Arms. Mukavaa keskiviikkoa. Hämeenpuistoa on tässä viime vuosina kehitetty monella lailla. Siellä on järjestetty kaikenlaisia tilaisuuksia ja tapahtumia ja kaikkea semmoista, ja sitä on yritetty elävöittää niin sanotusti, koska tuo Hämeenpuisto on ollut vähän semmoinen jotenkin syrjäinen paikka, vaikka tuossa aika keskusta-alueella onkin. No, Tampereen kaupunki on nyt suunnittelemassa vähän muutoksia tuonne Hämeenpuistoon. Kerron niistä ihan hetkisen kuluttua lisää. Eppu Normaalia tulossa, John Lennonia, mutta myöskin Neljää ruusua, jota tulee nyt.
1: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

John Lennon ja Imagine. Hämeenpuiston katu- ja puistosuunnitelmat tulevat nähtäville verkkoon ensi maanantaina, eli 19. päivä. Mutta seuraavana päivänä, eli tiistaina, järjestetään pääkirjasto Metsossa keskustelutilaisuus kello 16.30 alkaen. Siellä on siis itse tekijöitä, eli katu- ja puistosuunnittelijoita, jotka ovat myöskin tavattavissa. Ja tarkoituksena on nyt se, että sinne on suunniteltu pyörätie, joka kulkisi tuota itäreunaa pitkin päästä päähän. Sinne on tulossa myöskin erilaisia pysähdyspaikkoja ja tällaisia esiintymispaikkoja sekä sitten totta kai kioskeja ja tällaisia paviljonkeja, myyntikojuja puiston vilkkaimmille alueille, ja Eteläpuiston keskusaukio nimetään Esplanadin aukioksi. Kaikkea tätä ja paljon muuta sitten tulee siis ensi maanantaina näkyville, mutta tosiaan tiistaina 20. päivä pääkirjasto Metson kuusisalissa on keskustelutilaisuus kello 16.30. Sillä pääsee tutkimaan näitä kuvia ja keskustelemaan sitten suunnittelijoiden kanssa. Nyt keskustellaan Eppu Normaalin kanssa. Nyt reppuni, jupiset, riimisi, rupiset.

0: Nyt reppunin jupiset, riimisi rupiset ja Eppu Normaali. Kohta Antti Granlundin kanssa me puhutaan muistoista ja valokuvista. Ja siitä, että ennen vanhaan ei niitä kameroita pidetty koko aikaa mukana. R.E.M.iä sekä Juice Leskistä tulossa myöskin.
1: Radio 957. On paras paikka päällä maan.
2: Syysloman hauskimmat päivät vietetään Powerparkissa. 16. ja 17. lokakuuta huvipuisto avautuu syysloman kunniaksi ensimmäistä kertaa koskaan. Luvassa vauhdikkaita laitteita, näyttävää tunnelmavalaistusta sekä huippuesiintyjiä Ahti ja Alisa Syrjä. Syysloman näyttävin ja hauskin viikonloppu on tulossa Härmään. Tule sinäkin!
3: Hei. Kaikki siitä nauttii. Mennään Powerparkiin.
4: Elokuvateatterissa tunnet enemmän, jännität enemmän, naurat enemmän, liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä, yhdellä kuukausimaksulla, vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
5: Osta vielä toi ja... Se piti olla nopea hanankorjaus.
6: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus TAKK.fi.
7: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
8: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
9: On vain yksi iskuvoli. Yksi armonkallio. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tämä on Radio 957. Minä olen Antti Granlund. Minä luulin muistavani koko elämäni historian täydellisesti, mutta olen nyt havainnut, että en muistakaan kaikkia asioita, mitä olen tehnyt ja missä olen ollut.
1: Minä olen Mika Lintu ja se on vähän sama juttu. Nimittäin toki siis semmoisia asioita tulee, jos näkee jotakin kaukaisia sukulaisia pitkästä aikaa, niin saattaa tulla semmoisia juttuja. Esimerkiksi tästä nyt on aikaa joku 10 vuotta, meillä oli tämmöinen serkkutapaaminen, eli kaikki lintunimiset, taikka linnunsuvun serkut tapasivat, ja niitä on aika iso liuta, siis karjalainen suku, iso suku. Ja niin tavattiin, ja sitten yksi näistä serkuista, jota olin ehkä nähnyt viimeksi joskus lapsena, niin sanoi, että sinä olet kova poika laulamaan noita mainoslauluja aina lapsena, että sä osasit kaikki mainoslaulut ulkoa.
0: Wow.
1: Ja mä olin silleen vaan, että no en tiennyt tätä asiaa, ei minkäänlaista mielikuvaa. Mä olin laulanut kaikki, tänään nostetaan.
0: Valinta talon kassissa on talous vatupassissa.
1: Mä osaan ne vieläkin.
0: No niin, klassikot pitää osata.
1: Ei tässä muistatko tämän, yksi ja kaksi, Tapio Laksi.
0: Muistan.
1: Aura ja pohja yhdistyvät.
0: Joo, mä itse asiassa olen Facebookissa tällainen joku tyyppi, joka postaa näitä vanhoja TV-mainoksia. Se on poikkeuksellisen hyvin kaivannut niitä. Mä joskus jostain, ihan niin kuin ammatillisestikin, mä yritin, tai olen etsinyt niitä vanhoja mainoksia. Mutta silloin hirvittävä määrä.
1: Joo, mä oon nähnyt sen kanssa. Mä katson sitä mielellään. Katon kanssa sitä
0: samaa. Toi on aika mielenkiintoinen juttu. Mulla on siis sillain, että joskus ennen vanhaa mulla oli tosi hyvä muisti. Mähän nyt jälkikäteen tiedän, että oikeasti eihän mä ole kaikkea tietenkään muistanut, koska ihminen hän ei tiedä, mitä hän ei muista.
1: Niin,
0: siis sillä niin juuri että, koska eihän mä usein voi niin muistaa sellaista.
1: Voi olla, että joskus on hyväkin.
0: Joo, juuri näin. Meillä oli, no siitä on jo nyt aikaa, kun meillä oli toi lukiovuosikurssin luokkakokous, mistä mainitsin silloin, kun se oli. Mutta se jännittävä asia oli se, että sinne oli kerätty valokuvia meistä. Ja sitten siellä oli esimerkki, ja tuohon aikaan, siis 90-luvulla, kun maanlukio on käynyt, niin silloinhan tapana ei ollut ottaa valo. Ihmisillähän ei, kenelläkään ei ollut kameraa koulussa ikinä.
1: Ei.
0: Mä en muista yhtäkään sellaista tapausta, että olisi ollut.
1: Ja kerran vuodessa oli koulukuva ja that's it.
0: Juuri niin. Ja sitten kun lähdettiin jonnekin, oli se sitten, mentiin kesällä, me käytiin paina pelailemassa futista tai jossain rannalla. Tultiin koulu, oli mitä tahansa koulu, niin kuin juttuja kouluporukan kanssa oltiin jostain. Ei ole mitään kuvia mistä, ei mistään luokkaretkistä, ei minkäänlaisista asioista. Ja se on jännittävä juttu näin yleisesti. Ehkä meidän sukupolvi on niin onnellinen sen takia. Että ei ole koko ajan sellainen ajatus, että joku kuvaa ja täytyy olla parhaimmillaan. Siinä sehän on ihan hirveä, että jos näin olisi, tai jos on. Mutta se oli mielenkiintoista, että siellä luokkakokouksessa oli yhdet kotibileet. Ja kun siellä sanottiin, oliko se sellainen Franssin kotibileet, jotka oli. Ja siellä oli otettu sitten paljon valokuvia. Ja mä jo siinä, kun kerrottiin ja näytettiin pari kuvaa siitä, niin mä jotenkin sillä lailla pahoittelin, että onpa muuten harmi, että mä en ole ollut tuolla. Että miksähän mä en ole ollut. Ja se Frans oli eri luokalla, mutta siellä näkyy olevan paljon meidän luokkalaisia. Että minkähän takia mä en ole ollut se, että eikö mua kutsuttu? Onko mä ollut jotenkin niin kuin persona non grata? Juuri niin, että miten se on mahdollista ja siis tällainen näin. Kunnes sitten selasin niitä, siellä oli sellainen läppäri, missä pääsi sitten selaamaan niitä ja mä selasin niitä ja mä huomasin, että ei kun mä oon ollut siellä. Että mä olin siellä valokuvissa. Ja tää oli tosi jännittävää. Että mulla ei ole minkäänlaista muistikuvaa. Ja kaksi asiaa. Ensinnäkin, että mä muistan suurin piirtein, mulla on aika iso osa niistä ihmisistä, joiden kanssa mä hengasin silloin lukiossa, ne on mun ystäviä yhä. Ei ehkä olla joka viikko eikä joka kuukausikaan tekemisissä, mutta että jolloin mä tiedän hyvin tarkkaan, että jos heillä on jotain valokuvia, niin on näillä tyypeillä. Ja silloin, jos on ollut lukiossa jollakulla toisella vaikka rinnakkaisluokkalaisella, jota mä en niin hyvin tunne, ei oltu ystäviä, ei vihollisiakaan, mutta on ollut sen, niin mä luulisin, että mä muistaisin tällaisen keisin, koska sellaisia kotibileitä ei hirveästi ollut. Me oltiin aika omissa porukoissa. Mulla ei ole mitään muistikuvaa tällaisista juhlista.
1: Niin, mistä se sitten johtuu?
0: Mistä se johtuu?
1: Niin. Kerro nyt kaikille, mistä johtuu, että et muista.
0: Niin, just niin. En tiedä, tarkoittaako se, että pitää lopulta paljastaa vanhemmille. Että saattoi olla, että ennen kuin oli täyttänyt 18, niin alkoholi maistui. En sylkenyt lasi siihen aikaan. Mutta se mielenkiintoinen asia, tässä on pari asiaa, josta se yksi juttu, että mä en muista sitä. Mutta toinen asia on, että hirveän kiva, että oli jostain nuoruudesta jotain valokuvia. Musta on ihan mielettömän vähän. Mä mietin nykyään, kun jotkut postaa, kun vuosi loppuu, niin postaa jotain tällaisia. Ja niillä ilmeisesti jossain koneillaan tai puhelimissaan tai jossain jotain tällaisia Top Shots-kansioita. Ja mä mietin, että mitä helkkareita, miten teillä voi olla valo? Postaa itsestäsi kuvia joka kuukaudelta vuodesta 2016. Miten joka kuukausi? Ei mulla mitään. En mä tiedä, mitä on tapahtunut 2000. Ei musta ole mitään valokuvia vuodesta 2016.
1: No ei.
0: Näin ollen ei ole.

0: Laura Branigan ja Self Control ja Bon Jovia kuultiin ennen sitä Born to be my baby. Kohtapuoleen soi Jonne Aaronin yksin Radio 957 iltapäivässä. Eli parhaita pop-rock-klassikoita tulossa.
1: Radio 957.
2: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Kun voitais laulaa ja leikkiä, tanssia ja hyppiä. Kun ei massumörky harmita.
3: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Mikä toi oli? Ja taas?
6: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
5: Häh?
6: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
5: Oivalluksen? Siis mitä?
6: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
7: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
8: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
7: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
9: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
10: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio.

on vain yksi Risto Jalo, yksi tornihotelli ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Coldplay, Viva La Vida. Kello 5 jälkeen haastatellaan kirjailija Tuomas Marjamäkeä. Hän on kirjoittanut kirjan Kummeli vihko kiinni. Se on siis päivitetty versio tuosta 10 vuotta sitten julkaistusta erittäin hyvin sanottu kirjasta. Palaamme kummeliasioihin siis näiden biisien ja uutisten jälkeen. Tässä tulee Soul Asylum, Runaway Train.
1: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: Radio 957.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
2: Ei olla.
1: Mitä?
3: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market. Hei, tiesitkö tämän? Suomessa on 600 000 yksityistä metsänomistajaa. Metsät tarjoavat työtä ja toimeentuloa sekä virkistystä maailman onnellisimman kansan elämään kautta Suomen. Metsäala työllistää lähes 100 000 henkilöä metsänhoidosta puunkorjuuseen, kuljetuksiin ja jalostukseen. Metsäala tuottaa merkittävän osan Suomen vientituloista. Rakennetaan yhdessä vastuullinen ja kestävä tulevaisuus. Terveisin metsänhoitoyhdistykset ja Metsämiesten säätiö.
5: Charillosta saat muutakin kuin burgereita. Meillä on arkisin vaihtuva piivilounas, kana, kala, nauta ja possu vaihtoehdolla valitsemallasi kastikkeella ja lisukkeella. Ja isommalle porukalle voit varata kabinetin. Laukkaa Charilloon ja lassoa nälkäsi.
6: Charillo. Legendaarinen western et Tex-Mex ravintola.
7: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
8: Päivien päivää.
9: Jos sä niin sanot.
8: Saanko kysyä?
9: Ole hyvä vaan.
8: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
9: Arvaan ruokakaupassa käynti.
8: Hyvin arvattu.
9: Hyvä minä.
8: Hyvä sinä.
10: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
12: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Porin Normarkkuun rakennettavalle räjähdeainetehtaalle on myönnetty 30 miljoonaa euroa EU:n tukea, kertoo puolustusministeriö tiedotteessa. Rahoitus myönnetään EU:n puolustusteollisuusohjelmasta. Räjähdeaine TNT:tä valmistavan tehtaan on arvioitu aloittavan tuotannon vuoden 2028 aikana. Tehtaan toteuttavan Forcityn mukaan investoinnin mittakaava on yli 200 miljoonaa euroa. VR aloittaa muutosneuvottelut, jotka koskevat yli 300 veturinkuljettajaa ja 20 ratapihatyöntekijää VR-logistiikka-liiketoimintayksikössä. Suunnitellut muutokset voivat johtaa ratapihatyössä enintään 9 työsuhteen päättymiseen. Veturinkuljettajien kohdalla harkitaan enintään 90 päivän lomautuksia työn vähenemisen vuoksi. VR tiedotti neuvotteluista eilen. Toisaalta VR hakee yhteensä noin 20 veturinkuljettajaa Kemiin, Ylivieskaan, Seinäjoelle ja Jyväskylään, koska veturinkuljettajien tarve on kasvanut tietyillä paikkakunnilla. Muutosneuvotteluista uutisoi aiemmin ainakin Helsingin Uutiset. Naton pääsihteeri Mark Rutte kehottaa liittokunnan jäseniä lisäämään tukeaan Ukrainan ilmapuolustukselle. Rutte sanoi tiedotustilaisuudessaan Virossa, että talven lähestyessä ja Venäjän hyökkäysten jatkuessa NATO-maiden täytyy tehdä enemmän. Ukrainassa on tiistain ja keskiviikon aikana kuollut ainakin 7 ihmistä Venäjän iskuissa. Kiovassa oli laajoja sähkö- ja vesikatkoja Venäjän iskujen seurauksena. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan Ukraina ei saanut ennakkoon tiedustelutietoja Venäjän tulevista iskuista. Saksalainen lentoyhtiö Lufthansa on voittanut tarjouskilpailun portugalilaisen lentoyhtiön TAP Air Portugalin osakkeiden ostamisesta. Asiasta kertoi Portugalin pääministeri Luis Montenegro. Portugalin valtio jää yhä yhtiön suurimmaksi omistajaksi. Lufthansa voitti tarjouskilpailussa toisen suuren eurooppalaisen lentoyhtiön Air France KLM:n. Lufthansa tarjosi 1,2 miljardia euroa noin 45% osakeosuudesta. Yhtiötä on koetettu yksityistää kuukausien ajan. Portugalin valtio oli aiemmin pelastanut yhtiön.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: Päivän sää Tampereella.
14: Tänään on ollut vähän sateista ja pilvistä, mutta huomenna sitten on luvattu ihan poutaa. Lämpötila saattaa kohota asteen tai pari, mutta pilvisyys jatkuu huolimatta siitä, että sateita ei ole luvattu. Aamulla voi tulla jonkin verran usvaa.
13: Radio 957. Mika Lintu.

0: Richard Marx ja Right Here Waiting. Hyvä, että kuuntelet Radio 957, sillä me soitetaan pop- ja rock-klassikoita ja esitetään myöskin hyvin kiinnostavia haastatteluja. Nimittäin kohtapuoleen me jutellaan Tuomas Marjamäen kanssa. Hän on kirjoittanut kirjan nimeltään Kummeli, vihko kiinni. Se on päivitetty versio, erittäin hyvin sanottu Kummeli-kirjasta, joka ilmestyi reilu 10 vuotta sitten. Minkälaisia teemoja tässä kirjassa oikein löytyy, ja pureudutaan myöskin tämän Kummeli-ryhmän historiaan heti tämän biisin jälkeen. Tässä tulee Lemmenpyssyt, ACDC, Omun ABC. Tervetuloa 957 iltapäivän pari. Mika Lintu tässä.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: Kuuntelet Radio 957, äänessä on Mika Lintu. Tuomas Marjamäki on kirjoittanut kirjan Kummeli, vihko kiinni, joka on ilmestynyt 8. päivä lokakuuta 2026. Tuomas Marjamäki, tervetuloa Radio 957.
1: Kiitoksia.
0: Tämä on tämmöinen kirja, joka on siis, voisiko sanoa uusi painos, mutta tavallaan sitten tämä on ihan niin kuin uusi teos tästä vanhemmasta Kummeli-kirjasta.
1: Joo, se lähti semmoisesta liikkeelle, kun me tavattiin Timo Kahilaisen kanssa 14. joulukuuta 2024 teatterin penkissä ja Timo siinä sanoi, että kirja on kovasti kyselty, että pitäisiköhän siitä ottaa uusi painos. Ja totesin siihen, että jos uusi painos otetaan, niin pitää tietenkin päivittää kaikki, mitä tässä on 11 vuoden aikana tapahtunut. Ja tästä sitten lyötiin kättä päälle ja kaikki meni muuten hyvin, paitsi että 4 päivän päästä tuli tieto Heikki Silvennoisen kuolemasta. Mm. Ja otettiin siinä sitten vähän enemmän aikalisää sitten vielä, että ehkä vuoden verran lykättiin tätä hommaa. Ja nyt siinä on sitten tämä puuttuva 11 vuotta. Siinä on uusia haastateltavia mukana. Siinä on esimerkiksi Mia Selin ja Mari Turunen ja sitten Aleksi Mäkelä, elokuvaohjaaja, joita on haastateltu. Ja muutenkin täydennetty myös sitä vanhaa osastoa sieltä, että ei pelkästään niin kuin lisätty nämä niin kuin tuoreimmat vuodet siihen päälle.
0: Kyllä vaan. Mutta sulla on historiaa käsittääkseni Kummeli-herrojen kanssa jo vähän niin kuin pidemmältä ajalta.
1: No joo, täytyy sanoa, että on kyllä niin kuin ihan lapsesta lähtien. Eli Heikki Silvennoisen poika oli mun luokalla ja Timo Kahilainen oli parin otteeseen sijaisena. Ja mä itse asiassa vasta myöhemmin tuon kirjan mentyä painoon tarkistin, että Heikki Hela oli mun liikunnan opettajani sen yhden ainoan vuoden, kun hän toimi opettajana.
0: Joo.
1: Että silleen hyvä säkä. Ja muutenkin mä olin siis 8. luokalla ja asuin Kangasalla, kun Kummeli nousi oikein niin kuin rymisten pinnalla. Eli mä olin niin kuin ihan siinä pimeyden ytimessä niin sanotusti.
0: Mm, aivan. Eli tässä kirjassa käydään läpi siis koko Kummelin historia sieltä ihan niin kuin niistä ensimmäisistä videopätkistä sitten näihin viimeisiin vuosiin. Niin mistä tämä Kummeli siis alun perin oikein lähti?
1: Voisi sanoa, että se on jokaisella varmaan lähtenyt vähän niin kuin omasta harrastuneisuudesta, että siinä on varmasti Heikki Silvennoisen keikkabussihuumoria aika paljon. Että hän on tehnyt niitä hahmoja jo siellä silloin niin kuin Tabula Rasan aikana ja varmaan muullonkin. Ja sitten taas Olli Keskinen oli innokas videokuvaaja ja hän sai lainaksi videokameran, jolla itse asiassa kuvasi Heikki Silvennoisen yhdet häät. Ja sitten ei palauttanutkaan sitä ihan heti takaisin, vaan rupesi tekemään Heikin kanssa sitten sketsejä. Ja siinä vaiheessa, kun se sitten näytti siltä, että siitä voisi tulla niin kuin ihan oikea sketsisarja, niin pyydettiin Timo Kahilainen mukaan. Et se on silleen pikkuhiljaa lähtenyt silloin. Siis 91 kesällä tuli ensimmäiset pilottijaksot ulos, eli joskus keväällä, kevät-talvella. 91 homma on alkanut.
0: Siis mä oon kuullut muitakin juttuja, että Heikki Silvennoinen oli siis äärimmäisen niin kuin hauska mies. Hän halusi niin kuin aina hauskuuttaa sen musiikin tekemisen ohella ja sieltä lähtee se hahmot liikenteeseen. Mutta mistä nämä hahmot itse asiassa oikein tuli? Tästä kirjastakin lukemalla selviää, että siellä saattaa olla jopa vähän tämmöisiä niin kuin tosielämän tapauksia taustalla.
1: Joo, siellä on paljonkin niitä, jotka on kummunut jostain heille itselleen sattuneista jutuista. Pitää sanoa se, että Heikki Silvennoinenhan oli kyllä niin kuin luonteeltaan pelle, mutta hän oli myös sairaaloisen ujo silloin, kun hän aloitti muusikkona. Tai oikeastaan Kummeli vasta sitten vähän niin kuin avasi sitä hänen, tai siis teki hänestä rohkeamman esiintyjän. Että hän oli alun perin niin kuin saattoi suurin piirtein silmät kiinni soittaa kitaraa pikkusen sellin yleisöön. Että se niin kuin Kummeli kautta vasta sitten niin kuin tuli tämä vaihde päälle niin kuin julkisesti, mutta että hän hauskutti kyllä bändikavereitaan aina. Mutta siellä on niitä hahmoja, ne ei välttämättä ole, niin kuin ne hahmot ei ole mitenkään olemassa olevia ihmisiä, mutta on varmaan kohtaamisia erilaisista persoonista, joista on sitten lähtenyt kelautumaan tämä, niin kuin, että miten siitä tehdään kummelihahmo. Mutta esimerkiksi Matti Näsä on tämmöinen hahmo, jota nähdään niin kuin useammassakin ihmisessä, että olisi niin kuin esikuvana hänelle joko ulkonäön tai juttujen tai ilmaisun puolesta. Ja aika paljonhan tulee, on tullut ihmisiä, jotka on sitten sanonut jälkikäteen kummeleille, että miksi te olette mut siihen ottanut tämän mun kaverin.
0: Niin. Tämä televisiosarja lähtee liikenteeseen, niin eletään silloin tämmöistä niin kuin 90-luvun lama-aikaa oikeastaan. Niin miten oli oikeastaan mahdollista, että tämä ylipäätään muotoutui kummelisarjaksi noihin aikoihin?
1: Silloin on varmaan ollut erittäin kova sosiaalinen kysyntä sille. Et siis sketsisarjathan oli Suomessa huipussaan silloin varmaan 80-luvun lopussa. Ja Pultti Boys oli semmoinen niin kuin ehkä kaikkien kovin, ainakin itse muistan, että Pultti Boysia odotettiin koko viikko, että tulee uusi jakso. Sitä jatkettiin sitten Manit Boys-sarjalla, joka oli nimensä mukaisesti enää niin kuin rahat pois -tyyliin. Vitsit ei ollut kauhean teräviä, että vähän niin kuin väkisin väännettyä huumoria. Ja Heikki Silvenoinen kertoi nimenomaan, että tämä oli yksi innoittaja, tämä, että kun näki, miten väkisin Manit Boysia tehtiin, niin heräsi sellainen ajatus, että tätä voi tehdä niin kuin koko sydämestä myös. Ja se lähti ihan näiden jätkien niin kuin omasta kiinnostuksesta siihen, että voi sanoa, että kummeli aika rakkaudella tehty, että siinä ei ole kyllä väkisin väännetty silloin alkuvaiheessa. Mä luulen, että niin kuin kansa halusi jotain vähän erilaista, ja kummeli oli myös semmoinen, niin kuin sitä ei tehty millään lailla tosissaan, että siinä oli niin kuin ensinnäkin Olli Keskinen kuvasi vapaalla kädellä, mikä oli niin kuin mullistavaa siihen aikaan. Ja ehkä niin kuin kuvan laatu oli vähän huonompi kuin televisiokameroilla, ja ei ehkä se kummelin puvut ja asustus, peruukit ja muut, niin nehän ei ollut tarkoituskaan, että ne on mitään hienoja, vaan sen piti oikein olla semmoista niin kuin räkästä ja klähmästä, mitä ne käyttää. Niin sille oli sitten kysyntää.
0: No budjetit ei varmaan tuossa alkuvaiheessa ollut kauhean isoja.
1: Ei ollut joo. Ja se oli hyvä se heidän ensimmäinen neuvottelunsa tässä, kun Olli Keskinen oli laskenut jaksolle tietyn hinnan, että millä sen voisi tehdä. Ja sitten se mitä TV2 sitten viihdepäällikkö esitti hinnaksi, niin se oli ehkä 10% siitä. Ja kun Olli Keskinen sitten ilmoitti, että mitä hän oikeasti oli ajatellut, niin se sitten saman tien nousi se hinta sinne niin kuin ihan säällisiin lukemiin, että vähän viihdepäällikkö kokeili kepillä ensin jäätä ja myös sitä, että oliko pojat hereillä. Mutta se oli halvalla tehtyä, ja totta kai sitten kun menestystä alkoi tulla, niin TV2 alkoi myös satsaa siihen, että alkoi sitten tulla ehkä vähän näyttävämpääkin materiaalia.
0: Kuuntelet Radio 957, me jutellaan Tuomas Marjamäen kanssa kirjasta Kummeli vihko kiinni. Jatketaan juttua hänen kanssaan ihan hetken päästä.

0: Eppu Normaali baari kiinni. Kohta jatketaan juttua Tuomas Marjamäen kanssa kirjasta Kummeli vihko kiinni. Pari biisiä ennen kuin haastattelu jatkuu. Se on tää Dingo ja Wet Wet Wettiä.
1: Radio 957.
2: Rakenna mitä rakennat, mutta...
3: Kysy ensin puutoimesta.
4: Onneksi kysyin, kun puutoimen paneeleilla ja sisustuslistoilla tää olkkari on kuin uusi ja aika pienellä vaivalla. Et jos ajattelit uudistaa kotisi ilmettä, niin muista vaan, että...
3: Kysy ensin puutoimesta.
2: Puutoimi. Ylöjärven Elovainiolla. Puutoimi.fi.
5: Tampere! Nyt mennään Trampolin Park Wildiin, Kauppi Sport Centeriin. Hypi, pelaa ja temppuile trampoliineilla. Haasta itseäsi kiipeilyseinillä tai seikkaile huikeassa sisäseikkailupuistossa. Tule liikkumaan ja nauttimaan Trampolin Park Wildiin, Kauppi Sport Centeriin.
6: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
7: I Love Me tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18 lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä. Löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. ilovemi.fi.
8: Märät kengät ja sukat, ei paljon naurata.
9: Kuivat naurattaa.
8: Ai onks sulla?
9: Sievin koreteksit.
8: Miks mä en oo sä?
10: Sievi, varmana pidetyt.
11: Sähiseekö sähköt? Välkkyykö valot?
12: Ei hätää!
13: Nyt Bauhausista pihojen ulkovalaistus kuntoon. Saat Trio ulkovalaisimia tarjoushinnalla -25%.
14: Tää hyvältä näyttää!
15: Radio 957. Vuoden paikallisradio.

0: kohta se selviää!
1: Näin on. On jälleen aika ottaa antinpää, räjähtää testi käyttöön. Tämän tarkoituksena ei ole kerätä pisteitä, vaan nimenomaan sivistyä ja oppia jotakin uutta, koska maailmassa on monta pientä ihmeellistä asiaa, vai mitä Antti Granlund?
2: Olen aivan samaa mieltä. Kyllä. Paljon erilaisia juttuja, ja tässä sitä oppii, kun kuuntelee vaikka Radio 957. Niin. Tämä ei ole pelkkää viihdettä ja rock'n'rollia. Oppiminen voi olla myös hauska.

0: olet tämmöinen pizza-ihminen, niin kysytään ensimmäinen kysymys. Mistä maasta on kotoisin havajilainen pizza?
1: Tämä on pizza ihmisille tällainen aika perusjuttu. Mä luulen, mulla on sellainen muistikuva, että se ei ole Amerikasta, vaan että se olisi Kanadasta. Ja se Hawaiian pizza johtuu siitä, että ne ananakset, jota tämä kyseinen henkilö laittoi, siis kinkkua ja ananasta, niin sen ananaksen merkki oli Hawaiian. Ja sen takia siitä tuli Hawaiian pizza ja siitä tuli hyvin suosittua muistaakseni ensin Kanadassa ja sittemmin Amerikassa ja sittemmin myös täällä Suomessa. Ja Suomessa, kun jokaiseen pizzaan lisätään yleensä aurajuustoon, niin siksi täällä Suomessa siihen on laitettu vielä. Mikä sopii itsensä ihan hyvin, se tuo sitä tällaista tiettyä suolaisuutta siihen. Niin, niin muistaakseni se menee tarina näin.
0: Antti Granlund, olet täysin oikeassa. Vastaus on Kanada!
1: Ja hienot sekunnin aplodit kyllä, tästä. Tämähän on muuten sellainen kysymys. Kyllä mulle kysytään paljon kaikkia muitakin kysymyksiä, kun vedän näitä pizza-workshoppeja. Mutta että, kyllä toi useasti tulee melkein jokaisessa pizza-workshopissa. Jos mä vedän 10 workshoppia, niin 9 käsitellään tämä ananas-keissi.
0: Joo, kyllä.
1: Ja että onko ananas hyvä. Mä voin ehkä jonakin toisena hetkenä kertoa myös oikeasti, jos haluat sellainen aikuiseen makuun hyvän ananaspizza-reseptin, niin mä voin sen paljastaa. Mutta hyvä. Mennään nyt eteenpäin.
0: Mennään eteenpäin. Otetaan seuraava kysymys. Missä maassa keksittiin Italian salaatti?
1: Ai että, nyt on kyllä hyvä. Koska minä tiedän, tämä on juuri sillä lailla liidattu, että se ei ole Italiassa. Vai onko tässä niin sanottu tupla huijaus, jolla yritetään vaan nöyryyttää?
0: En minä koskaan nöyrytä sinua näillä kysymyksillä.
1: Niin, jolloin se oli sitten Italian salaatti, joka keksitty Italiassa. Mä heitän nyt ihan tällaisen jokerikortin. Mä sanon, että Italian salaatti on keksitty Suomessa.
0: Arvaa mitä?
1: No.
0: Sä oot täysin oikein.
1: Wow. Kyllä. Tää oli ihan niin kuin, mä ajattelin, että se on joku täällä on miettinyt. Sä kerro, miten
0: eli,
1: se tarina menee.
0: Eli siis se on ihan Saarioisilla vai missä se onkaan alun perin suunniteltu. Ja se itse asiassa pohjaa venäläiseen Oliverin salaattiin. Siinä on vähän eri ainekset, mutta siis kuitenkin majoneesipohjainen. Ja Italiassa tää on täysin tuntematon. Tää on aivan suomalainen ruoka. Italian salaatti.
1: Tähän on, siis nyt mä silti, uploadit. Vaikka mä arvasin tän, niin silti... Tämä oli silti oikeasti pääräjätä, koska mä veikkasin sen vaan tämän takia, että se oli tämä tilanne. Muutahan mä en olisi ikinä tiennyt tota. Ja mä uskon, että toi myös hauska, että laitetaan se Italian salaatti, niin se myy paremmin. Mm-hmm. Koska jos se olisi ollut joku Venäjän salaatti tai
0: niin
1: tällainen,
0: niin
1: se ei olisi mennyt kaupaksi ollenkaan niin hyvin. Niin, miksi mä haluaisin syödä tämän Venäjän salaattia? Mä haluan Italian salaattia. Hei! No varmaan liittyy just kaikkeen tämmöiseen niin kuin ciao-reppuihin ja erilaisiin tämmöiseen Italia-fanitukseen, mitä kyllä. Suomessa aina silloin tällainen on ollut.
0: Joo. Niin, sitten jatketaan ruoka-asioilla. Mistä maasta on kotoisin kiinalainen onnenkeksi?
1: Ai että. Mä tiedän jo nyt, koska nyt kun sä jo sanot tämän, että se ei ole Kiinasta, koska me kaikki luullaan Kiinasta, niin mä sanon, että no, totta kai se pitää olla Kiinasta. Mutta mistä se on?
0: Se on kuule kehitetty ihan Amerikassa.
1: Amerikassa.
0: Ja San Francisco on oikea paikka, josta on ensimmäistä kertaa. Kiinassa täysin tuntematon ruoka.
1: Tää?
0: Kyllä.
1: Tämä on ihan uskomatonta.
0: Joo. Eli siellä San Franciscon kiinalaiset ravintolaitsijat keksi tämmöisen niin kuin kivan jutun.
1: Mutta ne oli kuitenkin näitä niin kuin immigrantteja.
0: Immigrantteja, kyllä. Mutta...
1: Tässähän on vähän sama kuin siis pizza. Se pizza on sellaisena, kun me tiedetään se, niin se on kehitetty Napolissa.
0: Mm.
1: Ja totta kai erilaisia paistettuja leipiä, jonka päällä on jotain, niin niitä on ollut kaikissa kulttuureissa enemmän tai vähemmän. Meillä on täällä Riaskaa ja tällainen.
0: Riaskaa.
1: Mutta siis, että Amerikan kautta vasta pizza popularisoi. Sitä tuli tällainen, se levisi maailmalle Amerikasta, ei Napolista.
0: Joo.
1: Ja tässä sitten sinänsä tämä ei ole ihme, mutta kyllä tässä on, että tämä on kanssa.
0: Nyt räjähtää. Otaks vielä yksi?
1: Ota vielä yksi. Otetaan. Nämä on hyviä.
0: Nämä on hyviä kysymyksiä. No niin. Sitten mistä maasta on kotoisin Berliinin munkki?
1: Berliinin munkki. Berliinin munkki Turussa, sitä kutsutaan piispan
0: munkiksi.
1: Ja pumadahan on se, että se on pumada semmoinen, missä ei ole hilloa sisällä.
0: Joo, taitaa olla, joo.
1: Joo, ja kerman munkki on se, joka on näistä kaikista paras, eli se on niinku se yhdistelmä kaikkea hyvää.
0: Mm.
1: Mä rakastan kerman munkkeja.
0: Ne on parhaita.
1: Ne on parhaita, ai että kun tulee semmoinen. Berliinin munkki, se on keksitty... No mä arvaan ihan minkä tahansa, mutta se on niinku, ei voi olla joku

0: Berliini. Onko sekin Suomessa keksitty?
1: Lukitaanko vastaus?
0: Lukitaan vastaus Suomi.
1: Olet täysin oikeassa.
0: No niin. No niin. Kuka sen on keksinyt?
1: Se on ihan joku leipomotuote. Siis Berliinissä oleva vastaavallinen munkki on täysin erilainen. Eli siinä on semmoinen sokerikuorutus. Taikka siis semmoinen pölysokeri siinä päällä. Eli Suomessa on keksitty nimenomaan se, että siihen tulee päälle tämä vaaleanpunainen juttu. Ja Saksassa täysin tuntematon.
0: Niin Saksassa, nyt kun mä katsoin se Berliner, niin siinä sä oot ihan oikeassa. Joo. Jos on tomusokeri.
1: Kyllä, tomusokeri.
0: Ja luumuhilla.
1: Niin.
0: Ei, täällä, ihan, jos täällä tarjoaa Berliinin munkkina luumuhillalla ja tomusokerilla, niin kaikki sanoo, että saat maistaa tätä, niin näyttää nyrkkiä.
1: Mutta hei, kiitoksia.
0: Mahtavaa,
1: hyvin
0: tässäkin
1: tiedetty.
0: Päät räjähtää.
2: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu. Radio 957.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Tinder, Hinge ja känni päälle.
4: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
5: Joo.
4: Joo.
5: Ei.
6: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin mikä se nyt oli?
8: D niin kuin Devisol.
7: No justiinsa se.
9: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon. Se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
12: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A.
13: Mm.
12: A.
13: Mm.
12: Mikä teillä on? Te vaan hymyilette.
13: Mm.
12: Mm.
13: Mm-hmm.
12: Mm. Marabu.
14: Terveistä työntekijöistä muodostuu terve yritys, terve työelämä ja koko talous. Made in Finla. Finla Työterveys edistää suomalaisten työssä jaksamista. Finla.
15: Kaikkea kotiin lähimmästä Rustasta. Katso uusin tarjouskuvasto netissä rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
16: On vain yksi Veltto Virtanen. Yksi Horha. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Gary Moore, Empty Rooms, Radio 97 iltapäivässä Juice Leskistä. Nyt musta aurinko nousee, sen jälkeen Banglesia ja STT:ltä uutisia. Huomenna Granlundin Antti tulee seuraasi kello 7 alkaen ja me kohdataan 957 iltapäivässä kello 1 jälkeen. Moro!
1: Radio 957 iltapäivä, Mika Lintu.

On vain yksi Timo Jutila, vain yksi haulitorni ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättävät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
2: Se perus. Tietyö jossain. Yksikaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
3: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
4: Fortion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Festerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
5: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
6: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
7: Moi!
8: Makkonen! Lain mukaan viikinkin larppii! Larpataan viikinkin taistelut täällä metsässä!
7: En mä nyt.
9: Vekessä on nyt synttärit! Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
10: Radio 957. STT:n uutiset.
11: Hyvää keskiviikkoa. Tässä illan tuoreimmat uutiset. Porin Normarkkuun rakennettavalle räjähdeainetehtaalle on myönnetty 30 miljoonaa euroa EU:n tukea, kertoo puolustusministeriö tiedotteessa. Rahoitus myönnetään EU:n puolustusteollisuusohjelmasta. Räjähdeaine TNT:tä valmistavan tehtaan on arvioitu aloittavan tuotannon vuoden 2028 aikana. Tehtaan toteuttavan Forcityn mukaan investoinnin mittakaava on yli 200 miljoonaa euroa. Helsingin poliisi kertoo jatkavansa kansanedustajien asuntoihin kohdistuneiden epäiltyjen tunkeutumisten tutkintaa. Epäiltyjä tunkeutumisia tutkitaan törkeinä varkauden yrityksinä. Poliisi sanoo tiedotteessaan, ettei sen ole mahdollista kommentoida epäiltyjä rikoksia tai niiden tutkintaa tarkemmin, jotta esitutkinta ei vaarannu. Poliisi ei tässä vaiheessa kommentoi tapahtumien taustoja, tekijöitä tai motiiveja. Kokoomuksen kansanedustaja ja puolustusvaliokunnan jäsen Jarno Limnell kertoi tänään Iltalehdelle, että hänen kotiinsa Espoossa olisi tunkeuduttu. Britannian pääministeri Andy Burnham haluaa paikata Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin ja Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin välejä. Burnham puhui asiasta parlamentille. Ukrainan ja Yhdysvaltain välejä ovat viime aikoina hiertäneet esimerkiksi Trumpin dieseldiili sekä Zelenskin esiin nostamat ongelmat tiedustelutiedoissa. Burnham ja Zelenski tapaavat tänään Britanniassa. Zelenski kertoi aiemmin saapuneensa maahan ja tapaavansa myös kuningas Charlesin. Britannialta odotetaan uutta tukea Ukrainalle. Burnhamin mukaan Zelenski ei lähde kotiin tyhjin käsin. Saksalainen lentoyhtiö Lufthansa on voittanut tarjouskilpailun portugalilaisen lentoyhtiön TAP Air Portugalin osakkeiden ostamisesta. Asiasta kertoi Portugalin pääministeri Luis Montenegro. Portugalin valtio jää yhä yhtiön suurimmaksi omistajaksi. Lufthansa voitti tarjouskilpailussa toisen suuren eurooppalaisen lentoyhtiön Air France KLM:n. Lufthansa tarjosi 1,2 miljardia euroa noin 45% osakeosuudesta. Yhtiötä on koetettu yksityistää kuukausien ajan. Portugalin valtio oli aiemmin pelastanut yhtiön.
10: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Hyvät tamperelaiset, minä olen koomikko Johanna Tohni ja tämä on Radio 957.
13: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Ja tervetuloa Nyssen palikkatestiin. Siirrytään kysymykseen numero 3. Mikä tärkeä asia pitää muistaa Nyssessä, jos seisot käytävällä? Ja vastaus on...
2: Tämä on helppo. Pidä kiinni.
1: Aivan oikein!
3: Niin, huomaathan pitää kiinni tangosta tai turvalenkistä, kun seisot ratikassa tai bussissa. Näin vältät horjahtelun liikkeelle lähdössä tai jarrutuksissa.
4: Nysse.
5: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Rakenna mitä rakennat, mutta...
8: Kysy ensin puutoimesta.
7: Onneksi kysy. Nyt kelpaa löylytellä, kun saunassa on kunnon lauteet ja paneelit puutoimesta. Että jos sulla on saunaremppaa tiedossa, niin muistat vaan, että...
8: Kysy ensin puutoimesta.
7: Puutoimi. Ylöjärven Elovainiolla. Puutoimi.fi.
9: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
10: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
11: Ei olla.
10: Mitä?
12: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
10: No mistä te tuutte sitten?
11: S-Marketista.
13: Elämä on ruokaa. S-Market. Hyvät tamperelaiset, minä olen Maria Lund ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.
1: Oot jo tarpeeksi huutanut sun tyynyyn, käpertynyt kyyryyn, suihkun alla itseäni.
0: Radio 957. Vuoden mansebiisi 2026. Jenni Mustajärvi. Tee se selväksi.
1: Sä

0: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Sä et sen verran kermaperistä, että siis sateessa kentällä meidän muutenkaan.
3: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluaa pelata golfia. Ja tykkää myös uida ukkosella.
2: Se on muuten, se on ihana.
3: Miksi mä menisin pelaa sateella?
1: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä. Yhdellä kuukausimaksulla. Vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
5: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
6: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
5: Mä voin soittaa.
6: Ei sun tarvitse soittaa.
5: On esimiestason hommia minä Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
1: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
8: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Minä olen Noora Louhimo ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock

0: Radio 957.
1: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
5: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
6: Huipputarjoukset Rustasta. Refin WC-paperi 24 pack KS99, aidot kallunat alkaen 199 ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 249. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
8: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
9: Radio 957. STT:n uutiset.
10: Hyvää iltaa. Tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Porin Noormarkkuun rakennettavalle räjähdeainetehtaalle on myönnetty 30 miljoonaa euroa EU:n tukea, kertoo puolustusministeriö tiedotteessa. Rahoitus myönnetään EU:n puolustusteollisuusohjelmasta. Räjähdeaine TNT:tä valmistavan tehtaan on arvioitu aloittavan tuotannon vuoden 2028 aikana. Tehtaan toteuttavan Forcityn mukaan investoinnin mittakaava on yli 200 miljoonaa euroa. Helsingissä sijaitsevalla koulun peruskorjaustyömaalla on ilmennyt useita ulkomaalaiseen työvoimaan liittyviä laittomuuksia, kertoo Rakennusliitto. Liiton mukaan työmaalla on muun muassa työskennellyt ihmisiä, joiden työnteko-oikeutta Suomessa ei ole tarkistettu. Lisäksi useille ulkomaalaisille rakentajille on maksettu työehtosopimuksen alittavaa palkkaa. Työmaan pääurakoitsija on liiton mukaan myös lähettänyt työntekijöistä väärää tietoa verottajalle. Peruskorjaustyömaa on valtion liikelaitoksen Senaatti-kiinteistöjen tilaama. Venäjä kertoo, että dieselsopimus Yhdysvaltain kanssa allekirjoitetaan lähipäivinä. Venäläisedustajan mukaan asiat etenevät nyt vauhdilla. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi viime viikolla, että oli sopinut Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa venäläisdieselin päästämisestä maailmanmarkkinoille. Venäläisten mukaan toimitukset voisivat nousta samalle tasolle kuin ennen länsimaiden pakotteiden asettamista. Dieselsopimus on herättänyt voimakasta arvostelua Ukrainassa ja sen liittolaisten keskuudessa. Asiakkaat ostavat Alkosta sunnuntaisin arvokkaampia juomia kuin arkena, Alko kertoo. Sunnuntaisin juomia hankitaan kuitenkin määrällisesti vähemmän kuin muina päivinä. Alkot ovat voineet olla auki sunnuntaisin heinäkuusta saakka, kun uusi alkoholilaki tuli voimaan. Alkon mukaan sunnuntain aukiolo näkyy pienenä laskuna alkuviikon asiakasmäärissä. Lisäksi asiointia on siirtynyt lauantai-illan myöhäisemmille tunneille. Alkon mukaan arkisin ja myös viikonloppuna suosituin juomaryhmä on viini.
9: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Terveisiä Pispalan hämyisiltä kujilta. Minä olen Juri Lindeman Haulipros-yhtyestä ja tämä on Radio 957.
9: Radio 957.

on vain yksi Sorin poliisiasema. Yksi pikkukakkonen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereen. Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppu-klassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Kellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise. Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
7: 8-pack perseessä.
6: No itseasiassa.
5: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Radio.
8: Mä tarvisin pari pakua nopeasti firmaan ajoihin.
9: No eikö sä ole kuullut, että ST-autokeskus myy uusia hyötyfiatteja ja niillä on hyvin autoja nopeisiin toimituksiin. Sitten huoltaa Fiatit kans. Ja kai sä nyt pirkanmaalaisena yrittäjänä ostat pirkanmaalaiselta yritykseltä.
10: ST-autokeskus. 100-prosenttisesti pirkanmaalaisomisteinen hyötyautojen ammattilainen. Viedään Pirkanmaata yhdessä eteenpäin.
11: Tampere! Nyt mennään Trampolin Park Wildiin, Kauppi Sports Centeriin. Hypi, pelaa ja temppuile trampoliineilla. Haasta itseäsi kiipeilyseinillä tai seikkaile huikeassa sisäseikkailupuistossa. Tule liikkumaan ja nauttimaan Trampolin Park Wildiin, Kauppi Sports Centeriin.
12: Terveistä työntekijöistä muodostuu terve yritys, terve työelämä ja koko talous. Made in Finland. Finla Työterveys edistää suomalaisten työssä jaksamista. Finla.
13: Minä olen Juha Torvinen Eppu Normaali-yhtyeestä.
14: Ja minä olen Aku Syrjä.
13: Ja tämä on Radio 957.
15: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Just

On vain yksi Ilves, yksi Tammerkoski. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereen.

0: Radio 957.
1: Ja tervetuloa jälleen Nyssen palikkatestiin. Nyt meillä onkin vuorossa ekstra kysymys. Kuka on tervetullut Nyssen kyytiin? Ja vastaus on...
2: Tämä on helppo. Kaikki.
1: Aivan oikein!
3: Niin, Nysse ottaa kaikki messiin.
4: Nysse.
5: Onko tässä näytös jotain häikkää?
6: Ei.
5: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
6: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
5: Ois se kiva.
6: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla. Niin.
5: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä, yhdellä kuukausimaksulla, vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
9: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
10: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Olen Mikko Leinonen ja tämä on tietysti Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop klassikko.

On vain yksi Ikurin vire. Yksi Pirkkahalli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Gellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Gellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoise.
4: Gellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
3: Gellorevoise. Vain apteekeista.
5: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
6: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Huipputarjoukset Rustasta. Refin WC-paperi 24 pack 6,99. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 2,49. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Terveistä työntekijöistä muodostuu terve yritys, terve työelämä ja koko talous. Made in Finla. Finla Työterveys edistää suomalaisten työssä jaksamista. Finla.
10: Radio 957. STT:n uutiset.
11: Hyvää iltaa. Tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Kelan etuuksien indeksikorotukset ensi vuodelle ovat suuruudeltaan 2,3%, kertoo Kela. Esimerkiksi toimeentulotuen perusosa nousee yksin asuvalla noin 13 euroa 592 euroon. Kansaneläkkeen määrä nousee yksin asuvalla noin 805 euroon, eli nousua on 18 euroa. Indeksitarkistusta ei kuitenkaan tehdä etuuksiin, jotka on jäädytetty hallituksen päätöksellä vuosiksi 2024-2027. Tällaisia ovat esimerkiksi yleistuki työttömyyden perusteella ja opintoraha. Kansaneläkeindeksi seuraa elinkustannusten nousua ja sen avulla pyritään säilyttämään etuuksien ostovoimaa. Pohjoismaiden pääministerit ja itsehallintoalueiden johtajat tapaavat Helsingissä 27. lokakuuta. Tapaaminen toteutuu Pohjoismaiden neuvoston istunnon yhteydessä. Kokouksen pääaiheena on lasten ja nuorten suojelu verkossa. Asialistalla on myös turvallisuuden ja pohjoismaisen yhteistyön vahvistaminen. Suomi toimii tänä vuonna Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajana. Rauhannobelisti Navanethem Navi Pillai sanoo Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin tarvitsevan oppitunnin kansainvälisestä oikeudesta. Pillai puhui asiasta uutistoimisto AFP:n haastattelussa. Nobelin rauhanpalkinnon saajaksi viime viikolla julkistettu Pillai kommentoi Yhdysvaltojen asettamia uusia pakotteita kansainväliselle rikostuomioistuimelle. Päätös pakotteista tehtiin vain tunteja rauhannobelistin julkistamisen jälkeen. Tuomioistuimen entisen tuomarin Pillain mukaan kyseessä ei ole sattuma, vaan Trumpin reaktio palkinnotta jäämisestä. Asiakkaat ostavat Alkosta sunnuntaisin arvokkaampia juomia kuin arkena, Alko kertoo. Sunnuntaisin juomia hankitaan kuitenkin määrällisesti vähemmän kuin muina päivinä. Alkot ovat voineet olla auki sunnuntaisin heinäkuusta saakka, kun uusi alkoholilaki tuli voimaan. Alkon mukaan sunnuntain aukiolo näkyy pienenä laskuna alkuviikon asiakasmäärissä. Lisäksi asiointia on siirtynyt lauantai-illan myöhäisemmille tunneille. Alkon mukaan arkisin ja myös viikonloppuna suosituin juomaryhmä on viini.
10: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Hyvät tamperalaiset, minä olen stand-up-koomikko Arimo Mustonen ja tämä on Radio 957.
10: Radio 957.

on vain yksi aamulehti, yksi vakoilumuseo ja vain yksi Radio 957. Rock

0: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.
1: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi.
0: Eppu klassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia.
1: Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957. Charillosta saat muutakin kuin burgereita. Meillä on arkisin vaihtuva pihvilounas, kana, kala, nauta ja possu vaihtoehdolla valitsemallasi kastikkeella ja lisukkeella. Ja isommalle porukalle voit varata kabinetin. Laukkaa Charilloon ja lassoa nälkäsi.
1: Charillo. Legendaarinen western et Tex-Mex ravintola.
2: Eikö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
3: No niin, häämeikki on valmis. Tässä peili.
4: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, taakk.fi.
5: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
6: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Hyvät tamperelaiset, minun nimeni on Heikki Salo ja tämä on Radio 957.
8: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi siilinkari. Yksi Timo Kahilainen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Welcome, I'm John Scott. This is my living room. Over there, you see the kitchen. And here's the bar.
1: John Scottsissa vietät hauskat pikkujoulut niin firman kuin kaveriporukalla rennossa ilmapiirissä. Katso lisää ja varaa pikkujoulut johnscotts.fi.
0: Welcome to John Scotts.
1: Ratinassa.
2: Mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin mikä se nyt oli?
3: D niin kuin Devisol.
2: No justiinsa se.
4: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
7: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Mä tarvisin pari pakua nopeasti firmaan ajoihin.
9: No eikö sä ole kuullut, että ST-autokeskus myy uusia hyötyfiatteja ja niillä on hyvin autoja nopeisiin toimituksiin. Sitten huoltaa Fiatit kans. Ja kai sä nyt pirkanmaalaisena yrittäjänä ostat pirkanmaalaiselta yritykseltä.
10: ST-autokeskus. 100-prosenttisesti pirkanmaalaisomisteinen hyötyautojen ammattilainen. Viedään Pirkanmaata yhdessä eteenpäin.
11: Terveistä työntekijöistä muodostuu terve yritys, terve työelämä ja koko talous. Made in Finla. Finla Työterveys edistää suomalaisten työssä jaksamista. Finla.
12: Hyvät tamperelaiset, minä olen Maria Lund ja tämä on Radio 957.

On vain yksi Mustavuori, yksi Haiharan taidekeskus. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
2: Rakenna mitä rakennat, mutta...
3: Kysy ensin Puutoimesta.
4: Onneksi kysyin, kun Puutoimen paneeleilla ja sisustuslistoilla tää olkkari on kuin uusi ja aika pienellä vaivalla. Et jos ajattelit uudistaa kotisi ilmettä, niin muista vaan, että...
3: Kysy ensin Puutoimesta.
2: Puutoimi. Ylöjärven Elovainiolla. Puutoimi.fi.
5: Charillosta saat muutakin kuin burgereita. Meillä on arkisin vaihtuva pihvilounas, kana, kala, nauta ja possu vaihtoehdolla, valitsemallasi kastikkeella ja lisukkeella. Ja isommalle porukalle voit varata kabinetin. Laukkaa Charilloon ja lassoa nälkäsi.
6: Charillo. Legendaarinen western et Tex-Mex ravintola.
7: Olit sitten voimakastahtoinen rahishärkä, täysi untuvikko, nopealiikkeinen sijoittaja tai säntillinen säästäjä. Nordeassa sijoitat edullisemmin. Meillä on yli 1200 rahastoa ja ETF:ää. Valitse itsellesi sopivimmat. Nordean omat rahastot digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
8: Tekijä. Pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
9: Hyvää keskiviikkoiltaa. Tässä kello 9 uutiset. Porin Noormarkkuun rakennettavalle räjähdeainetehtaalle on myönnetty 30 miljoonaa euroa EU:n tukea, kertoo puolustusministeriö tiedotteessa. Rahoitus myönnetään EU:n puolustusteollisuusohjelmasta. Räjähdeaine TNT:tä valmistavan tehtaan on arvioitu aloittavan tuotannon vuoden 2028 aikana. Tehtaan toteuttavan Forcitin mukaan investoinnin mittakaava on yli 200 miljoonaa euroa. VR aloittaa muutosneuvottelut, jotka koskevat yli 300 veturinkuljettajaa ja 20 ratapihatyöntekijää VR-logistiikka-liiketoimintayksikössä. Suunnitellut muutokset voivat johtaa ratapihatyössä enintään 9 työsuhteen päättymiseen. Veturinkuljettajien kohdalla harkitaan enintään 90 päivän lomautuksia työn vähenemisen vuoksi. VR tiedotti neuvotteluista eilen. Toisaalta VR hakee yhteensä noin 20 veturinkuljettajaa Kemiin, Ylivieskaan, Seinäjoelle ja Jyväskylään, koska veturinkuljettajien tarve on kasvanut tietyillä paikkakunnilla. Muutosneuvotteluista uutisoi aiemmin ainakin Helsingin Uutiset. Keniassa on todennettu maan historian toinen Ebola-tapaus, kertoo maan terveysministeriö. Maan ensimmäisen Ebola-tartunnan kerrottiin viime viikolla löytyneen mieheltä, joka oli asunut Kongon demokraattisessa tasavallassa, missä epidemia on tänä vuonna pääosin riehunut. Mies kuoli tautiin palattuaan Keniaan. Terveysministeriön mukaan uusi tautitapaus on todennettu kuolleen lähisukulaisella. Ministeriön mukaan sukulainen asetettiin karanteeniin heti oireiden ilmetessä ja taudin laajempaa leviämistä ei toistaiseksi ole havaittu. Saksalainen lentoyhtiö Lufthansa on voittanut tarjouskilpailun portugalilaisen lentoyhtiön TAP Air Portugalin osakkeiden ostamisesta. Asiasta kertoi Portugalin pääministeri Luis Montenegro. Portugalin valtio jää yhä yhtiön suurimmaksi omistajaksi. Lufthansa voitti tarjouskilpailussa toisen suuren eurooppalaisen lentoyhtiön Air France KLM. Lufthansa tarjosi reilut 1 miljardia euroa 44,9% osakeosuudesta. Yhtiötä on koetettu yksityistää kuukausien ajan. Portugalin valtio oli aiemmin pelastanut yhtiön.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Minä olen Ville Majamaa ja tämä on Radio 957.
11: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereen.

on vain yksi Tammelan tori. Vain yksi Raimo Helminen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957. Eppu Normaalin rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
1: Tule plussan puolelle. Plus 1.
2: Uuvuttaako urakointi? Hirvittääkö hinnat?
3: Ei hätää!
4: Bauhausista syksyn loistoa pihoille. Kauniilla Kanerva Beauty Ladyllä 4 kappaletta. Yhteensä vain 8 €.
5: Tää hyvältä näyttää!
6: Hyvät tamperelaiset, minä olen Passo Peltola Classic Familystä ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

On vain yksi Tammerfest. Yksi pikilinna. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
1: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Hyvät tamperelaiset, minä olen Juki J. Lewis ja tämä on Radio 957.
4: Radio 957.

on vain yksi Kalevankangas. Yksi hämppi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä. Yhdellä kuukausimaksulla. Vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
2: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
3: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
4: Tässä tuoreimmat uutiset. Porin Normarkkuun rakennettavalle räjähdeainetehtaalle on myönnetty 30 miljoonaa euroa EU:n tukea, kertoo puolustusministeriö tiedotteessa. Rahoitus myönnetään EU:n puolustusteollisuusohjelmasta. Räjähdeaine TNT:tä valmistavan tehtaan on arvioitu aloittavan tuotannon vuoden 2028 aikana. Tehtaan toteuttavan Forcitin mukaan investoinnin mittakaava on yli 200 miljoonaa euroa. Suomen etsintäkuuluttama yhdysvaltalainen kryptomiljonääri Richard James Schuller on otettu kiinni Turkissa, kertoo turkkilaissivusto Daily Sabah turkkilaisen IHA-uutistoimiston tietoihin viitaten. Sivuston mukaan Schuller, joka on käyttänyt myös nimeä Richard Hart, otettiin kiinni Istanbulissa Besiktasin kaupungin osassa. Helsingin käräjäoikeus vangitsi Schullerin poissa olevana syyskuussa 2024 epäiltynä törkeästä veropetoksesta. Poliisin mukaan tutkinnassa oli kyse kryptovaluuttaliiketoiminnasta, jossa epäillään vältetyn satojen miljoonien eurojen verot. Suomessa kiinniotosta uutisoi aiemmin ainakin Helsingin Sanomat. Lähi-idässä Hormuzin salmella ja sen lähistöllä ainakin 10 alukseen on isketty viimeisen 4 päivän aikana, selviää brittiläisen turvallisuusalan yhtiö Vanguardin, Britannian merenkulkuviranomaisen sekä kansainvälisen merenkulkujärjestön tiedoista. Kyseessä on merkittävin iskujen tihentymä sitten alkukevään, jolloin Israel ja Yhdysvallat aloittivat sodan Irania vastaan. Lokakuun aikana iskuja on raportoitu jo yli 20. Kansainvälisen merenkulkujärjestön mukaan konfliktin aikana iskuissa on kuollut ainakin 24 merenkävijää. Uuden äitiyspakkauksen jakelu on alkanut, Kela kertoo. Tänään julkaistu äitiyspakkaus sisältää aiempaa enemmän tuotteita, sillä äitiysavustuksen arvo suureni tänä vuonna. Äitiyspakkaus vaihtuu vuosittain hieman eri aikoina. Pakkaus vaihtuu, kun aiemmat pakkaukset on jaettu loppuun. Nyt jakoon tulleessa äitiyspakkauksessa on mukana Petteri Orpon hallituksen lupaama pallo. Kela kertoo tiedotteessaan, että pallo tukee vanhemman ja vauvan vuorovaikutusta sekä kannustaa perheitä yhteiseen tekemiseen.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Olen Mikko Leinonen ja tämä on tietysti Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

missä haluat olla nyt. Mä jatkan matkaa huomiseen, kuljen kohti kuuta nousevaa, kanssa repun aalemaa.

0: Radio 957. Suojaa tärkeimpäsi influenssarokotteella. Rokote on tehokkain tapa suojautua sekä influenssalta että sen jälkitaudelta. Ottamalla sen suojaat itsesi lisäksi läheisiäsi. Kun et sairastu itse, et myöskään tartuta muita. Influenssarokotteet ovat nyt saatavilla toimipaikoissamme kautta maan. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
2: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
1: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
3: Hyvät tamperelaiset, minä olen Daffy Terävä ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Pirkankierros, yksi Kirsi Kunnas ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista. Myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhaus ja bisneksille.
3: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät se.
4: Hyvät tamperelaiset, minä olen sarjakuvataiteilija Ville Pirnen ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

on vain yksi alivaltiosihteeri, yksi Tampere Filharmonia ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä. Yhdellä kuukausimaksulla. Vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
2: Moi.
3: Makkone, lähi mukaan viikinkilarppi. Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä.
2: En mä nyt.
4: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
5: Poimintoja uutispäivästä.
6: Tässä tuoreimmat uutiset. Kuluttajahinnat nousivat syyskuussa 2,5% vuoden takaisesta, kertoo Tilastokeskus. Eniten inflaatiota kiihdytti 95-oktaavisen bensiinin, dieselin ja lämmitysöljyjen kuluttajahintojen nousu. Yksityisajoneuvojen polttoaineet kallistuivat syyskuussa keskimäärin noin 33% viime vuoden syyskuusta. Elokuusta hinnat nousivat noin 7%. Ruoan hinta nousi syyskuussa 1,9% vuoden takaisesta. Asiakkaat ostavat Alkosta sunnuntaisin arvokkaampia juomia kuin arkena, Alko kertoo. Sunnuntaisin juomia hankitaan kuitenkin määrällisesti vähemmän kuin muina päivinä. Alkot ovat voineet olla auki sunnuntaisin heinäkuusta saakka, kun uusi alkoholilaki tuli voimaan. Alkon mukaan sunnuntain aukiolo näkyy pienenä laskuna alkuviikon asiakasmäärissä. Lisäksi asiointia on siirtynyt lauantai-illan myöhäisemmille tunneille. Alkon mukaan arkisin ja myös viikonloppuna suosituin juomaryhmä on viini.
4: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Hyvät tamperelaiset, minun nimeni on Heikki Salo ja tämä on Radio 957.
8: Radio 957.

on vain yksi näsinneula. Vain yksi hakametsä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Suojaa tärkeimpäsi influenssarokotteella. Rokote on tehokkain tapa suojautua sekä influenssalta että sen jälkitaudelta. Ottamalla sen suojaat itsesi lisäksi läheisiäsi. Kun et sairastu itse, et myöskään tartuta muita. Influenssarokotteet ovat nyt saatavilla toimipaikoissamme kautta maan. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Terveisiä Pispalan hämyisiltä kujilta. Minä olen Juri Lindeman Haulipros-yhtyeestä ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

on vain yksi Muumimuseo. Yksi Rauno Korpi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Erotilanteessa ihminen kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
2: Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielenrauhallesi.
3: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Vakuutukset myöntää Nordea Henkivakuutus tai Nordea Vakuutus.
0: Radio 957.
4: Tänään on jonkun syntymäpäivä, ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan, ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal, käsittämättömän edulliset hinnat.
5: Mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin kuin, mikä se nyt oli?
6: D niin kuin Devisol.
5: No justiinsa se.
7: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Hyvät tamperelaiset, minä olen Heikki Vihinen ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

On vain yksi Pate Mustajärvi. Vain yksi Vapriikki. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Uutispoimintoja uutispäivästä.
1: Hyvää torstaiyötä. Tässä uutispoimintoja eiliseltä. Uuden äitiyspakkauksen jakelu on alkanut, Kela kertoo. Keskiviikkona julkaistu äitiyspakkaus sisältää aiempaa enemmän tuotteita, sillä äitiysavustuksen arvo suureni tänä vuonna. Äitiyspakkaus vaihtuu vuosittain hieman eri aikoina. Pakkaus vaihtuu, kun aiemmat pakkaukset on jaettu loppuun. Nyt jakoon tulleessa äitiyspakkauksessa on mukana Petteri Orpon hallituksen lupaama pallo. Kela kertoo tiedotteessaan, että pallo tukee vanhemman ja vauvan vuorovaikutusta sekä kannustaa perheitä yhteiseen tekemiseen. Kehitysvammaliitto irtisanoo 7 ihmistä muutosneuvottelujen päätteeksi. Lisäksi 3 työntekijää osa-aikaistetaan ja 17 tulee pitkiä lomautuksia. Kehitysvammaliiton mukaan toimintaa sopeutetaan odotettavissa olevien STEA-rahoituksen leikkausten vuoksi. Liitto katsoo, että yleisavustuksen leikkaaminen ennakkotiedon mukaisesti vaarantaa koko liiton toiminnan. Kehitysvammaliitto kertoo lopettavansa työllistymistä tukevan toiminnan. Lisäksi se karsii muun muassa neuvonnasta, tutkimuksesta ja vertaistoiminnasta.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Minä olen näyttelijä Esa Latvaija ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
2: Uuvuttaako urakointi? Hirvittääkö hinnat?
3: Ei hätää!
4: Bauhausista syksyn loistoa pihoille. Kauniilla Kanerva Beauty Ladyllä 4 kappaletta. Yhteensä vain 8 €.
5: Tää hyvältä näyttää!
6: Hyvät tamperalaiset, minä olen stand-up-koomikko Arimo Mustonen ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock- ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi nakkifakiri. Vain yksi pakkahuone. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Mainonta maksaa rahaa.
1: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
0: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
1: Jos annat sen valeuutisille.
0: Raha ei edelleenkään välitä.
1: Mutta kuka sitten välittää?
0: Suomen talous ja media.
1: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
0: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
1: Radio välittää.
2: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä, yhdellä kuukausimaksulla, vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
3: Mä oon Seppo Jokinen ja kuuntelen Radio 957.
4: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Plevna. Vain yksi Tampereen teatterikesä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: uutispoimintoja uutispäivästä.
1: Hyvää torstaiyötä. Tässä uutispoimintoja eiliseltä. Helsingissä sijaitsevalla koulun peruskorjaustyömaalla on ilmennyt useita ulkomaalaiseen työvoimaan liittyviä laittomuuksia, kertoo Rakennusliitto. Liiton mukaan työmaalla on muun muassa työskennellyt ihmisiä, joiden työnteko-oikeutta Suomessa ei ole tarkistettu. Lisäksi useille ulkomaalaisille rakentajille on maksettu työehtosopimuksen alittavaa palkkaa. Työmaan pääurakoitsija on liiton mukaan myös lähettänyt työntekijöistä väärää tietoa verottajalle. Peruskorjaustyömaa on valtion liikelaitoksen Senaatti-kiinteistöjen tilaama. VR aloittaa muutosneuvottelut, jotka koskevat yli 300 veturinkuljettajaa ja 20 ratapihatyöntekijää VR-logistiikka-liiketoimintayksikössä. Suunnitellut muutokset voivat johtaa ratapihatyössä enintään 9 työsuhteen päättymiseen. Veturinkuljettajien kohdalla harkitaan enintään 90 päivän lomautuksia työn vähenemisen vuoksi. VR tiedotti neuvotteluista tiistaina. Toisaalta VR hakee yhteensä noin 20 veturinkuljettajaa Kemiin, Ylivieskaan, Seinäjoelle ja Jyväskylään, koska veturinkuljettajien tarve on kasvanut tietyillä paikkakunnilla. Muutosneuvotteluista uutisoi aiemmin ainakin Helsingin Uutiset.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tampaiset, minä olen koomikko Johanna Tohni ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi jääkiekkomuseo. Yksi Juise Leskinen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
2: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Tulosyy: nilkan nivelsiden vamma. Äkillisesti juoksulenkillä kaatunut nainen hakeutunut päivystykseen oikean jalan kivun takia.
4: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Hyvät tamperelaiset, minä olen Juki J. Lewis ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Viikinsaari. Yksi Lauri Viita. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
1: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
2: Arki palaa rytinällä takaisin.
1: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
2: Onneksi on radio.
1: Valopilkku pimeän keskellä.
3: Minä olen Jari Ahola ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Uutispoimintoja uutispäivästä.
1: Hyvää torstaiyötä. Tässä uutispoimintoja eiliseltä. Helsingin poliisi kertoo jatkavansa kansanedustajien asuntoihin kohdistuneiden epäiltyjen tunkeutumisten tutkintaa. Epäiltyjä tunkeutumisia tutkitaan törkeinä varkauden yrityksinä. Poliisi sanoo tiedotteessaan, ettei sen ole mahdollista kommentoida epäiltyjä rikoksia tai niiden tutkintaa tarkemmin, jotta esitutkinta ei vaarannu. Poliisi ei tässä vaiheessa kommentoi tapahtumien taustoja, tekijöitä tai motiiveja. Kokoomuksen kansanedustaja ja puolustusvaliokunnan jäsen Jarno Limnell kertoi keskiviikkona Iltalehdelle, että hänen kotiinsa Espoossa olisi tunkeuduttu. Presidentti Alexander Stubbin mukaan Suomi on eri mieltä Yhdysvaltojen kanssa presidentti Donald Trumpin ilmoittamasta diesel-sopimuksesta Venäjän kanssa. Stubb totesi tiedotustilaisuudessa, että sopimus ruokkii Venäjän sotakoneistoa. Hän sanoi kuitenkin kannattavansa Trumpin ilmoittamaa energiatulitaukoa. Stubb sanoi, ettei hänellä ole tietoa, että Yhdysvallat olisi lopettanut tiedustelutiedon jakamista Ukrainan kanssa. Stubb kommentoi tilannetta tiedotustilaisuudessa Viron presidentti Ylle Madisen kanssa.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Jonne Aaron tässä, moi. Tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.
4: Now this is not the time or the place for broken-hearted.

on vain yksi Tirkkosen talo, yksi Kalervo Kummola ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi.
1: Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia.
0: Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin kuin, mikä se nyt oli?
2: D niin kuin Devisol.
1: No justiinsa se.
3: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Suojaa tärkeimpäsi influenssarokotteella. Rokote on tehokkain tapa suojautua sekä influenssalta että sen jälkitaudelta. Ottamalla sen suojaat itsesi lisäksi läheisiäsi. Kun et sairastu itse, et myöskään tartuta muita. Influenssarokotteet ovat nyt saatavilla toimipaikoissamme kautta maan. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Olen Mikko Leinonen ja tämä on tietysti Radio 957.

On vain yksi Särkänniemi, vain yksi Epe Helenius ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Rock ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957. Radio 957.
1: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt pop-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. Pop-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
2: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
3: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
4: Terveisiä Pispalan hämyisiltä kujilta. Minä olen Juri Lindeman Haulipros-yhtyestä ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.